آداب سامعین محترم، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہے۔ ویڈیو میں 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، آج سوموار ہے، شخص 1948 کے جیسٹھ مہینے کی 4 تاریخ مطابق 25 مئی 2026۔ سامعین، صبح کے 6:31 اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آکاش وانی سری نگر سے آج کی نشریات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال۔

0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سامعین صبح کے 6:35 ہو رہے ہیں. سماعت کریں پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ہے چیز تہندس خدمت مز حاضر. پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تہ ام کے ترجمہ سیت.
2: ستوہم سپار سورہ الرحمن آیت نمبر 66 تا آیت نمبر 68.

سۭتۍ قدم رلٲوِتھ پکُن، نہ تِمن برونٛہہ نیرُن، نہ تِمن پتھ روزُن، وتہِ پکنس انٛدر گژھن وتہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق ادا کرنہٕ یِنۍ، وتن انٛدر ٹھٔرۍ پٲدٕ کرٕنۍ گٔیہِ انسٲنی حقوٗقن ہٕنٛز تلفی، وتن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن انٛدر گژھِ کینٛژن کتھن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن، مثلن نظر بۄن کُن تھاوٕنۍ، وتہِ انٛدر تکلیف دہ چیٖز ہٹاوٕنۍ، کٲنٛسہِ ہرگاہ سلام کٔر تہٕ تس جواب دیُن، نیکی پھٲلاوٕنۍ تہٕ بدی رُکاوٕنۍ، بے زان لوٗکن وتھ ہاوٕنۍ، کانٛہہ ہرگاہ کُنہِ مُصیٖبتس انٛدر آسہِ تس مدد کرٕنۍ تہٕ رٔتٮ۪ن انسانن ساتھ دیُن۔ سمن ییٚلہِ أسۍ دورِ حاضر وٕچھان چھُ، یِمو چیٖزو منٛز چھُ آز اسہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری باسان زِ انسانس پزن نہٕ وتن پٮ۪ٹھ ٹھٔرۍ پٲدٕ کرٕنۍ، یِتھی آداب گژھن سفرس دوران تہِ ورتاونہٕ یِنۍ، سفرس دوران گژھِ سٲتھی مُسافِرن ہُنٛد آرامُک خاص خیال تھاوُن، تِکیازِ تِمن ہٕنٛدۍ تہِ چھِ حقوٗق عٲیِد سپدان۔ قرآنس انٛدر چھُ اِرشاد مُبارک، پنٛنِس سٲتھی سُنٛد تھٲیِو خیال۔ سفر ہرگاہ مۄختصر آسہِ، اما پوٚز انسانس پزِ اتھ مۄختصر سفرس دوران تہِ پنٛنِس سٲتھی سُنٛد خیال تھاوُن، پنٛنِس ہم سفر سُنٛد پوٗرٕ خیال تھاوُن، تسُنٛد حق چھُ زِ انسان کرِ تس سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک،

سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ سادگی ہٕنٛز زندگی گُزاران۔ دراصل چھِ سادگی منٛزٕے عظمت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سٕنٛدِس خدمتس منٛز کوٚر أکۍ شخصن عرض زِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد بِستر مُبارک کیُتھ حظ اوس آسان؟ تِمو فرمو زِ حضوٗرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد بِستر مُبارک اوس ٹاٹُک بٔنِتھ آسان۔ أسۍ ٲسۍ سُے دوٚگُن کٔرِتھ ترٛاوان تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ أتھۍ ٹاٹ کِس بِسترَس پٮ۪ٹھ آرام فرماوان۔ فرماوان چھِ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا زِ اَکہِ دۄہ آو مےٚ خیال زِ بہٕ کَرٕ یہِ بِستر ژوٚگُن تاکہِ یہِ گژھِ ہنا نرم۔ فرماوان چھِ زِ ییٚلہِ صُبحن حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار سَپٕدۍ، تِمو کوٚر دٔریافت زِ آز کیٛاہ اوس بِسترَس تَل ترٛٲوِتھ۔ مےٚ کوٚر عرض، مےٚ حظ اوس بِستر ژوٚگُن کوٚرمُت تاکہِ یہِ روزِ ہے ہنا نرم۔ فرمووُکھ، نہ، یہِ ٲسۍزیو نہٕ کران، یہِ ٲسۍزیو دوٚگنُے تھاوان، تِکیازِ آرامٕچ نِندٕر چھےٚ عبادتس اندر رُکاوٹ بنان۔

0: ریڈیو کشمیر سری نگر پہ پروگرام جاری صبح آہی وقت گاشر اچھر بوزن ولیو بوزو
1: انسان کو اللہ نے عقل کے علاوہ ایک ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جو اسے دوسری تمام مخلوق سے ممیز کرتی ہے، وہ ہے اس کی قوت گویائی یعنی زبان۔ اس کو منفی کر کے اگر آدمی کی زندگی کے بارے میں سوچ

0: پہنچیں تو یہ نہ صرف نامکمل نظر آئے گی بلکہ ناقص بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ زبان کا صحیح اور اچھا استعمال کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، عزت دار ہیں اور دوسروں کے پیارے ہیں۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے، کوئی بات بے موقع کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں تو اپنے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں۔ داناؤں کا قول ہے کہ زبان ہی سر کی حفاظت کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کے سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے خدا سے ڈر۔ آپ کی یہ بھی فرمائش ہے کہ مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے، یعنی جب بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے اور پھر زبان سے بولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو زیادہ چلنے سے روکے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا قول ہے کہ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ امام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اکثر پشیمان ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ بتاتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے محفوظ رکھے۔ مشہور عالم اور مفکر بطلموس کا فرمانا ہے کہ حکمت ایک درخت ہے جو کہ دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو زبان سے بڑھ کر ضرر پہنچا سکے۔ مشہور فلسفی بو علی سینا کا قول ہے کہ دنیا کی بہترین چیز شیریں زبان ہے۔ حضرت لقمان علیہ رحمہ تاکید کرتے ہیں کہ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر مجلس میں زبان کی حفاظت کرو۔ سقراط کے شاگرد افلاطون کہتے ہیں کہ بات کو دیر تک سوچو، پھر زبان سے نکالو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشہور صوفی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کا قول ہے کہ زبان سے سر کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ رام کرشن پرمہنس بتاتے ہیں کہ جب دل اور زبان ایک ہو کر کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس دعا کا جواب ضرور ملتا ہے۔ بینجامن فرینکلن کا کہنا ہے کہ پیروں کی لغزش کے بعد سنبھلا جا سکتا ہے لیکن زبان کی لغزش کے بعد سنبھلنا مشکل ہے۔
1: پروگرام کیس کی شمارک وق ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیتی تہندس خدمت من حاضر دیو کس اجازت بہو خدائے سوال۔
2: سمینا پروگرام سماعت کر رہے تھے صبح گاہی آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے سنسکرت، انگریزی اور ہندی خبروں کے بلٹن باری باری سے نشر ہوں گے، ذرا سا انتظار فرمائیں۔
3: ایم آکاشوانی سمپرتی وارتاہ شروینتام پرواچکہ دیویانند جھاہ۔ اتھ وارتاہ नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः।

0: السلام علیکم اور ایک بہت ہی خوبصورت روشن اور پرسکون صبح مبارک ہو آپ سب کو. دوستو میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
1: تسلیمہ. ہیلو آداب, السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو مائی ڈیئر فرینڈز, مائی ڈیئر لسنرز, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست, اور میرے ساتھ جیسے کہ شوقین نے بولا ہلال شوقین, اور میں آج میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں پروگرام پیام صبح میں. اور پیام صبح میں آج ہم بات کریں گے, آپ تک انفارمیشنز پہنچائیں گے اور اپنی بات کریں گے. خوبصورت صبح تو روشن ہو گئی, لیکن ایک بات کہوں گی شوقین, یہ جو انسان کی سوچ ہے, انسان کا جو دماغ ہے, یہ جب تک اچھا اچھا سوچتا ہے تو سب کچھ اچھا اچھا دکھنے لگتا ہے.
0: جی بالکل,
1: محسوس اچھا اچھا ہونے لگتا ہے. تو ضروری ہے جب یہ صبح روشن روشن نئی نئی صبح ہم کو عنایت ہو جائے,
0: بالکل,
1: تو اپنا جو ذہن ہے, اپنی جو سوچ ہے, اس کو بھی روشن روشن رکھا جائے.
0: بالکل, آپ نے بالکل وجہ فرمایا. زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے, زندگی نام ہے اس احساس کا جو ہمارے اندر پنپتا ہے. جیسا ہمارا احساس ہوتا ہے ویسی ہی ہماری سوچ بن جاتی ہے. اور سچ تو یہ کہ ایک صحت مند ذہن, ہیلدی مائنڈ, وہ سب سے خوبصورت آئینہ ہے جس میں کائنات کا ہر رنگ نکھر کر دکھائی دیتا ہے.
1: ہاں بالکل, جب ہماری سوچ صاف شفاف, گہری اور مخلص ہوتی ہے تو ہمارے آس پاس کی دھند چھٹنے لگتی ہے. ایک صحت مند ذہن صرف بیماریوں سے پاک ہونا نہیں, بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں اندھیروں سے بھی روشنی کا راستہ دکھاتی ہے, اور جو ہمیں محبت, شکر گزاری اور سکون قلب سے جوڑتی ہے.

0: پیام صبح.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح.
2: جی ہاں سامعین، آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو شو پیام صبح اپنے میزبان شوقین ہلال اور
3: تسلیم کے ساتھ،
2: اور آج ہمارے کنٹرول روم میں انجینئرنگ عملہ جو ہے سمیر احمد اور طارق احمد، اور اس ٹرانسمیشن کے معاون ہے خورشید احمد،
3: اور ان کے ساتھ ہمارا پروگرام جب چلتا ہے تو بڑا ہی اسموتھ رہتا ہے. ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے اسموتھ ٹرانسمیشن میں.
2: بالکل.

0: سمین وقت کی کمی کی وجہ سے نغمہ پورا نہیں سن پائے، ہم معذرت خواہیں، آپ سے وعدہ ہے نغمہ آپ کو ضرور دوبارہ کبھی سنوائیں گے۔ فی الحال خبروں کا وقت ہو چلا ہے، آئیے سنتے ہیں کشمیری میں خبریں۔
1: آداب، یہ چھ آکاش ونی۔ صبحچ دون اٹھ بجے خبر نام ہیت چھس بہ خورشید احمد۔ گڈ بوجو خاص خاص خبرن ہند خلاصہ۔ بھارت تو امریکہ کور باہمی تعلقات تو تجارتی سلسلہ مزید مضبوط کرنس پہ اتفاق۔ نو دلی اندر دونوئن ملکن ہند خارجہ وزیرن درمیان وسیع معاملن پہ کت بات۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آج راشٹرپتی بھون نو دلی من اکس تقریب پہ یوسک پدم ایوارڈ عطا۔ لیفٹنٹ گورنرن کر سری نگر این سی سی کیمپس من شرکت۔ ملک تھزرن تام واتن باپت بوک نو

0: موٹوز ڈیزیز کہتے ہیں. کئی افراد ہوتے ہیں جن کو گلے کی سرجری آ جاتی ہے کسی وجہ سے, کوئی گلٹی ہو یا کوئی ٹیومر ہو, اس وجہ سے جو تھائرائڈ کی سرجری ہو جاتی ہے تو سرجری سے تھائرائڈ گلینڈ ریمو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. کئی کئی بار گلے ناک اور کان کے جو ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے لیے ریڈیو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے, تو ریڈیو تھراپی کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ ناکارا ہو جاتا ہے. دوسرا ہو جاتا ہے کئی کئی بار کچھ تھائرائڈائٹس, جس کو ہم انفلامیشن آف تھائرائڈ کہتے ہیں, یا مان لیجیے آپ ایک جلن جیسا ہونا تھائرائڈ گلینڈ میں, جو کہ کسی بھی وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے, تو پھر یہ تھائرائڈ کا ہارمون بننا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ ادویات ہیں جیسے لیتھیم ہے, یا ہارٹ کے کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو امیوڈارون دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے جاتا ہے. اور کئی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت کم تعداد میں یہ پایا گیا ہے کہ کنجنائٹل ہائپوتھائرائڈزم, پیدائشی تھائرائڈ گلینڈ بنتا ہی نہیں ہے کسی میں, تو وہ بھی تھائرائڈ.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال, چھوٹا سا مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب ہم چاہیں گے اس کا. یہ جو تھائرائڈ کی بیماری ہو جاتی ہے, اب جن پیشنٹس میں یہ ہے, کیا اس تھائرائڈ کی بیماری کو مینیج کرنا پڑتا ہے یا کیوریبل ہے؟ ایک عام انسان کے لیے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں.
0: دیکھیے, کیور تو نہیں ہوتا ہے اس کا, اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تھائروکسین ہارمون جس کو ہم کہتے ہیں وہ دینا پڑتا ہے, تو تھائروکسین ہارمون پھر بڑا ریگولرٹی کے ساتھ پیشنٹ کو لینا پڑتا ہے. صبح خالی پیٹ لینا ہوتا ہے, 30 سے 60 منٹ تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے اس کے بعد. تو اس کے علاوہ روزانہ لائف سٹائل جو ہے وہ پیشنٹس کو اپنا بہتر کرنا پڑے گا, جیسے روزانہ ورزش کرنا, تمباکو اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا, اپنے ارد گرد کا تناؤ کم کرنا, اور کچھ جلیبی سبزیاں ہیں جیسے گوبھی ہے, بند گوبھی ہے, ان کا استعمال کم کرنا.
2: ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے سامعین کو اس تعلق سے مفصل جانکاری دی, آپ کا پروگرام میں اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو سمیری تھے ڈاکٹر منظور احمد تیلی, جو آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کو جانکاری دے رہے تھے. آپ نے ٹیون کیا آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ FM 103.5 MHz پر. سمین, صبح کے 8:30 ہو رہے ہیں, اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی کے دلی اسٹوڈیو, جہاں سے آپ اردو خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے.

تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی ہے جو کل تک تھی۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت سی بی ایس ای کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتی اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس ای کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سال پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا۔ انہوں نے یہ فون کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب کے دوران کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کبھی اتنے قریبی نہیں رہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم مودی کا ایک بگ فین قرار دیا۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ان پر 100% بھروسہ کر سکتا ہے۔ امریکی سفیر نے اپنے فون کا رخ مائکرو فون کی طرف کر دیا تاکہ سامعین ٹرمپ کی یہ باتیں سن سکیں۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے شرکت کی۔ امریکی صدر نے یہ رائزنی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت کے 4 روزہ دورے کے دوران کی ہے۔ جناب روبیو نے وزیر اعظم مودی سے ہفتے کو ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ان کی انتظامیہ کو اس 3 مہینے کی جنگ میں کسی فوری پیش رفت کی امیدیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے تحت ایران کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی معاہدے میں کوئی مالی رعایتیں شامل نہیں ہوں گی، اور یہ معاہدہ بنیادی طور پر سابق امریکی صدر بارک اوباما کی مدت کار کے دوران ہوئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے اوباما کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلیائی معاہدے کی سخت نکتہ چینی کی۔ نیز یہ دعویٰ کیا کہ ان کی طرف سے مجوزہ معاہدہ تہران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا، اور یہ معاہدہ سابق امریکی صدر بارک اوباما کی طرف سے کیے گئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران آج سے سالانہ 5 روزہ مناسک حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ منیٰ میں رات کے قیام کے بعد کل صبح وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔

0: تمام پیش خدمت چھ سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام چھ تہ تام وات ناوان ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ ڈسک پائلس تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان چھ فون 7051545788
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صحت بدن تہذیس خدمت مز حاضر بس تہ میزبان رشید نظامی یہ پروگرام تہذیس خدمت مز پیش کران ہایا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر تو اس پروگرامس من مختلف بیمار تو مختلف دادن پہ کت کر تم کت تران یم سن سون صحت بہتر روز ات تعینات ڈاکٹر صاحبان ست آج تہ سپد کت ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز صاحب سے ونکن اسٹوڈیوس مز فیروز احمد صاحب خرمک
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب اس آج موضوع ثورمت یہ بڑا دلچسپ موضوع حالانکہ آج کرو نیس کن بیماری پہ کت کی مخصوص بیماری پہ کت کی آج کرو اس تس عمل اخس

0: أس كران چھ یم سیتن أس بیمار ہیکو سبدت یا یم سیتن سانس صحتس کنی قسمک ددار ہیکو واتت مگر اتنس چھ اخ خاص سوال پید سپدان یم سات أس عید مناوان چھ أس چھن پنہ صحتک خیال حس تت کن روزان کی یت کن أس خیال تھاون بس ات تریت ات پٹ روشنی زی کیا چھ أس کران یم سیتن سون صحت خراب ہیک سپدان
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالرشید صاحب گوڈنچ کت ون بس پن بوزن وال سارے دل چن امی گہرائیو سان عید مبارک پیش کران چونکہ تہ سارے پتہ اس مسلمان پور ورس من بڑ دہ آسان اخ گو لکٹ عید اس شکران آسان یت پہ ماہ مبارک یم اس ترہ دہ یا کنتر دہ گزرمتان اور ام پتہ اس پنس پروردگار شکر گزار کران اور تر پہ سو عید الفطر اس منان دیم چیز عید الضحا اس مسلمان ہند اخ بوڑ تہوار آسان اس یہ تہوار یہ منان حضرت ابراہیم علیٰ نبین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس تت یادس من یت من حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ تو وسلام زبا آیو کرنا اور تت مقابلے پتہ خدا صبن جنت من دمب یا جانور سوز اور تم پتہ گو تم سند بدل سو یہ اخ بڑ اخ ٹاپک تہ موجود یہ اس سارے مسلمان پتہ چونکہ تہ ہند سوال اس تہد یہ اس آز کہ اس کیا بے اعتدالی تو باقی چیز گسان یم سی سانس صحت پہ فرق پی حقیقت من چونکہ اس عید الاضحیٰ تو یت من قربانی ہند آسان جذبہ اخ اور ہر کھانا مسلمان یمس پہ زکات واجب آسان امس فرض آسان کہ یہ کر اخ قربان پن طرف تو چونکہ یم سات قربان گسان اور ہر کس تقریباً ہر کھانا گھر وول کوشش کران کہ قربان کرو اور ات قربانی من زور چیز اس خاص کر ات من دھیان تھوین نمبر اخ یم سات تس قربانی ہند ماز کھمو یا استعمال کرو یہ کرو احتیاط سان یہ کرو اعتدال سان یہ کرو نا کہ اکی ساتن کرو سو مطلب زیادہ کرو سان دپان ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہر کانہ چیز زیادہ استعمال کرن سیت چھ صحتس پیٹھ حس واتان اثر اور اتھے کن ماز اگر اس اعتدالس پیٹھ کھیمو کہن چیز کرنے کیاز اللہ تبارک تعالی نے تہ مخلوق سن پیدا کرمت یم چھ صرف تو صرف انسان سند خاطر کورمت اور انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو جن تو انسان چھ خدا صبن پنہ عبادت خاطر گو دراصل اس یہ امہ دہ قربانی کران یہ اللہ تعالیٰ سانی خطر تھومت یم سات کھیمو مگر ات من کرو یہ خیال کہ اس گھس نا زیادتی کریں ات چیزس من کی کھانا چینس من کی بے اعتدالی گھس نا کریں کھین بیس بیاکھ اخ چیز سان گھرن من اس یہ بنان یہ عید پہ یوت کی بلکہ اوور آل پور وری کس ورس وچو اس گوشت کھیوں کہ مسالہ کھانا یعنی گوشت کم مسالہ زیادہ تیل زیادہ اور سہ فرائی کر تیوت کہ تمہ افادیت اس تمیک نیوٹریشنز تف من کیلشیم باقی چیز تم ساری ضائع حس گسان سانہ امہ تلنے ست تو ات چیز تھو خیال خاص کر ازکس عید پہ کرو ات پہ زبردست عمل کہ اس گھس نیوت زیادہ مسالہ جات استعمال کرن اس گھس نیوتہ زیادہ فرائی کرن زیادہ کہین اس گھس زیادہ تیل استعمال کرن کہین ات تھو خیال
0: یہ قربان کے ماز تھی ونان یم سات قربان ماز تیار کران مگر بہ ہن برو پہ گوڑ تم پہ کرو ات مازس کیا پہ کرن کت کن پہ کھون کت کن پہ تاون تر پہ کرو کت مگر بہ گوڑ ات عرفس کن یم سات ٹوچی ہند دکانن پہ بیکری شاپن پہ یمن حس پیسٹری شاپن پہ پیزا شاپن پہ تت کن آسان تمہ اگادی گمت بہرحال اس سہ ٹاپک ونکین کی اس پزیا سہ تک اگادی گھن تو تت کن ایچ اینڈ ایوری تھنگ گھر ان سوال چیتن سپدان پید یم سات اس عیز ہند شروعاتی کران اس پریت کان چیز گھر انان اس ضرورت سہ انان کیسا آسان ہاو باو تہ ہو چیز تون میں یہ چیز تون میں تم پہ گھرس من بڑھے استن لکٹ استن جوان استن یہ سہ پہ شام تان عیز دہ آسان کہ نت کہ کھان ست سنکینس گرمی ہند موقع کولڈ ڈرنکس تیوان تریش تیوان ہوتی مٹھائی چیوان یہ سویٹ ڈش یہ اخ عجیب و غریب ماحول میاد وچان
1: رش صاحب تہ پرسو واریا اصل سوال چونکہ بہت یسانی ات ٹاپکس پہ یم بہت بہرحال تہ کرو یہ چھوڑو تہ یہ سوال اخ حقیقت کہ امہ دہ اس کہین چیز یاد روزان صرف آسان اس بیکری شاپس مٹھائی شاپس سویٹ شاپس امن پہ گسان پتہ یہ تت ملان سہ انان اس پہ گوڈنچ کت ون مطلب حالانکہ یہ فرمو تہ پان تہ یہ موضوعس ٹاپکس ہٹ کر کے مگر چونکہ فرض سون بنان کہ اس واتن پن اخ میسیج اخ پن اخ اطلاع لکن تامت چونکہ تہ پور پتہ کہ پور دنیا خاص کر کووڈ پہ اور سن بالخصوص کتہ سفر کران مالی اعتبار باقی چیزوں اعتبار اس پزی تھاون پنن ہمساین ہند خیال اس یتت اس پانس دہ چیز انو گھر تتت پزی اس اکس ہمساین سن تہ خیال تھاون اخ حدیث پاک پہ میں یت پٹ یاد
2: صحابہ بیان فرماوان فرمو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمساین ہند کوتہ چھو تہ پٹ حق کہ اس یم ساتن تم حق بوز اس باسو اس ما پہ پنن وراثت منز پنہ ہمسا

0: حصہٕ دیُن تہٕ ییٖتیٛاہ حق چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ہمسایَن ہٕنٛدۍ.
1: یعنی بہٕ چھُس پَنٕنِس گَرَس منٛز ژور سِن رَنان، پانٛژھ سِن رَنان، مےٚ چھَنہٕ یہِ پَتہ آسان کہِ میٛٲنِس ہمسایَس چھا اَکھ سیُن کِنہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس دَہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ ژۄچہِ اَنان، پیٖزا اَنان، باقٕے چیٖز اَنان، مگر مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے میٛٲنِس أکِس ہمسایَس دٔچھِن یا کھووٕرۍ خبر أمِس چھا چایہِ دام کِنہٕ کِہیٖنۍ، أمِس چھا گَرِ ژوٚٹ کِنہٕ کِہیٖنۍ. اور خاص کَر اَسہِ سارنٕے مُسلمانَن پَزِ خیال تھاوُن پَنٕنِس مسجِد ہِنٛدِس اِمام سُنٛد. یہِ بِچور چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ؤنِتھ، یہِ نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ گژھان، نہ چھُ کٲنٛسہِ ہٮ۪کان مٔنگِتھ تہِ کِہیٖنۍ، مگر أمۍ سُنٛد پَزِ اَتھ یِمَن چیٖزَن منٛز خیال. بہرحال یہِ اوس اَکھ ہٹ کَر کے ٹاپِک یُس تۄہہِ فرمو کہِ اَسہِ پَزن یِم ژۄچہِ ییٖژاہ یہِ یِمن چیٖزَن پَزِ بَڑٕ روک تھام، چوٗنٛکہِ اوٚور آلَس منٛز کانٛہہ تہِ بیکری، کانٛہہ تہِ یِم چیٖز صحتہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یِم مُفیٖد. حتی الامکان پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یِم چیٖز کَم اِستعمال کَرٕنۍ.
2: ڈاکٹر صٲب، یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِلچسپ موضوع حظ، یُس زَن عیٖز پٮ۪ٹھ أسۍ اَنان چھِ یہِ واریاہ کھٮ۪ن چھِ کھٮ۪وان، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ کَتھ جٲری، مگر گۄڈٕنیٚتھ بوزو یَپٲرۍ یہِ پٲغام.
3: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹہٕ مالوٗ. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹہٕ مالوٗ، فون 7051545788. ؤلِو بوزو تاثرات تِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ یِم ییٚتہِ علاج کٔرِتھ صحت یاب سپٕدۍ.
4: مےٚ حظ اوس اکھ کُلیٖگ اکھ، سُہ چھُ مےٚ سۭتۍ کٲم کران، یِم چھِ یپٲرۍ گاندربل سایڈٕ روزان حظ. تٔمِس اوس پراسٹیٹس تہٕ سُہ اوس یور آمُت حظ. تٔمۍ کوٚر بیان پنُن حال یِتھ کٔنۍ، دوٚپُن مےٚ حظ کرنُک ہُتھ کٔنۍ ہُہ انگریز علاج تقریٖباً شیٚن رٮ۪تن، مےٚ حظ گوٚو لچھ رۄپیہِ خرٕچ، مگر مےٚ آیہِ نہٕ فرق ورق کِہیٖنۍ. پتہٕ حظ بوٗز مےٚ ریڈیو پٮ۪ٹھ پروگرام ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ ییٚمہِ حیا یوٗنٲنی ہسپتالُک، پتہٕ حظ آس بہٕ یور. مےٚ باسے پنٛدہن دۄہن منٛز تیٖژاہ فرق ییٖژاہ نہٕ مےٚ پٔتمِس أکِس ؤریس منٛز حظ باسیمٕژ. نہ حظ چھُس بہٕ راتس نیران وۄنۍ نٮ۪بر، نہ چھِ مےٚ بار بار پیشاب یِوان، نہ چھُ مےٚ رُکان. پتہٕ یِہوے وٕچھِتھ گوس بہٕ مُتٲثر. تہٕ بیٚیہِ ووٚن تِمو بیاکھ اکھ چیٖز، دوٚپُکھ مےٚ حظ کٔرۍ نہٕ یِمو غٲر ضروٗری ٹیسٹ کِہیٖنۍ. یِم مےٚ ٹیسٹ پانس نِش موٗجوٗد اوس، تتھ منٛز اوس الٹرا ساوُنٛڈ، تتھ منٛز ٲسۍ باقٕے کے ایف ٹی، ایل ایف ٹی، باقٕے چیٖز، تِم حظ نی تِمو کنسِڈر کٔرِتھ. تِمے دوٚپُکھ اَسہِ کیاہ ضروٗرت چھُ نوٚو کرنٕچ، یہِ چھُ سیوٚد ہاوان. یعنی کہِ سُہ قٕصہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، خۄدا دِیِن نجات، ہٹ مٹے کران کٲنٛسہِ ٹیسٹ اننیسسری کران کٲنٛسہِ، سُہ قٕصہٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ چھِ ییٚتٮ۪ن دیٖندار نفر تھٲمٕتۍ، یِم چھِ انشاء اللہ رحمان، یِمن چھُ خوفہِ خۄداے تہِ. بیٚیہِ چھِ یِمن اکھ ماٹِو حظ، مےٚ باسیو مےٚ پوٚر اورٕ یور دٔچھِن کھووُرۍ، یِمو چھُ پانہٕ لیوٚکھمُت ڈاکٹر صٲبن، بہٕ ہسا چھُس یژھان سوسایٹی کیٚنٛہہ واپس کرُن، تہٕ مےٚ باسان یہِ چھُ بہتریٖن اکھ طٔریٖقہٕ واپس کرنُک حظ.
2: خٲر مقدم دوستو، بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحتہِ بدن. یتھ صحتہِ بدن پروگرامس منٛز چھِ أسۍ آز کتھ کران حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرکس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ، تہٕ سون یِہوے ٹاپِک، اتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ کتھ. ڈاکٹر صٲب، اگر انسان کھٮ۪وان چھُ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس وٕنکٮ۪ن پروگرام آسہِ بوزان سُہ دپہِ أسۍ چھِ کھٮ۪وان، اگر أسۍ کھٮ۪وان چھِ زیادٕ کیاہ ہیٚکہِ سپدِتھ اسہِ کیاہ گژھِ، کیازِ کھٮ۪مو نہٕ؟
0: وٕچھو رشیٖد صٲب، یُس مےٚ گۄڈے تہِ ووٚن، ایٚکسس آف ایوری تھِنٛگ اِز بیڈ. ہر کانٛہہ سُہ چیٖز زیادٕ کھٮ۪نَس منٛز یُس حلحال چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ اور یُس خۄدا صٲبن اَسہِ سوٗزمُت چھُ، سُہ تہِ ایٚکسس اِستعمال کَرُن چھُ مُضِر صحت. اگر أسۍ یِہوے عیٖز پٮ۪ٹھ ہِنٛز کَتھ چھِ أسۍ کران، عیٖز دۄہ چھُ آز چھِ سٲری لُکھ خوشی سۭتۍ عیٖد مَناوان، اور اَتھ عیٖز پٮ۪ٹھ چھِ مازُک، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ بکر عیٖدٕے، یَتھ چھِ وَنٲنی بکر عیٖد، بٔڑ عیٖد یا عیٖد الضحیٰ، تہٕ یَتھ منٛز چھُ ماز آسان واریاہ وفوٗر ایویلیبٕل. اَمہِ پَتہٕ چھُ اِنسان کھٮ۪وان، اگر أمۍ یہِ ماز زیادٕ کھیوٚو، أمِس چھُ تَمِکۍ بُرٕ اَثرات، تَمِکۍ مُضِر اَثرات. یوٗرِک ایسِڈ گژھِ زیادٕ أمِس، جوڑن ہِنٛز دَگ کَرِ أمِس، خاص کر کھۄرٕکۍ نیٹ چھِ یِمن منٛز ہیٚکہِ پین کٔرِتھ، جوڑن ہیٚکہِ دَگ کٔرِتھ. یہِ چھُ یوٗرِک ایسِڈ، ییٚمہِ ساتہٕ یُس پٔتمہِ لَٹہِ اَسہِ ڈِسکَس کوٚر تہِ، بہرحال سُہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ماز زیادٕ کھیوٚو، یوٗرِک ایسِڈ گژھِ زیادٕ، یُس سانٮ۪ن جوڑن منٛز چھُ گژھان. اور دوٚیِم چیٖز، سۭتۍ سۭتۍ أنٛدرَمن ہِنٛز پرٛابلِم چھِ گژھان، قبضٕچ شِکایت چھِ گژھان، اور بیٚیہِ میادٕچ پرٛابلِم چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ زیادٕ کھیوٚو، خاص کر سُہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فرٛاے کٔرِ زیادٕ پَہن کھیوٚو. یِمن منٛز چھِ کِتابن منٛز لیکھِتھ کہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ اوس ماز پسنٛد، مگر تِم ٲسۍ روسٹِڈ کھٮ۪وان، یعنی بٔزِتھ ماز ٲسۍ کھٮ۪وان. مگر سُہ بٔزِتھ ماز تہِ گژھِ تَمہِ آیہِ آسُن، اگر أسۍ بٔزِتھ ماز کھٮ۪مو سُہ گوٚژھ نہٕ دٔزِتھ آسُن. فرماوان چھِ کہِ نہ کھٮ۪مو دَزان دَزان، ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز آسو کھٮ۪وان، نہ کھٮ۪مو دَزان دَزان، نہ کھٮ۪مو دوٚدمُت، یعنی دَزان دَزان گوٚو شرارتہٕ. چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان گرس منٛز نوٗن تیز پہن یا کم پہن، پتہٕ چھُ کھٮ۪وان انسان شرارتہٕ ہُتھ، یا توٚت توٚت تہِ کھٮ۪مو نہٕ. یعنی یِمن چیٖزن تہِ کرو احتیاط کہِ توٚت کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ یتھ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یا میادٕچ جتھ چھِ دزان حظ. دوٚیِم چیٖز، دوٚدمُت تہِ کھٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ. یُس اسہِ ماز اسہِ نارس پٮ۪ٹھ بوٗز، امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تتھ منٛز چھُ آسان، کُنہِ ساتہٕ چھُ سُہ آسان ماز سُہ دوٚدمُت، سُہ کھٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ کارسوجنِک آسان. یعنی اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، سُہ چھُ مُضِر صحت، کارسوجنِک، اللہ تعالیٰ بچٲیِن. تمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان تکلیٖف میادٕ گٔژھِتھ تہٕ أنٛدرمن ہِنٛز. اور سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ووٚن کہِ اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ أنٛدرمن ہِنٛز پرٛابلِم گژھان، قبض چھُ گژھان، ییٚلہِ قبض گوٚو اَمہِ پتہٕ ہٮ۪کن باقٕے دٲدۍ تہِ حظ گٔژھِتھ. یعنی پایلٕز چھِ گژھان، وٕچھ حظ پایلزن ہُنٛد یُس جڑ چھُ سُہ چھُ قبض، اور قبض یُس چھُ ونان دپان اوٚمُل امراض، تمام دادٮ۪ن

0: موج تہ اس لیے پزی امن چیزن ہند خیال تھون اعتدالس مز کھون زیادہ چھن کھون کہین اور بی سیت سے تھو پنن باین ہند خیال
1: وچ بیا کتن سوال سر پر سدان کہن لوک شاسان یمزن گڑائی پرہیز اس پٹ آسان چھ مثال کے طور پہ یمزن ڈائبٹک پیشنٹس آسان چھ شوگر پیشنٹ آسان چھ یا کنش بی پی والے زیادہ روزان یا کنش آسان یمزن لپیڈس آسان چھ تیم چھائے آسان یمن سارنی پیشنٹن چھ آسان ڈاکٹر ون ہفتس مز کھیزو اک ماز پیسنا اک چکن پیسنا اگر چام پیسنا اک گاڑی پیسنا اگو ہفتس مز ٹائم ٹیبل ویم سات تیم پیشنٹ عیز دہ گھر مجھے رزسٹنٹ انسان کرپان نہ یہ ونانا آج کیا آج کھے نا وہ آج کھے پہ پہ کی ایز اے ڈاکٹر ایز اے فزیشن کیا تھی ون
0: رش صب وچو گچ کت اس لپڈ وول امس یہ ہے ماز کھیت مگر فوہر اگر یعنی یت ونان رانی ہند سین چربی دار یوزولی صحت خطر ٹھیک تو بس ات بار بار ونان کہ چربی دار سین گھن گھر ان کی چرب روس سین انا فوہر سین ات پریشانی کہین اگر پھلی ہنا زہ پھلی ہنہ کھی اور ام دہ قربان آسان اور تبرکن تہ اگر سین پھلی ہنہ کھی فوہر کھی اور بیس بار بار ونان کہ اگر روسٹڈ کھی یعنی بزت ماز کھی سہ ٹھیک حض اور ثامن اگر سوالس مز ووت ثامن ثامن گھن لپڈ وول اوائڈ کرن کی تک مجھے 100% فیٹ آسان گاڈ ہی اصل پہ کھیت انسان اور کھین اعتدال سان کولڈ ڈرنکس کر بالکل لز اوائڈ کولڈ ڈرنکس چین کی تھی گڈنکی وو کولڈ ڈرنکس چوان پہ کر تو بیچ کھین اعتدال سان کھین مگر ات کاؤنٹر کرنے خطر ہر چیز کاؤنٹر کرنے خطر کھانا چیز سلادس کرنے استعمال سلادس مجھے مجھ لر لیوم کرنے استعمال اگر یہ چیز ست ست کرس استعمال کھیس تیل کر زیادہ اثر کہین تیل روز یہ اعتدالس مز اور تریم چیز زیادہ یہ چیز مضر کہ اس کیا بھرو سین فریزرن مز پت تھو سہ شین رتن ترین رتن ات پہ آمت ممانیت ام کن ترنا کہ ذخیرہ اندوزی اور ذخیرہ اندوزی اسلامس مز جائز بلکہ یہ کر یہ واتن پن رشتہ دار قاربن دوستان ہمساین اور خاص کر مز تم بچار ورس مز ماز کھان تم سوزن تم دن ماز ٹھانڈن تم ترا سوزن اور یہ نا کہ بہ فرجس مز پہ کم ہم دہ تو یم دہ نہ بلکہ تم دہ سوز خدا صاحب اس بی مگر فی الحال اس یہ سین قربانی ہند سین یہ کر ڈسٹریبیوٹ یہ تھی گھر مز ذخیرہ کرت اور ذخیرہ گناہ اسلامس مجھ اجازت کی
1: بہترین کت فرمائیو تو ڈاکٹر صاحب مجھے پور امید آج لوگ ونکس یہ پروگرام بوزان تو دوزن کتن پہ کرانا عمل یہ بہترین کت ڈاکٹر صاحب تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ بوزن والے ہم اجازت
2: آخرس مز تمام اہل اسلام دل کن امید گہرا سید عید مبارک خوش روزیو شادمان روزیو بیو رب سوال السلام علیکم
1: السلام علیکم
3: یہ سپانسر پروگرام
4: صحت بدن
3: یہ پروگرام تہ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ باقی تمام دادیو علاوہ ڈس پائلس تو پراسٹیٹ بیماری ہند بغیر آپریشن علاج سپدان چھ فون 7051545788
5: سمین آپ اسپانسر پروگرام سماعت کر رہے تھے صحت بدن آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر صبح کے 9 بج چکے ہیں
6: آج کی سرخیاں سرخیاں سرخیاں
7: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
5: آداب سمین آج سوموار ہے ماہ ذی‌الحجہ کی 8 تاریخ مطابق 25 مئی 2024 سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اور انگریزی اخبارات سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
8: تسلیم
5: سمین آغاز میں نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع چند اہم اور نمایاں خبروں پر ایک اخبار کی سرخی ہے دہلی لال قلعہ کار دھماکہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی چارج شیٹ میں مصنوعی ذہانت کے خطرناک استعمال کا سنسنی خیز انکشاف
8: اردو اخبار کی ایک اور سرخی ہے معصوم بچی کا اغوا جنسی زیادتی اور قتل

0: پڑگام کی فضا سوگوار، کشمیر کی روح مجروح، اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم تشکیل، چار مشتبہ افراد حراست میں، ایل جی کی مذمت، مکمل تحقیقات کی ہدایت، ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا، منوج سنہا۔
1: ایک اور اردو اخبار کی سرخی ہے، جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس مسافروں کی پہلی پسند، 22 دنوں کے آپریشنز میں 1.1 لاکھ سے زائد مسافروں کو سہولت فراہم کی گئی۔
0: ایک اردو اخبار کی شہ سرخی اس طرح سے ہے، این سی سی کا خصوصی قومی یکجہتی کیمپ کا انعقاد، ہندوستان کو نوجوانوں پر یقین، ملک کو بڑی بلندیوں تک لے جائیں گے، ایل جی سنہا۔

0: 1.1 لاکھ سے زائد مسافروں کو سہولت فراہم کی گئی۔
1: ایک اردو اخبار کی شہ سرخی اس طرح سے ہے، این سی سی کا خصوصی قومی یکجہتی کیمپ کا انعقاد، ہندوستان کو نوجوانوں پر یقین، ملک کو بڑی بلندیوں تک لے جائیں گے ایل جی سنہا۔
0: مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے امن پسند قوتوں کو آگے آنا چاہیے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا میڈیا کو بیان۔
1: ایک اور اردو اخبار کی شہ سرخی ہے، ایبولا کی وبا پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار، مرکز کی ایڈوائزری جاری، افریقی ممالک جانے والے لوگوں کو سفر ترک کرنے کا مشورہ۔
0: ایک اخبار کی ایک اور شہ سرخی ہے، سونمرگ میں گلیشیئر کے سکڑنے سے برفانی دور کے آثار نمایاں، پگھلتا تھا جو اس گلیشیئر کشمیر کی ہزاروں سال پرانی برفیلی تاریخ بے نقاب کرنے لگا، ماہرین کا جیو ہیریٹیج تحفظ کا مطالبہ، حساس علاقوں میں غیر منظم تعمیرات پر تشویش۔
1: کپوارہ میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان لقمے اجل، تباہ کن ژالہ باری سے وادی لولاب کے درجنوں دیہات میں تباہی۔
0: ایک اور اخبار کی سرخی ہے، جموں کشمیر میں 300 میگاواٹ بجلی کا امکان، قلیل مدتی خسارہ پورا کرنے کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے کا فیصلہ۔
1: ایک اردو اخبار کی شہ سرخی اس طرح سے، یو پی ایس سی سول سروسز کا ابتدائی امتحان وادی کے 9 ذیلی مراکز میں منعقد،
0: خواتین کے لیے مخصوص نشستیں لازمی قرار، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرکولر جاری۔
1: ایک انگریزی اخبار ہے میرے پاس شوقین
0: جی،
1: اس کی ہیڈ لائن ہے، لداخ ڈیل میں ہیو ہٹ اے پولیٹیکل سپیڈ بریکر،
0: بال تل میں بیکن مزدور فوت، نوگام بائی پاس حادثے میں 2 زخمی۔
1: اسی انگریزی اخبار سے ایک اور شہ سرخی ہے، ایل نینو میں ایڈ ٹو کشمیر ویدر ویریبلٹی ایکسپرٹس، میٹرولوجسٹ سٹریس سٹرونگر فور کاسٹنگ سسٹم ٹو ہیلپ فارمرز ریڈیوس لاسز۔
0: تسلیم، میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، ایبو 3000 میٹرز کشمیر ہمالیاز ہیٹ اپ فاسٹر دین ایور، کے یو اسٹڈی وانس ریپڈ وارمنگ ان ہائی آلٹیچیوڈ زونز ڈیسٹیبلائزنگ گلیشیئرز۔
1: ایک اور شہ سرخی ہے اس انگریزی روزنامے سے، گڈ نیوز می کم ان نیکسٹ فیو آورز، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ۔
0: سمیں سرخیاں بھی جاری ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے فوراً بعد۔
2: تشریف جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر اپوزٹ ویمنز کالج۔
3: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: بڑی بہو، یہ تمہاری نا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ ارے اور چھوٹی، یہ تمہارے نا، اور یہ میری گڑیا کے نام۔ دادی آپ کے نام؟
5: سب کچھ، میں نے بینک، لاکر، فکس ڈپوزٹ سب میں انہیں ہی تو نامینی بنایا ہے، کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں انہیں آسانی ہو۔
4: چپ چپ بولو، کیا
5: آر بی آئی کہتا ہے؟
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
7: کشمیر موٹرس والن گئی 5 ورش پیاجو لوڈ کیریئر کن، 10 کوئنٹل کنان لوڈ، مضبوط باڑی، 30 کلومیٹر مائلیج، دمدار انجن تو موقع پہ فائنانس۔
8: موقع پہ پیاجو لوڈ کیریئر ایل سی ڈی فری سکیم صرف عیز تام، کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر، درگا ناگ ڈل گیٹ سری نگر۔
0: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔

0: سمن ایک انگریزی روزنامے کی سرخی اس طرح ہے، تنویر صادق اناؤنسز میجر ڈیولپمنٹ پش ان زریبل، لاہور سی ایم عمر عبداللہ فار کنٹینیوڈ سپورٹس ٹوورڈز سری نگرز پروگریس۔
1: ایک اور انگریزی اخبار کی سرخی ہے، اسال ٹرو آٹ جی ایم سی راجوری، ڈاکٹرز وارن آف انڈیفینٹ اسٹرائک، آر ڈی اے ڈیمانڈز ایف آئی آر اگینسٹ کلپریٹس۔
0: ایک اور انگریزی اخبار کی سرخی اس طرح ہے، الطاف بخاری کالز فار یونائیٹڈ پش ٹو انیشیٹ ڈائیلاگز ود سینٹر۔
1: ایک اور انگریزی اخبار سے سرخی ہے، ایپل کرائسس، انفلیشن ڈیمپن، عید مارکیٹ رش ان شوپیاں۔
0: ایک اردو روزنامے کی سرخی اس طرح ہے، امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون میں میک ان انڈیا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایس جے شنکر۔
1: انگریزی اخبار سے ایک اور سرخی، پولیس سیز اوور 3 کے جی چرس ان اننت ناگ، 2 کیسز رجسٹرڈ۔
0: جمہوریہ کانگو، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان کے غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، ایبولا مرض کے آنے والے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت ہند کو اپنے شہریوں کو مشورہ۔ بھارت میں اڑیسہ سے اگنی ایک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔
1: وزیر اعلی عمر عبداللہ کا کپواڑہ اور لنگیٹ کا دورہ، انجینئر رشید کے والد کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت۔
0: ایک سرخی اس طرح ہے، نئے ٹیسٹ پائلٹس دفاعی خود انحصاری کو آگے بڑھائیں، ایئر چیف مارشل۔
1: اردو اخبار کی ایک سرخی ہے، ذہنی امراض دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ قرار، دل کے امراض اور کینسر بھی پیچھے رہ گئے، 1990 کے بعد ذہنی بیماریوں میں دوگنا اضافہ، ماہرین۔
0: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی اس طرح ہے، ہندوستان اور روس نے اعلی سطحی آرمی ٹو آرمی بات چیت میں فوجی تعاون کو مضبوط کیا۔
1: اردو اخبار کی ایک اور سرخی، محکمہ دیہی ترقی کو شدید انتظامی بحران کا سامنا، کشمیر کے 57 بلاک مستقل پی ڈی او سے محروم، دیہی ترقیاتی منصوبے متاثر، اضافی چارج نظام کے باعث انتظامی دباؤ میں اضافہ۔
0: سمین، اب کھیل صفحات سے چند ایک سرخیاں، کھیل منشیات کے خلاف مؤثر ہتھیار، ستیش شرما کا بی ایس ایف اسپندن لیگ کی اختتامی تقریب سے خطاب، موڈی نے دی اشارے پنت کی کپتانی پر ہوگا غور۔
1: ایک اور اخبار ہے میرے پاس فی الحال، جو آج کل ہمارے آس پاس بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے،
0: جی بالکل،
1: آوارہ کتوں کا، آوارہ کتوں کے بڑھتے خطرات پر تشویش، آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔
0: لنکا پریمیئر لیگ، 650 کھلاڑیوں کا رجسٹریشن۔ اور سمین، آخر پر ایک اور کھیل صفحے کی سرخی، فرنچ اوپن سے قبل میں انعامی رقم پر تنازع، عالمی ٹینس اسٹارز کا منفرد احتجاج۔ تو سمین، یہ تھی مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں، اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
0: آکاشوانی سری نگر کی آواز، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔
1: باہر سے تلاشتے رہے جس کو تمام عمر،
0: وہ دل کا چین، روح کا قرار اپنے ہی اندر تھا۔

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔

0: پیام صبح.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30.
2: آپ نے ٹیون کیا آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ٹھیک 9:20 پر آپ ہمارے یہاں سے خبریں سنیں گے، پہلے کشمیری، اس کے فوراً بعد اردو میں. خبروں سے پہلے ایک وقفہ.
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
4: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر 9:20 سپد خبرن ہند بلٹن ہس خورشید احمد. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آج شام راشٹرپتی بھون نو دلی اندر منعقد سپدن واجن کس پروکار تقریب پہ یوسک پدم ایوارڈ عطا. پدم ایوارڈ ملک کن اعلی ترین شہری اعزازن من شامل یم ترین زمرن پدم وبھوشن، پدم بھوشن تو پدم شری پہ مشتمل چھ. یوس مرکزی سرکارن 131 پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت، یمن من 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن تو 113 پدم شری ایوارڈ شامل چھ. قابل ذکر یوس پدم شری پراون والین من جموں کشمیر نامور ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق تو سماجی شخصیت برج لال بٹ تامل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت بھارت پن نوجوان پہ پروید زم واتن یہ ملک نو تھزرن تام. تم سری نگر این سی سی کی اہتمام اکس خصوصی قومی یکجہتی کیمپس من ملک کیو مختلف علاقوں پہ آمت این سی سی کیڈٹن ست کت بات کران.
5: کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی. دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے. اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش کے لیے وویدھتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے.
4: ات موقع پہ این سی سی یک ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل وریندر واٹس تہ موجود. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تو دوم کیزو اہم لیڈرو بڈگام اکس موسوم کور ہندس بہیمان قتل کس واقعس پہ رنج و غم تو تشویش بومت. لیفٹنٹ گورنرن ات سلسلس من پولیس سربراہ ست کت کر سینئر افسرن

0: امہِ واقعُک بٲریٖک بیٖنی سان تحقیٖقات کرنُک حُکُم دیُتمُت۔ وزیر اعلیٰ چھُ یقین دیُتمُت زِ تِہنٛز سرکار کرِ قصوٗر وارن سخ سزا دِنہٕ باپتھ مُتلقہٕ ایجنسین ہر مُمکِن تعاوُن۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی چھُ اتھ واقعس پٮ۪ٹھ تشویش باوان ووٚنمُت زِ یِتھۍ واقعہٕ بوزنہٕ سۭتی چھےٚ انسانس تھر اژان۔ سمٲجی بہبوٗد چھُ وزیر سکیٖنہ یوٗتھن چھُ راتھ مُتٲثر عیالن ہُنٛد گرٕ گٔژھِتھ سرکار طرفہٕ تِمن تعزیت کوٚرمُت۔ آز چھُ ذوالحجُک ٲٹھم تٲریٖخ۔ یِمن دۄہن چھِ لچھِ بٔدۍ حج عٲظِم سعودی عربہٕ کِس شہر مکہ مکرمس اندر حجِچ سعادت پراونہٕ باپتھ موٗجوٗد۔ تۄہہِ پاوو یاد زِ مناسِک حج ادا کرنُک سِلسِلہٕ چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع سپدان تہٕ آز گُزارن عٲظِم احرام گٔنڈِتھ پوٗرٕ دۄہ مِناہس اندر۔ پگاہ 9 ذوالحج گژھن تمام عٲظِم فجر نماز پٔرِتھ حج کہِ رُکن عظیٖم وقوٗفہِ عرفہٕ باپتھ مٲدانہِ عرفات۔ تہٕ وۄنۍ ریلہِ مُتعلِق یہِ خبر۔ شُمٲلی ریلوے یَن چھِ مُسٲفرن ہٕنٛزِ سہوٗلت سۭتۍ سۭتۍ جموں کشمیٖرس منٛز مال بردٲری منٛز آسٲنی پٲدٕ کرنہٕ باپتھ کینٛہہ اقدام کٔرمٕتۍ۔ اتھ سلسلس منٛز گٔے آز صبح سُلہِ تقریباً 2:30 جوٚمہِ پٮ۪ٹھٕ ممبئی باپتھ أکِس خصوٗصی پارسل وینہِ منٛز بہٹن تازٕ گِلاسن ہٕنٛز گۄڈنِچ لاکھ روانہٕ۔ امہِ سۭتۍ میلہِ جموں کشمیٖرُک میوٕ کم وقتس منٛز تہٕ تازٕ حالتس منٛز مُتلق منڈین تام واتناونس منٛز۔ جموں کشمیٖر کٮ۪ن کالجن ہٕنٛدۍ ڈایریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن چھُ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن کالجن منٛز دٲخلہٕ نِنہٕ کٮ۪ن خٲہِشہٕ منٛد وۄمیدوارن ووٚنمُت زِ تِم کٔرِن دٲخلہٕ باپتھ کالج آپشنُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال، یُتھ تِمن کُنہِ نتہٕ کُنہِ کالجس منٛز دٲخلہٕ میٖلِتھ ہیٚکہِ۔ سٲنِس نِوٕز روٗمس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو،
1: سٹوڈنٹس خیال رکھیں جو اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک۔ تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی۔ ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
0: سری نگرس سان پیوٚو وادی ہٕنٛدٮ۪ن کینٛژن علاقن منٛز آز صبح سُلہِ وُزملن گگراین سان سوٚت سوٚت روٗد۔ اتھ دوران پیوٚو راتھ شُمٲلی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن بعض علاقن اندر سخ ڈوٹ۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجے حرارت، سری نگر اوس روزُن کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 3 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جوٚمہِ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔

0: بالکل صحیح فرمود
1: ضرورت پورے کرنے وز صرف اکہ چیز خیال تھا کہ یم سات اس ضرورت مند ضرورت پور کرو سہ کرو تھت پہ کہ سہ گھس نو شرمند گھن تم سات بلکہ گھس اس تھت پہ تمس دن کہ زن پن قرض نقل کہ تمس گھس احساس گھن کہ یہ گھس نمس احساس گھن کہ ام کور مے پہ احسان بلکہ تمس گھس باسن کہ نہ امس نش اس مون کا چیز ایسے احساس کروا لیں گے نا ہم کسی کو
0: بالکل یہ گھس نچو یت کرو تک اہم چیز کرو تک ڈسکس یہ گھس نہ آن ہاؤ باؤ یم جائے کی یہ گھس ات پت کن خلوص اخ نیت
1: ہاؤ باؤ کم خطر ہاؤ باؤ اگر بہ کن ہاؤ باؤ کس کا ضرورت پور کر مے کر ہلال صب تعریف یا مے کر کھا صب تعریف پن موج چھ وچان یا پن ہمسائے چھ وچان تم گھن ام ست خوش یم سات بہ نیر مے ہر مرتبہ ہر رتبہ مے بڑے ٹھاٹ سے چلوں گی وہ ضرورت مند ضرورت پوری کرنا نہیں ہے ضرورت مند سن ضرورت پور کرن تیل اللہ رب العزت اس تم سات خوش گھس
0: بالکل اللہ تعالیٰ کی راضی اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو یہی سب سے بڑی بات ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم یاد دہانی کراتا ہے ہمیں آج یہ جو عید القربان کے نام سے بھی اس منسوب کرتے ہیں اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی شیئر کریں گے اپنے سامعین سے کہ آپ قربانی کس طریقے سے ادا کرتے ہیں کس مطلب آپ کا طریقہ کرنے جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے سے بڑے جانور کی قربانی دیں آپ ایک بہت بڑی مطلب جانور کی قربانی دیں گے اس چیز کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن البتہ یہاں پر آپ کی قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ قربانی کے اصل فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے کیا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت
1: ہے عبادت
0: بالکل
1: اور زندگی کا فلسفہ یہی ہے کہ اپنے خالق کو راضی کر لو اور دپان چھنا اللہ تعالیٰ ہر کنسے ستن ماجن برابر سو اللہ تعالیٰ چان خطر تے ستن ماجن ہند برابر میان خطر تے ستن ماجن ہند برابر تو بیس ہند خطر تے اکس امیر سند خطر تے تی غریب سند خطر تے ستت ماجن تو اس حساب سے اگر ہم اے اپنا جو ریلیشن کیلکولیٹ کریں گے نا تو ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کتنا خاص ہے چاہے خون کا رشتہ نہ ہو مگر اگر اس رشتے ہز کت کرو تیل کوتاہ کلوز تو کوتاہ نزدیکی رشتہ اس اخس ست تم رشتن نبھانے خطر کیا پہ اس تم رشتہ اگر اس نبھاؤ نا دل تو خلوص ہلال مجھے باسان قربانی ہند اصلی فلسفہ سہ گھس پور
0: وہ پورا ہو جائے گا جی بالکل صحیح کہا
1: قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دنائی مال و متا اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے پس پشت ڈال دیں اور یہ ہمیں یہ عمل جو ہے یاد دلاتا ہے ہمیں کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر نعمت اور ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس سے اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کرنا ہے
0: بالکل
1: اللہ تعالیٰ کا سن ساتھ ہر ایک شے کو لوٹ کے جانا ہے ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے اور جواب ایسا ہو کہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ہو کسی حد تک ہم اس بوجھ سے آزاد ہو کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اگر ہمارے پاس کچھ تھا ہم نے کسی کے ساتھ بانٹ کر
0: جی بالکل
1: نہیں کھایا
0: اللہ تعالیٰ کن کرو دعا کہ سنی اس قربانی یا یم زن حجاج کرام وکینس فلسفہ حج اداج کران تہند سہ حج کرن سنی قربانی دیں اللہ تعالیٰ گھس پنہ بارگاہ اندر قبول کرن
1: آمین انشاءاللہ اور حاجیوں کی دعاؤں میں ہم بھی شامل رہے اور تمام جو لوگ ہیں انسانیت ہے اللہ پاک انہیں خوشیوں سے آباد رکھے سرشار رکھے شاداب رکھے اس موقع پر ہم یہی دعا کرتے ہیں.

0: دنیاوی لذتوں سے ہٹ کر بچپن سے اپنا زیادہ تر وقت روحانی بزرگوں کی صحبت اور محفلوں میں گزارتے تھے۔ ان کی شادی 1925 میں سری نگر کے سعید صاحب راجوری کدل کے علاقے میں ایک نیک سیرت خاتون سے ہوئی تھی۔
1: بالکل ہلال، اگر موسیقی ہنس کت کرو امنس موسیقی تے سٹھا پسند موسیقی کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا۔ جہاں روحانی بزرگوں کی بات آپ نے کی، رہبروں کی بات کی، ان کا باقی رہبروں کے علاوہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا اس وقت کے مشہور معروف فقیر احمد بٹور صاحب کے ساتھ تھا۔ احمد بٹور صاحب سانہ کشیر ہند اخ سناو اس ہر ایک سنز زبان پر چھو۔ ان کی صحبت میں رہ کر حاجی صاحب نے روحانی طور بہت کچھ استفادہ حاصل کیا، اور ایک دن انہوں نے کہا تھا کہ سبانک شعر ان کے رہبر نے احمد بٹور صاحب نے ونیمن اکلیٹے
0: عبدالعزیز حاجی صاحب کو،
1: ہاں عبدالعزیز حاجی صاحب کو بولا سبانک ایک دو شعر۔ ایک دن انہوں نے اپنے مرشد کامل احمد بٹواری صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ تمو اون یہ ہون تشریف یہ تھی لوکو بوس تم کے جوک تر جوک آئے تھے جمع تو یہ ہون یہ مہمان نوازی چھے یہ اس مہمان نوازی آئے کشر کہو پیال سیت کرنا کشر کہو چھو ایمو تو ات پیٹ آئے ہم پانیس طلب سند گھر تم سن دعوت پیٹ احمد بٹور یہ زن آکھ مشہور ناو چھو۔
0: جی تسلیمہ، بالکل صحیح ہے۔ حاجی عبدالعزیز صاحب کی زندگی نہایت ہی سیدھی اور سنجیدہ تھی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرابور تھے، شریعت اور طریقت دونوں سلوکوں کے قائل تھے۔ حاجی صاحب کا شاعرانہ کلام 8-10 بیاضوں پر مشتمل ہے، اور شاعری میں ان کا یہ طرح ہے کہ ان کا کلام اپنے مرشد احمد بٹور کے شاعرانہ کلام کا ہم وزن اور ہم سخن معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت حاجی صاحب کے ایک عزیز فرزند بقید حیات ہیں۔
1: ہلال یلس کچھ نہ کران ہندی کلام صاف صاف چھ لبنہ یوان اہندس کلامس مز کہ اہندس مرشد سند یعنی احمد بٹور صاحب سند تہند دعا کوتاہ چھ لوگمت تو تہذ نظر کچھ چھ تم سات کلیئر اسمت تمو یہ ون تہ بالکل صحیح سپودمت بیچ آسان رابر سند ون چھ زہن تن راوان
0: بالکل
1: رابر سند ون چھ آسان بالکل صحیح تو یمن ہند اس کلام چھ سو کلام تو بوزنا ہوگا اس پن سامنے تو کیسے، لیکن ہم ابھی ان کی بات یہ کریں گے کہ ان کا جو جانے کا وقت تھا نا، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی ان کو وہ گھڑی جب آئی تو مختصر مدت کے لیے یہ بیمار رہے، زیادہ بیمار نہیں رہے، چھوٹے سی مدت کے لیے یہ بیمار رہے، اور آخرکار آج ہی کے دن یعنی 25 مئی 1961 عیسوی مطابق 6 ذی الحجہ بروز اتوار داہی اجل کو لبیک کہہ گیا، اور اپنے پیچھے اتنی ساری یادیں اتنے سارے کلام ایسی چھاپ چھوڑ گئے اس نے کشیر ذہن تے مشرے دیکھ۔
0: اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور یہاں ہم اپنے سامعین کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں گے کہ جو آج کا ہمارا صوفی صدا پروگرام ہوگا اس میں انہی کے صوفیانہ کلام اور ان کی صوفی زندگی پر ہی بات ہوگی، جو آپ ہمارے یہاں سے صبح 10 بجے سماعت کریں گے۔
1: اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا کلام بھی سنوائیں گے، ان کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہے وہ آج ہمارے جو سامعین ہیں صوفی صدا پروگرام میں سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ایک اور نغمہ بیاکھ کشر بوزنا وقت پن سامین۔

0: بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
1: صوفی صدا یہ پروگرام پرت دوہ آکاشوانی سری نگر پہ صبح 10 بجے پہ 10:30 بجے تام نش سپدان. ولی بوزو پروگرام صوفی صدا.
2: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپ.

0: بٹوٲرۍ خاندانٕکۍ مُنہٕ صٲب تہٕ سٲف صٲب ٲسۍ وَنان زِ عزیٖز حوج اوس احمد صٲبنہِ گَرِ نٮ۪بر گۄڈنیُک طٲلِب تہٕ خالہٕ صٲب احمد صٲبٕنۍ فرزن تہِ ٲسۍ یِمن قدر کران تہٕ برونٛہہ کُن اَنان.
1: عزیٖز حوجس مُتعلِق چھِ آز تہِ کینٛہہ کَتھٕ پھِرنہٕ یِوان. دَپان عزیٖز حوج اوس ہفتس دٔسِل کٲم کران تہٕ دٔسِل زبٲنۍ منٛز چھِ برٛیسوارِ زڈوار وَنان، تِکیازِ امہِ دۄہ چھِ ہفتٕچ موٚزوٗرۍ تران. وَنٛدٕ چھُ یِوان زِ

0: وار خرچ رٹھت اوس عجیز صٲب سیدوی احمد صٲبس نش واتان تہٕ سٲری پونٛسہٕ برونٛٹھ کنہِ تھاوان۔
1: احمد صٲب ٲسۍ امہِ منٛزٕ کینٛژھا لنگر خرچہٕ باپتھ تُلان تہٕ باقٕے ٲسِس واپس حوالہٕ کران تہٕ خۄداوندِ کریٖم اوس تٔمِس اگنس دۄگنہٕ برکت کران۔
0: عزیز حوج اوس زبردست متوکل تہٕ سخاو طریقتس لول برن وول۔ یہِ بُزرگ اوس شریعتُک پابند، تِکیازِ یِہُنٛد مرشد احمد صٲب بٹوٲرۍ تہِ اوس پنٛنٮ۪ن طٲلبن امیُک باند باند کران۔
1: عزیز حوج اوس ذٲتی شہرتس تہٕ ناماوٲری خلاف، سُہ یوٚدوے واریاہ باکمال فقیٖر تہٕ پایُک شعر ونن وول اوس، مگر سُہ اوس توتہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ لوٚت لوٚت قدم ترٛاوان تہٕ انتہٲیی انکسٲری ہُنٛد مُظٲہرٕ کران۔ تِمن زانن وٲلۍ چھِ ونان زِ کانٛہہ پِنڈار اوسُکھ نہٕ تہٕ نہ ٲسۍ بحثہٕ مُبحثس منٛز حِصہٕ نِوان۔
0: عزیز حوج اوس أکِس مُقامس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ اوس بادم، یوٚدوے زن سُہ شُرٮ۪ن سۭتۍ شُر تہٕ بڑٮ۪ن سۭتۍ بٔڑۍ پٲٹھۍ پیش اوس یِوان، مگر بُزرگن ہٕنٛدۍ صحبتن اوس تِمن بُزرگی ہُنٛد تیوٗت آکار دیُتمُت زِ تِمن وٕچھِتھ اوس اکثر احترامُک جذبہٕ پٲدٕ گژھان۔
1: وننہٕ چھُ یِوان زِ پرٛٮ۪تھ گٮ۪وَن بٲتس مُدبِرانہٕ پٲٹھۍ سنُن تہٕ پنٛنِس مُرشِدس نِش شٲعری بوٗزِتھ اوس عزیز حوج وۄلسنس یِوان تہٕ اکھ بدلی تاثر دِوان۔
0: یہِ حال وٕچھِتھ دوٚپُس اکہِ پھِرِ جِنابہِ احمد صٲب بٹوٲرۍ زِ عزیٖزا، دۄہ واتہِ ژٕ بنکھ پانہٕ تہِ شٲعر۔
1: اَدٕ یہِ اوس کٲمِل سُنٛد وَنُن، اتھ کیاہ اوس مۄلوُن؟ چھُ قہرِ اولیا قہرِ الٰہی، چھُ مہرِ اولیا مہرِ الٰہی۔ کمٕے کال گوٚو زِ عزیز حٲجِس ہیٚتِنۍ بٲتھ یِنۍ تہٕ پیٖرِ سٕنٛدِ فرمودٕ مُطٲبِق بنیو سُہ شٲعر تہٕ ؤری وادن روٗز شٲعری ہِنٛدِس ناگہٕ رادس برابر وُزِنۍ جٲری۔

0: نیرنہٕ پتہٕ شہر ون ہیٚتۍ تہٕ اکھ بٲتھ مرکس منٛز ترٛوو احمدس پتہٕ درٛاو کھالہٕ بٹوٲری ہری تروے حضرت بل وننہٕ چھُ یِوان احمد صٲب آو کھالہٕ صٲبس خٲبۍ تہٕ دوٚپنس ژےٚ کیاہ ضوٚرتھ پیٚیہِ شٲعری ہُنٛد تِکیازِ ژےٚ چھے وکھنے باپتھ میون کلامہٕ بسیار.
1: البتہ عزیز حٲجس ٲس مرشد سٕنٛزٕے بشارت تہٕ تس گوٚو نہٕ کانٛہہ روٚٹ ناس اعتراض. سُہ روٗد پنٕنٮ۪ن بٲتن منٛز پنُن گُدرُن باوان بلکہِ تمہِ مُشکہِ ادفرُک پاے تہِ دِوان یہِ عنایت سپُدمُت اوسُس.
0: احمد صٲب بٹوٲرۍ ٲسۍ تٔمِس مہربان تہٕ سُہ وٕچھِتھ توشان زِ تِہُنٛد شٲگِرد درٛاو تمام مرحلو مٔنٛزۍ سلامت، لہذا کوٚرہس کھتہِ اِرشاد تہِ عنایت تہٕ سۄروردی سِلسلٕچ ٲسۍ پٲرۍ زان کران.
1: احمد بٹوٲرۍ صٲبنہِ گُزرنہٕ پتہٕ بنے تِہنٛدۍ فرزند خالہٕ صٲبی بٹوٲرۍ جانشیٖن تہٕ عزیز حٲجس اوس پنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھٕے عام لُکن سۭتۍ میلنُک عزت. تِم روٗدۍ پتہٕ پنٕنہِ گرِ ترٛیشہِ ہُنٛد دٔدسہٕ تھاون والٮ۪ن معرفت مس چاوان تہٕ حقچہِ وتہِ کُن لاگان.
0: یِہُنٛد گرٕ تہِ بنیو عٲرفن، عٲبدن، فقیٖرن تہٕ صوٗفی بُزرگن ہُنٛد مرکز تہٕ اتہِ ٲس سۄے کٲفیت یۄسہٕ مرشد سٕنٛدِس دربارس پٮ۪ٹھ ٲس.
1: یِم ٲسۍ ٲخرس تام پیٖر سٕنٛدِس رنٛگس منٛز رٔنگِتھ، سۄے سادگی، متانت، سنجیٖدگی، احساسِ اِنسٲنیت، سخی تہٕ سارنٕے سۭتۍ یخلاص. تہٕ جلدی گٔے یِم پوٗرٕ علاقس منٛز ناماوار تہٕ لُکن روٗز یِمن سۭتۍ وۄمیدٕ وابستہٕ.
0: یِم ٲسۍ گرِ تہِ محفِلہِ سما لاگان تہٕ فی ؤریہِ احمد بٹوٲرۍ صٲبُن وۄہرٕ وود یا وۄرُس چِکہٕ چاوٕ سان مناوان تہٕ ییٚمہِ تہِ وِزِ موقعہٕ بدس یی ہیٚکھ پیٖر سٕنٛدِس آستانس پٮ۪ٹھ پَژھِ ہِنٛدۍ پوش ترٛاوان.
1: بہرحال اوس یہِ 15 مئی 1968 زِ فقیٖر عزیٖز حٲج کوٚر انتقال. نیرنہٕ برونٛہہ بٮ۪مار روزنہٕ کٮ۪ن دۄہن دوران ووٚنُن پنٕنٮ۪ن بچن زِ سرتاب تھٲیِو تیار تہٕ پتہٕ کٔژ تام دُہی سپٕدۍ رۄخصت.
0: یِہنٛدِ وفات کہِ دۄہ ٲس آتھوار تہٕ امہِ دۄہ اوس جنابِ امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہن ہُنٛد وۄرُس. سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ اجتماع سپُد تہٕ جامعہ مسجد سرینگرٕ آو یِمن جِناز پرنہٕ تہٕ پتہٕ آیہِ سٲد صٲبنہِ رازے کدلہٕ حضرت سید محمد حسن بلاجہِ رومی رحمت اللہ علیہ ہندِس آستانس مُتصِل گۄڈے تیار کرنہٕ آمتِس سرتابس منٛز اوسُد کرنہٕ.
1: تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آز تام برابر فی ؤری یِہنٛدِس آستانس پٮ۪ٹھ یِہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان تہٕ مُختٔلِف طرفاتو پٮ۪ٹھٕ یِنہٕ وٲلۍ بُزرگ تہٕ صوٗفی لیہِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ أمِس بہلہِ پایہِ فقیٖرس خراجہِ عقیٖدت ادا کران.

0: تہٕ اَتھ چھُ لفظہٕ تہٕ علامژٕ ورتاو تہٕ ویوہار برابر احمد بٹوٲرۍ صٲبنہِ رنٛگہٕ۔
1: یِہنٛدِس کلامس منٛز چھِ مُختلِف علامژن تہٕ تمثیٖلن ہِنٛدِ مدتہٕ سٮ۪ٹھاہ کارآمد کَتھٕ تہٕ اسرار باونہٕ آمٕتۍ۔ یہِ کلام چھُ پۄختہٕ کار صوٗفی سٕنٛدِ مُکمل پژھِ تہٕ اطمینانُک مِشکیٖن تحفہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ ذہن نافناونہٕ یِوان چھُ تہٕ یُس پٔرِتھ مولا طلبی ہٕنٛز کل چھِ گنان۔
0: یِہُنٛد کلام پٔرِتھ چھُ احساس سپدان زِ یِم کۭتیاہ باخبر تہٕ با اثرار چھِ ٲسۍمٕتۍ، تہٕ یِہُنٛد کلام ہیٚکہِ آز تہِ دِلُک انہِ گوٚٹ روشن کٔرِتھ، تِکیٛازِ عزیز حوز چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گاشہٕ تارُک۔

0: جنگل جو ہے جنگل میں اگر ہم کہیں اکا دکا کہیں پہ جگہ ہوا ہے, ڈیفارسٹریشن ہو رہا ہے الیگلی, وہ ہو رہا ہے. دین ہمارا جو ایگریکلچر لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ پہ آپ دیکھیے کتنا زیادہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے, وی آر کنورٹنگ اوور ایگریکلچر لینڈ انٹو بلٹ اپ لینڈ, ہے نا. تو واٹر ریسورسز ہے, ہم میں جب گھر بناتا ہوں گھر میں جب میں اچھا آسان تم کال آسان تک کالی پہ مکان بنا پہ ڈرین ترا تکن سوچان کہ بنا پٹ الگ کن, وہ بھی ایکچولی نقصان ہی ہے پٹ بھی یا ڈرینیج سسٹم میں نہیں نہ ڈال کے ہم کیا کرتے ہیں اچھا تک کالی مز ترا کالی مز لچار سران کران تو یہ یہ ہم لوگ ہی ہے, یہ میں ہی ہوں جو پالیتھین میں شام کو 5-10 پالیتھین لے کے گھر میں سبزی لے جاؤں گا فروٹس لے جاؤں گا, یہ میں ہی ہوں جو پانی کے وسائل جو ہے وہ خراب کروں گا اس میں گندگی ڈالوں گا, یہ میں ہی ہوں جو سڑکوں پہ کچرا ڈالے گا. تو یہ ہم ہی ہیں, ہمیں ہی میرے خیال سے نج کرنا پڑے گا اپنا بیہیویئر.
1: آپ سے اس بارے میں اور بھی بات کریں گے مگر یہاں پر رکتے ہیں ایک خوبصورت سے گانے کے لیے.

0: کو کٔرِتھ تہٕ یُس سون کٕلایمیٹ چھُ سُہ سیف زونَس منٛز ہیٚکہِ روٗزِتھ.
1: واریاہ چیٖز چھِ یِم اَکھ گَرٕ وول ہیٚکہِ پنٛنِس گَرَس منٛز یوٗز کٔرِتھ. لایک اگر رین واٹَر ہارویسٹِنٛگ أسۍ سٹاٹ کَرو, سے پَنُن پَشُک یُس زَن آب چھُ سُہ کَرو أکِس جایہِ کُنہِ جایہِ جمع, سُہ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس باغَس خٲطرٕ یوٗز کٔرِتھ, پنٛنہِ وارِ خٲطرٕ یوٗز کٔرِتھ, یا فار دیٹ میٹَر أسۍ چھِ سُہ أسۍ ہٮ۪کو سُہ تَتھ أکِس کٕلیٖن پٕلیس پٮ۪ٹھ سٹور تہِ کٔرِتھ, تیُتھ سِسٹَم بَنو کہِ کٕلیٖن روزِ, سُہ گژھِ سٔرکُلیٹ واپَس اَسہِ مکانَس منٛز فار ایٹ لیٖسٹ فار کٕلیٖنِنٛگ اَوَر یوٗٹٮ۪نسٕلز اینٛڈ بیدِنٛگ پٔرپَزِز. تو سُہ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ. أسۍ چھِ صُبحٲے ژوٚٹ نیران گَرِ اَننہِ, یہِ چھِ نیران أسۍ گاڑِ کٮ۪تھ یا سکوٗٹرَس کٮ۪تھ, تہٕ یِم چیٖز چھِ کَم کَرٕنۍ کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ فیول دَزان, فیول سۭتۍ چھُ اِیَر پوٚلیوٗشَن گژھان. آو آو واٹَر رِسورسِز چھِ گَرَس منٛز, یِم چھِ کَم کَرٕنۍ یوٗز. سَسٹِنیبٕل ٹٮ۪کنالجی لایک سولَر چھِ, سولَر پینَلٕز أسۍ یوٗتاہ یوٗز کَرو تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نسی کَم. اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی بَناونَس چھُ لَگان پَتہٕ واریاہ فیول, أسۍ دَپو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رِلیٹِڈ. اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی ییٚلہِ جَنریٹ چھِ گژھان, سُہ جَنریٹ کَرنَس چھِ واریاہ پٮ۪ٹھٕ پٔتھۍ کِنۍ کول لَگان, فیول لَگان, تیٖل لَگان, ڈِزٕل لَگان. دیر آر

0: سسٹینیبل ٹیکنالوجی لایک سولر سولر پینلز یوٗتاہ یوٗز کرو تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ الیکٹرسٹی پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنسی کَم. الیکٹرسٹی بناونس چھُ لگان پتہٕ واریاہ فیول. أسۍ دَپو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رِلیٹِڈ. الیکٹرسٹی ییٚلہِ جنریٹ چھِ گژھان سُہ جنریٹ کرنس چھِ واریاہ پٮ۪ٹھ پٔتھۍ کِنۍ کول لگان, فیول لگان, تیٖل لگان, ڈیٖزل لگان. دیر آر سٹن رِسورسِز یِم زن تتھ لگان چھِ پٔتھۍ کِنۍ بناونس, سۄ ڈِپینڈنسی گژھِ کم. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت ریٖسنٹلی سٲنۍ پی ایم ان تہِ نیوٗ اکھ اِنِشیٹِو کہِ گاڑِ کٔرِو یوٗز کم, خٔریٖدٲری کٔرِو کَم. کیٛازِ اَتھ چھُ ہُہ مطلب تہِ کہِ سٲنۍ اِکانمی گژھِ سٹرانٛگ. بِسایڈٕز دیٹ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ تہِ چھِ رِلیٹِڈ کہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ یُس زَن چھِ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ تہِ بَچہِ اَمہِ سۭتۍ. اگر تُہۍ وٕچھو أسۍ گاڑٮ۪ن کَم کھَسو, پَبلِک ٹرٛانَسپوٹ کَرو یوٗز اِنسٹٮ۪ڈ آف اَوَر اون پرٛایویٹ ٹرٛانَسپوٹ, یوٗتاہ زَن أسۍ باقٕے رِسورسِز کَنزیوٗمَر مارکیٹَس
1: منٛز. أکِس نَفرَس چھِ اَکھ گٲڑۍ اٮ۪ویلیبٕل, گوٚو اگر گَرَس منٛز 10 نَفَر چھِ, 10 گاڑِ چھِ, 10 گاڑٮ۪ن چھُ یِمَن کھَسُن. تو جس کے پاس ذرائع ہے, جس کے پاس وسائل ہے, وہ 10 گاڑیاں استعمال کرے گا. وہ تو بیٹر تھا اپنی کنوینئنس کے لیے وہ استعمال کریں گے, لیکن اس سے کیا افیکٹ پڑتے ہیں ہمارے ماحول پہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے.
0: یہ ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ابھی آج اپنی سہولیت دیکھ رہے ہیں ہم سب لوگ, لیکن الٹیمیٹلی یہ اب بچوں کی وراثت ہے, میراث ان کی ہے. آگے جو ایٹماسفیئر آپ دینے والے ہیں اگلے 30 سال کے لیے اپنی بچوں کو دینے والے ہیں, ایگریکلچر, لینڈ, واٹر ریسورسز, فارسٹس, یہ آپ کے بچوں کا اثاثہ ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ نے کیسے سیو کرنا ہے. اس گمان میں مت رہیے کہ میں آج گاڑی چلا رہا ہوں تو میں گاڑی لے کے نکل گیا, آج میرا پاس فریڈم ہے, آج میرے پاس آسائشیں ہیں. پر کیا یہ آسائشیں, کیا یہ تیل کل ملے گا آپ کے بچے کو یہ گاڑی چلانے کے لیے؟ کیا وہ ایٹماسفیئر وہ بریتھ کرنے لائق رہے گا بچے کو جب وہ آگے 30 سال کا ہوگا؟ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
1: غور و فکر ایک عام انسان کو ہی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو گلیشیئرز اور کلائمیٹس کی ہم نے بات کی, کلائمیٹ چینج کی بات کی, آپ کی پی ایچ ڈی کی تحقیق وادی کشمیر کے زرعی شعبے یعنی ایگریکلچرل سیکٹر کے سیکٹر پر کلائمیٹ چینج کے اثرات کے بارے میں ہے. ہمارے کسان بھائیوں کے لیے موسم کا یہ بدلتا مزاج کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟
0: بہت بڑا چیلنج ہے یہ. جو دیکھا ہوگا آپ نے ابھی ہیل اسٹارم آئی, یہ دس از این آؤٹ کم آف کلائمیٹ چینج. کبھی باڑھ آ جاتی ہے
1: اور اس سے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے, بہت پریشان حال رہتے ہیں.
0: بالکل, تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے آبی وسائل جو ہے وہ سکڑ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, تو کھیتوں میں جو ہمارا پیڈی بنتا ہے, رائس بنتا ہے, وہ دھیرے دھیرے شرنک ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اگر اس میں باڑھ آ جاتی ہے تب نقصان ہو جاتا ہے. تو یا جو سوائل ہے, جو ہماری زرخیز مٹی ہے, اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یا سوائل موئسچر ہے, اس ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ مٹیاں بھی سوکھ جاتی ہیں. تو اس میں وہ جو نیوٹرینٹس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. پتہ چھِ أسۍ تتھ کھاد ترٛاوان, کھادِ سۭتۍ برژر کران, مگر یُس زن نیچرل تتھ پنُن سسٹم چھُ آسان, اکھ آرگینِک سسٹم چھُ آسان, سُہ چھُ وار وار تتھ منٛز ختم گژھان. سُہ ختم کرنہٕ خٲطرٕ چھِ گورمنٹن واریاہ سکیم تھایمَژ. پردھان منتری آواس یوجنا چھِ, پردھان منتری کرشی سِنچایی یوجنا چھِ, پردھان منتری کے ایگریکلچر یوجنائیں ہیں, ایم جی نریگا ہے. ایسی یوجناؤں کا فائدہ اٹھانا ہے. وہاں پہ بہت ساری ایکشنز ایسی ہے جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک ہے. جیسے کہیں پہ چیک ڈیم بنانا ہے, کہیں پہ پلانٹیشن کرنی ہے, کُنہِ جایہِ چھِ لۄکٕٹ کۄل اکھ بناوٕنۍ, کُنہِ جایہِ چھِ نیوٗٹرینٹ اینرِچمنٹ کرٕنۍ اتھ, یُس زن یِمن سویل چھِ آسان, یِم زن مٹی جو ہوتی ہے, تتھ چھِ یِمن کھاد رلاوٕنۍ, آرگینِک کھاد رلاوٕنۍ. یِمن فیسلٹین خٲطرٕ چھِ سرکار پونٛسہٕ دِوان فارمرن. تِمن پزن یِمن سکیٖمہٕ الاین کرنہِ اتھ پنٕنِس روزمرہ چہِ کھیتی باڑی, یُس زن پریکٹس چھِ, فارمنگ پریکٹس, ڈیلی روٹیٖن میں یہ چیزیں اپنانی چاہیے. اور بہت سارے میتھڈس ہیں, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن سے وہ اس فصل کو بھی. میں ہماچل گیا تھا ریسنٹلی, تو ہماچل میں نے دیکھا دے یوز, وہ پورے شیٹس بچھا دیتے ہیں اپنے پیڑوں کے اوپر. پورا شیٹس جب وہ بچھا دیتے ہیں, وہ شیٹس جو ہے جب بھی ہیل اسٹارم ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ شیٹس, جالی کے وہ شیٹس بنے ہوتے ہیں. تو سچ پریکٹسز کین بی اڈاپٹیڈ ہیئر آلسو.
1: تو ایسا ہے یہاں پر ہمارے لیے, مطلب ہمارے کسان بھائیوں کے لیے وہ ساری سہولیات اویلیبل ہیں, وہ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں.
0: اویلیبل ہے, بٹ دے نیڈ ٹو انویسٹ مور ان دیٹ,
1: کیونکہ
0: ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایسے اسٹیپس تو لیتا ہی ہوگا. اینڈ ان فیکٹ فارمرس کو بھی پتا ہوگا, کیونکہ یہ ان کا جب پیشہ ہے تو उसका लाइवलीहुड ऑप्शन उनका वही है, रोजी रोटी वही है, तो उनको पता होगा कि दूसरा फार्मर क्या कर रहा
1: तो
0: है।
1: उनको इस प्लेटफॉर्म से उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप फार्मर्स के, मतलब ना इस हवाले से उनको क्या बताना चाहेंगे आप?
0: मैं ये बताना चाहूँगा कि स्क्वास्ट हमारा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, स्क्वास्ट की जो है

0: لارجلی عام انسان کو جس کو وہ گریڈ سے باہر آنا ہو.
1: بیچ سوائکت کہ اکھ عام انسان اس کالس میں بیدار گسے اویئر گسے اس کالس میں تم سن ذہن ہوشار گسے تم سن اندر محس ہوشار گسے تیس کالس ہکو نہ اس کہن تے چینج کہن تبدیلی نتن ول اگر اس کشیر ہنس کت کرو کشیر چھن صرف سانو خوبصورت نظارو کی وجہ سے جنت میں مان بلکہ یہاں پائے جانے والے جاندار نایاب چرن پرند مچھلیاں یہاں کی قیمتی جڑی بوٹیاں مل کر اس دھرتی کو ایک بہت کثیر تعداد میں یعنی ایک وسیع حیاتی تنوع ڈائیورسٹی عطا کرتے ہیں. یہ تو اس سے ہم نہ نہیں کر سکتے لیکن ہر جاندار کا اس ماحول کے توازن میں ایک خاص کردار ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کشمیر کا یہ جو کثیر ماحولیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی ہے اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اگر خدا نخواستہ موسم کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہاں کی جڑی بوٹیاں نایاب پرندے یا باقی جانور جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تو اس کا ہماری اپنی یعنی انسانوں کی زندگی اور کشمیر کے مستقبل پر کتنا اثر پڑے گا.
0: دیکھیے آپ کو پتا ہوگا ہماری ایک ریلیجیس بک ہے ابن کثیر.
1: جی
0: ابن کثیر میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا یہ مال اکھ اتھ مال پھل لگت یہ مال اگر یہ چھن پہ اتھ مال پھل نیران اگر یہ اکھ نیران مال پھل پہ ستی اتھ مال پھل ساری نیران تو سملر پیٹرن پہ ہمارا ایکالوجی ایکو سسٹم جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں فوڈ چین فوڈ ویب یہ ایسا ہی ہے سسٹم. اس فوڈ ویب میں فوڈ چین میں اگر ایک سسٹم ایلیمنیٹ ہو گیا اگر جنگل ایلیمنیٹ ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے ہمارے جو آکسیجن فریش آکسیجن ہم کو جو ملتا ہے وہ کہاں سے ملے گا. اگر ہمارے گلیشئر ختم ہو گئے تو ہمارے آبی وسائل کہاں سے آئیں گے. تو کوئی بھی ایک ایلیمنٹ اگر اس میں سے نکل گیا. اسی طرح امپورٹنٹ ہے یہ بایو ڈائیورسٹی بھی. بایو ڈائیورسٹی بھی ایک سائیکل چلاتی ہے جیسا ہم نے وہ دیکھا ہے فوڈ چین میں کہ ایک پرندہ دوسرے کو کھاتا ہے پھر اس کو دوسرا جانور کھاتا ہے دوسرا جانور کھاتا ہے وہ ایک سائیکل چلتا ہے ایک لائف سائیکل چلتا ہے. تو وہ لائف
1: سائیکل کی کوانٹیٹی ان کا تعداد ان کی جو ہے وہ برقرار رکھنا
0: بہت ضروری ہے. اک ماچ تلر ہنی بی چھ سوشان یہ واریاہ امپورٹنٹ اک جانور یہ کیا چیز پالینیشن کران یہ اکہ یم پیٹھ انا تلت بیول انا تلت پتہ تراوان بیس کلس پیٹھ پتہ انا بیس جائے بیول تلت پتہ تراوان بیس نا وڑان اکہ جائے یہ چھ گسان ختم سلولی یل یہ ختم گئی سلولی تو ام پت کیا گسی پالینیشن گس ختم
1: جی
0: گو. اگر یہ ایلیمنیٹ گئی یہ گئی اکھ مومولی ماش تو اگر ایلیمنیٹ گئی سسٹم مز واریا کل زن یم پالینیشن کران چھ تم کل سو بڑاواں پن پت جنریشن سو بڑھی نہ
1: وہ ختم ہو جائیں گے.
0: یہ گئی اکھ ایگزامپل. اسی طرح چینٹی بہت چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے بہت چھوٹی ہے نا وہ اگر وہ ایلیمنیٹ ہو جائے تو اس کے ایلیمنیشن کے نائٹروجن سائیکل فاسفورس سائیکل جو سوائل کے اندر چلتا ہے اور جو روٹس پلانٹس میں جاتا ہے وہ ختم ہو جائے.
1: ایک عام انسان ایک نیمن قتل متعلق کس عام انسان سے ایک نیمن قتل متعلق کا فہم ہی اس سے تھا مگر آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ چیزیں.
0: بالکل ہر ایک چیز بالکل بہت ضروری ہے. ہر ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے جڑا ہوا ہے. سائنس گرس چاسان دائر درواز دیوار پش یہ جڑت اکھ اکس ست پہ انسان اچان پہ دان اک شوب اک تو اتھے پاٹ یہ دنیا تہ ات من ہر اک انسان یہ گھر اک بنائت ات من ہر اک انسان
1: ہر کا جاندار
0: وی آر ایز اے فیملی فیملی مز اگر پت اک ممبر گس موکل سکون موکلان سٹون کارن سٹون آف دیٹ ہاؤس گوز تو وہ دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ گھر جو ہے یہ نیچر جو ہے جو ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے یہ بیلنس شیٹ ہم کیسے مینٹین کریں. جیسے ہم اپنی تنخواہ اپنی جو دکان یا اپنی فیکٹری سے کما کے لاتے ہیں چیزیں اس کا ہمیں بیلنس شیٹ بناتے ہیں وہ بیلنس شیٹ اس نیچر کو اگر ہم سمجھے تو اس کو ہم مینٹین کیسے کریں اور اس کو ہم کیسے فلفل کریں وہ چیزیں جو ہم نے ختم کی ہے اگر ہم یہ سوچ اپنے میں لا پائیں تو یہ آئی ہوپ میری ایک ہوپ ہے کہ شاید ہم کسی حد تک اپنے انوائرمنٹ کو
1: بچا سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے باتیں بہت کم ہوئی تو ایک مختصر سا پیغام اپنے سننے والوں تک اگر آپ کو میں پہنچانے کے لیے کہوں ماحول کے حوالے سے کیا کہیں گے.
0: ماحول آپ کا ہے آپ اس کو جس طرح سے یوز کرنا چاہیں گے آپ کریے بٹ مائنڈ میں ایک چیز رکھیے کہ یہ جو آپ دینے جا رہے ہیں یہ آپ اپنی فیوچر جنریشن کو اپنے بچوں کو دینے جا رہے ہیں. آج جیسے آپ ان کے لیے میڈیکل سیٹ انجینئرنگ سیٹ ڈھونڈتے ہیں کل کو ان کے لیے ہوا پانی اور جو ہے جنگلات یہ ان کو دینے کے لیے وہ چیز بھی ساتھ ساتھ میں ڈھونڈیے. اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں لائی کہ میں نے اس کو انجینئرنگ سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ماحول دینا ہے اچھی ہوا دینی ہے اچھی زمین دینی ہے اچھے جنگلات دینے ہیں ہانگل کو کل دکھانا ہے اس کو

0: سمی نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, 12:30 ہونے والے ہیں. پیش ہے ہمارے یہاں سے خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے, 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں طارق احمد. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہونے والی ایک پروکار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈز عطا کریں گی. پدم اعزازات ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن, پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہیں. اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے, جن میں 5 پدم وبھوشن, 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں. قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت بجلال بٹ بھی شامل ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور دیگر کئی اہم لیڈروں نے بڑگام میں ایک معصوم بچی کے بہیمانہ قتل کے واقعے پر رنج و غم اور تشویش کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے اس سلسلے میں پولیس سربراہ سے بات کر کے سینئر افسروں کو اس سانحے کی باریک بین تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرکار قصورواروں کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو ہر ممکن تعاون کرے گی. پی ڈی پی صدر نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کا سنتے ہی ایک انسان لرز جاتا ہے. سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کل متاثرہ کنبوں کے گھر جا کر سرکار کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج محکمہ اسکولی تعلیم میں کام کرنے والے ضلع گاندربل اور بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے کنٹینجنٹ پیڈ ورکروں کو ان کی ملازمت باقاعدہ ہونے کے تقرر نامے فراہم کیے. اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو بھی موجود تھیں. وزیر اعلیٰ نے امید جتائی کہ یہ ملازمین محکمہ اسکولی تعلیم کو مضبوط کرنے اور اس کی عوامی خدمات میں بہتری لانے کے لیے تندہی اور لگن کے ساتھ کام کریں گے. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف اضلاع میں پاد یاتراؤں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے, جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کی لانت کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک پاد یاترا کا اہتمام آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی ہے. ضلع کی ترقیاتی کمشنر اندو کول چپ نے لوگوں سے ایس کے اسٹیڈیم سے نکلنے والی اس پاد یاترا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی تھی. پاد یاترا کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ منشیات کے نیٹ ورک کی کمر توڑنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہے, جبکہ اس لات میں بڑے افراد کی بازآباد کاری کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اب تک متعدد سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور منشیات کے کاروبار سے حاصل کی گئی اثاثوں کو بھی کرک کیا جا چکا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ کھیل کود کو منشیات کے خلاف ایک مضبوط آلہ ہے. میران صاحب جموں کے اندریشور نگر میں منعقدہ لان ٹینس پنڈن لیگ 2026 کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قومی تعمیر میں بی ایس ایف کے رول کی سراہنا کی. آج ذوالحج کی 8ویں تاریخ ہے. ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں. واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور آج عازمین کرام احرام باندھے ہوئے پورا دن منا کی وادی میں گزاریں گے. کل 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین حج کے رکن عظیم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یوٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے

0: خواہش مند امیدوار وونمت زم کر داخلہ باپت کالج آپشنک زیادہ کھت زیادہ استعمال یت تم کن نت کن کالجس من داخلہ میلے سنس نیوز رومس ست کران وون تمو
1: اسٹوڈینٹس خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسیز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسیز اوپن ہیں یہ چوائسیز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈینٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں
0: ات سی وول خبرن ہند یہ بلٹن اند اردو خبر نامہ سپدی آکاش ونی سری نگر پہ 3:15 پہ نشر خدا حافظ
2: آکاش ونی سری نگر سمن 2:30 سپید ولی بوزو پروگرام ہلو بز منسو پروگرام برنچ پیش وقف
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
4: کیو آر کوڈ سکین کرو 5,000 کا کیش بیک پاؤ واہ دل بن گیا
5: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے ہے
6: آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے
7: السلام علیکم ہیلو بزم نسوا پروگرام ہس بہ شاہینہ ریشی تہندس خدمت مز حاضر تمام دوست کرتن میانہ طرف مائے سان خلوص سان سلام قبول دوستو پوری چھو امید تھی ساری اسیو ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت تو تھوان اسیو ہر وز پنس صحت و خیال دوستو اس یمی پروگرامچ ریکارڈنگ پریت چندر وار دہلی 12:00 پہ 12:30 تان کران فون نمبر 0194248036 پہ فون نمبر کرو نوٹ 0194248036 تو یہ پروگرام چھو تھی ہر چندر وار دہلی 12:00 30 پر بوزان ولو بوزو پروگرامچ گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران ہیلو بزم نسوا
8: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
8: ہاں شاہینہ میم جی تھی ٹھیک پہ اصل پہ
7: اہن الحمد للہ کم از
8: بس مسودہ جی گاندربل پہ
7: مسودہ جی تھی ٹھیک
8: بالکل اصل پہ تھی سری ٹھیک تہ ٹیم سوری ٹھیک پہ
7: الحمد للہ سری اصل پہ کیا سپدان آز کل مسودہ جی
8: بس آج زمینداری ہند چلان کم کار
7: ونکس زمینداری ہند سیزن کت سوری گوا ٹھیک گھان ٹھیک پہ کم اندان ٹھیک پہ
8: بالکل بالکل اصل پہ چلان اصل پہ زور شورس مز چلان آج تھج ہند مطلب سلسل چلان تھج کوسا بڑ گئی اچھ نظر گزر دین ام خاطر زمین تھون تیار
7: مسودہ جی یتن کر بہ تہ مطلب کوشچن کر بہ یتن کہ بروٹ یم سات زمین کم اسمت آسان ام چھ اسمت گھر ول پانے کران یہ کم مگر ون یوتان اس ونکس چھ وچھان ات خاطر چھ باضابطہ یوان ون اور کی نفر مطلب گھر ول چھ ون کران کی ون چھ زیادہ تر دیوان یم باقین نیبر کنا مزورن انان باقین یم امک مطلب مزور چھ باقی چھ چھ یم چھ ون تمے کران زیادہ کم ون چھ گھرس اندر یم تہ فیملی ممبرس اس اوتان پان کران پان نظر گزر تھاوان پان اس ٹائم سپینڈ کران ات پیٹ کہ پتہ اس آسان پائی تہ زمینک کیا سسٹم چھ ات کر اس واتن امی تہ چیز آسان وومت امیک پھل کر نیر لیکن زیادہ تر ون یوتان اس وچان یا یوتان اس انفارمیشن کہ ون چھ ونکس زیادہ مزورنی ات یم چیز کران تہ تہ چھو ای کران
8: چیز ون بات گوڈنیتھی ون بیچ سنی بدقسمتی کہ باقیو ریاستو پہ مزور یور تم تھی مزور کم کرنے خطر مگر اس پنو اتو مز کار تر یہ وجہ بنو تہ کوریہ اصل سوال یہ وجہ بنو کہ یت گئی بے روزگاری تہ بیمار تہ وت تو ڈپریشنس مز تہ گئی واریاہ گوٚو یہِ چھِ سٲنۍ بدقٕسمتی وَنو أسۍ. اگر أسۍ لۄکچہِ مۄکچہِ کامہِ پانہٕ کَرو، تھل رُوُن اوس، دانہِ لونُن اوس، آ أسۍ ٲسۍ گژھان اکھ أکِس پَلزٕنۍ، سُہ اوس واریاہ

0: ریٖتی رٮ۪واجَس منٛز آمُت، پَنٕنی محلہٕ منٛز 10 نَفر 5 نَفر یِوان اکھ أکِس سۭتۍ سادان، مطلب آز گژھو ییٚمِس آز گژھو ہُمِس، تَمہِ سۭتۍ اوس اَسہِ روزان اکھ پَنٕنہِ سوسایٹی منٛز پیار محبت تہِ، پانَس سۭتۍ اِخلاص تہِ، اکھ أکۍ سٕنٛز ٲس روزان نظر گُزر تہِ، فِکِر تہِ. یُس سر پَتہٕ دیٖگر رِیاستو پٮ۪ٹھ آیہِ، بہٕ وَنہٕ نہٕ تِم تہِ چھِ موٚزوٗرٕے، تِم تہِ چھِ مطلب کرنہٕ یِوان پَنُن روزگار کَماونہٕ خٲطرٕ. یِہوے وجہ بَنیو کہِ اَسہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ واریاہ لاس. ییٚتہِ یِم چھِ سٲنِس ڈایریکٹ سٲنِس کَلچرَس پٮ۪ٹھ اکھ شِکار اکھ گژھان. آ بِلکُل بِلکُل، کیازِ کہِ ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ کار یِم اَسہِ سٲنِس یَتھ کَلچرَس ٲسۍ رِچ کَلچرَس سۭتۍ وابستہٕ، تِم ہیٚتِن وار وار وۄنۍ بنٛد، کیازِ اَسہِ چھِ یِوان باقٕے رِیاستو پٮ۪ٹھ، تِم چھِ تھل لاگان، تِم چھِ نیندٕ کران، تِم چھِ گاسہٕ لونان. یِمو چیٖزو سۭتۍ گٔے أسۍ واریاہ واریاہ گٔے أسۍ تِمن بیمارٮ۪ن مُبتلا یِمن منٛز اللہ تعالیٰ دِیِن نجات، واریاہ کیٚنٛہہ بیمارِ لاعلاج تہِ چھِ.
1: بِلکُل، مگر اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ کہِ یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ غلطی، مطلب تۄہہِ نِش چھُ زٔمیٖن،
0: مطلب یہِ چھِ اَسہِ سٲنۍ بدقٕسمتی، أسۍ چھِنہٕ اَتھ دِوان پوٗچھر
1: کِہیٖنۍ.
0: أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچن وَنان کہِ تُہۍ مہٕ گٔژھِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یا تُہۍ مہٕ کٔرِو ہُتھ سۭتۍ، تُہۍ مہٕ کٔرِو یَتھ سۭتۍ، ییٚمہِ سۭتۍ سون وار وار یُس سون اکھ کَلچرٕچ پہچان ٲسۍ، سانہِ کَشمیٖریتٕچ پہچان ٲسۍ، سُہ چھُ وار وار ہیٚوان وۄنۍ سُکڑُن.
1: بِلکُل بِلکُل،
0: سُہ چھُ سُکڑُن ہیٚوان. بہٕ وَنہٕ ختم گوٚو، مگر وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ چیٖز، کیٚنٛہہ تِم تہِ نَفر یِم واریاہ کوٗشِش چھِ کران کہِ یہِ گوٚژھ اَسہِ یہِ پَنُن کَلچر، یہِ ٲسۍ اَسہِ سٲنۍ کَشمیٖریتٕچ پہچان، یہِ گوٚژھ زِندٕ روزُن، کیازِ یہِ چھُ سون میٖراث. تہٕ واریاہ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس اوس اکھ دود اکھ بَلان ییٚلہِ اِنسان پَنٕنِس ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ اوس نیران، پَنٕنِس خاص پٮ۪ٹھ اوس نیران، آز چھُنہٕ سُہ سِلسِلے، سُہ گوٚو بِلکُل بنٛد.
1: آز کَل چھِ عیٖز ہِنٛز تَیٲری کران، کیاہ چھُ تُہٕنٛز تَیٲری، کوٚت وٲژ؟ تِکیازِ عیٖد چھِ وۄنۍ دۄیہِ ترٛیہِ دُہۍ چھِ عیٖد وۄنۍ، تہٕ کوٚت وٲژ تُہٕنٛز تَیٲری؟
0: عیٖد ہُنٛد سِلسِلہٕ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ چَلان، وۄنۍ گوٚو زیادٕ شور و گُل تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کیازِ یَتھ گٔے اِکنامی گٔے وار گٔے واریاہ کَم، گٔے حالاتٕے گٔے تِتھی، تہٕ بین الاقوامی سطحس پٮ۪ٹھ گوٚو واریاہ پَریشٲنی، تہٕ تَمیُک اَثر پیوٚو سانہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ، سانہِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ تہِ. تہٕ چلو اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ تِم تہِ یِم بِلکُل دَپان چھِ نہ اَمیُک اَثر گوٚژھ نہٕ اَسہِ باسنہٕ دِنۍ کیٚنٛہہ، کیازِ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ دِل خراب گژھان، مایوٗس گژھان اِنسان.
1: کیاہ چھِ تُہٕنٛز میسیج وٕنکیٚس؟
0: میسیج چھِ میٲنۍ یہِ کہِ بہٕ چھَس اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ سوشَل ؤرکَر اکھ، بہٕ چھَس پَنٕنٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن یہِ کران وٕنکیٚنَس گُزٲرِش، یُس یہِ عیٖد الاضحیٰ چھُ، یہِ چھُ واریاہ رُت دۄہ، واریاہ رُت دۄہ، اَمہِ دۄہ چھُ گژھان اکھ جذبے اِثار پٲدٕ أکِس اِنسانَس منٛز، کیازِ حضرت ابراہیٖم اصلاتُ وسلامن ہُنٛد اَگر أسۍ ویٚژھناوو کہِ تِمو کوٗتاہ چھُ کوٚرمُت یہِ دۄہ پٔزۍ پٲٹھۍ مُنزت پاک. تہٕ وٕنکیٚس چھِ ذِلحجِک دۄہ چھِ چلان، اللہ تعالیٰ تھٲیِن قبوٗلیت، بیٚیہِ ییٚژھِن اَسہِ تہِ، بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ رحم. تہٕ بہٕ چھَس کران یہِ گُزٲرِش پَنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن کہِ اگر کٲنٛسہِ قۄربان چھُ کَرُن، اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِن قۄربان، پَتہٕ متہٕ ٲسۍ نہٕ تِم قۄربان بَستہٕ، تِم قۄربان کَلہٕ ہیٚرِ، تِم پاچہِ متہٕ ٲسۍ تَن ترٛاوان وَتَن پٮ۪ٹھ، کیازِ تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان رُسوٲیی تَتھ سٲنِس دۄہَس، تَتھ سٲنِس حضرت ابراہیٖم اصلاتُ وسلامَن ہِنٛدِس تَتھ پیغامَس یُس تِمو دیُتمُت چھُ، کیازِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ گٔے ناراضگی واریاہ یَسا یِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کہِ واریاہو اوس، اگر نہٕ وۄنۍ تِمن یہِ چھُ گژھان، تِم چھِ مطلب ہاے سوسایٹی سۭتۍ ٹچ کران، مہ کٔرِن، تیٚلہِ دِیِن کٲنٛسہِ غریٖبَس غُرباتَس قۄربان کِسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ یُس تٔمِس کُنہِ چیٖزَس لَگہِ بَکار، یَتھ منٛز تٔمِس روزِ صدقہٕ جٲریہ.
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ، وٕنکیٚس چھِ تِمے دۄہ چلان، تہٕ یی چھُ أسۍ تہِ یَژھان وَنُن کہِ یَتھ منٛز تہِ ییٚتہِ خاص کر چھِ عیٖد یِوان قۄربان کِنۍ زاننہٕ، ییٚمہِ دۄہ چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس قۄربانُک سِلسِلہٕ چھُ آسان، تہٕ تَتٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ تہِ یی دِوان کہِ یُس تہِ تَتھ نیرِ، ییٚمہِ ساتہٕ قۄربان یَژھن اللہ تعالیٰ سارنٕے کَرُن، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ چھُ کیٚنٛہہ نیران سُہ ترٛٲوِن دٔریاوَس منٛز، یا ییٚتہِ یُس تہِ تَتھ کیٚنٛہہ چھُ ژھۄٹھ چھُ نیران باقٕے چیٖز چھُ، سُہ ترٛٲوِن وَتَن پٮ۪ٹھ مہ ترٛٲوِن، دٔریاوَن منٛز ترٛٲوِن، اور یُس تہِ تِمن کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ کَلہیرِن ہُنٛد پاچن ہٕنٛز یا بستن ہٕنٛز کَتھ کَرو، لیکِن یُس أنٛدرُم چھُ أمِس کَٹس نیران، یُس تہِ مطلب زٔمیٖنَس کٔرِن دَفن یا کُنہِ جایہِ ترٛٲوِن تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ باقین آزار واتہِ کِہینۍ،
0: یہِ چھُ واریاہ، اَمہِ سۭتۍ چھُ دِل آزوٗر گژھان کہِ کُنہِ جایہِ ییٚلہِ وٕچھان چھِ یِم

0: وقت منزنه شو رب الكريم انت تودا قربان عيد قربان چتونا بعد اوت كارين مخده بجين كوني قسم بالتي شغسن سيرسي قومز بالتي
1: تہند سٹھا سٹھا شکریہ کہ تہ ون جان جان کت تو امید ات پہ کرو اس تہ عمل تو ساری بوزن ول کران علم. السلام علیکم. تہو ٹون کورمت آکاش ونی ہند سری نگر سٹیشن تو تھی ونکس پن پسندیدہ پروگرام بوزان یت ناؤ ہیلو بزمنسوا. ہیلو بزمنسوا.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
2: ٹھیک
1: اہن اصل پہ تھی ٹھیک پہ خالدہ جی؟
2: شکر الحمد للہ. ٹھیک
1: الحمد للہ. خالدہ جی
2: میان طرف تمام لسنرن پروگرام بوزان عید مبارک تو بیس سرسی ٹیمس عید مبارک.
1: خیر مبارک سان طرف تو سارے عید مبارک.
2: کرو آج ات پہ کت عید سے تو پہ مطلب مثال کران عید سارے کرن خوشی سے تو ون چیز اگر عید دہ کھانا چیز انان گر خطر پہ آس پاس ہمسائے تیس تی گام نبر تیس کھانا نفر یمس نسان انکم کہین تو اہس تمہن تو پن گھر توچن بیچ قربان کران یس عید پہ تو تمیک تھو خاص خیال یہ گھروں من نیران قربان دن تم پہ گاڑی کران یوز یا بائک تو تمہ سپیڈ تھوان کم پہ حادثہ تم پیش ہمو سر مایوس گھان پہ سکون تہ روزان سان عید مز کہین تو سہ سارے رکویسٹ پروگرام ونکس بوزان عید دہ نیل قربان اور یور تو تمیک تھوان خاص خیال اگر گاڑی چلان یا بائک اہس چلان سہ چلائے آرام سان آہست تو پہ گھس نا بیس تہ پریشانی گرکین تہ پریشانی کہین تو بی اگر اس قربان پہ پہ تم کل ہیر تلان خدا بچین تراوان تمن جائن یت نس تمیک مطلب سہ سہ وچان تہ ویڈیو تم آئی آسان ترم تم قربان چاروائن ہن بست یا کل ہیر تم سہ پہ اس جانور تیوان تو بیشن سو ٹھیک تے روزان کہین سو شو ساری خود بوڑ گنا
1: صحیح ونو تو ہے شو واریا خوشی ہوند موقع آسا عید لیکن ات من شو واریا احتیاط تے ضروری چاہے مطلب ونکس ون بے ایک لٹی کے یہ عید چھ یوان خاص کر قربان سے مان زان تے گاز یہ چھ قربان عید تے ات من چھ واریا ایم قربان سٹھا خیال تھا ون کے یوس تے ات چاہے یم سات اس گچھان چھ بگرام نیت کن تو ونو پن پن گڈ خیال تھون تاز انسان امہ سات رشس مزا جلدی آسان دپان اگر یہ کورمت یہ توبرو گھس سارے تان واتن مگر بامبر چھن کرن کی وار وار پن خیال تھوت واتن ہر اکس تو ان شاء اللہ سپد ساری کم اصل پہ تو ٹائمس پہ دم تہ سارے رکویسٹ کران اس تہ نیران چاہے پچ کل ہر ام خاطر مختلف جائیو پہ یوان تم خاطر الگ اخ آسان بنومت اخ گروپ آسان بنومت یمن یہ حوال آسان کرن یہ کلہر یا بست یا امیک پتہ اندرم نیران سہ دوبراون کن جائے زمینس من دوبراون تو یت نا باقین تہ امیک کان تکلیف وات ام سیت کان تکلیف وات خیر مبارک تہ تہ سانہ طرف عید مبارک. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: پروگرام چھ جاری یتت بوزو اخ بٲتھ.

أسۍ سۭتۍ ووت أزکہِ پروگرامُک وق اند اِجازت ہیٚنہٕ برونٛہہ پاوو تُہۍ أسۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ژیٚتس زِ أسۍ چھِ ییٚمہِ پروگرامٕچ رِکارڈِنٛگ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ دۄہلہِ 10 بجے پٮ۪ٹھٕ 2:30 بجن تانۍ کران فون نمبر 01942480364 پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ پروگرام چھُ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ تُہۍ بوزان 10 بجے 40 منٹن پٮ۪ٹھ. بِہِو تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.

0: بزمه میسوا.
1: سامعین تو ہمیں فون کالن پر اپنی پروگرام سے اتوی بوزان پروگرام ہلو بزم نسوا پیش از کران شاہینہ ریشی پیش کس سمینہ شاہ یہ چاکا شوینی سری نگر سینیز دی مثلا نس پر رہے ہو.

كران هبي بولا دار نشتي هن سثي منش بزوتا يخلها مش شمس فقير يش آخاش وني سرينگر سوندهي مالان بوزيو يه آخاش وني کا سرينگر ستيشن ہے سپهر کے دين بچ چکے ہیں سمات کریں فلمی نگمو کا پروگرام جس کا نام ہے فوجی بھائیوں کے لیے

0: کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں. آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی منشیات مخالف پد یاترا نکالی گئی جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس موقع پر ایل جی نے پد یاترا کے شرکا کو منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کا حلف دلایا.
1: युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है. अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें. देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए. इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें.
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک سماجی کارکن اور تاجر حاجی عبدالاحد نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: منشا سے دور ہے کہ اپنی زندگی یہ بہت کمچی ہوتی ہے, اور ایک چیز ہے اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے جو اپنے بچوں کو تھوڑا گائیڈنس کرے. دیکھیں جب وہ وہاں سے آتے ہیں وہ کمرے میں جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہاں جے این کے پولیس جو ہے اس کے لیے ایک ٹیم بنانا ہے, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارا جے این کے پولیس اتنا اچھا کام کر رہا ہے گراؤنڈ میں.
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج محکمہ اسکولی تعلیم میں عارضی اجرتوں پر کام کرنے والے گاندربل اور بانڈی پورہ اضلاع کے ورکروں کو ان کی ملازمت باقاعدہ ہونے کے تقرر نامے سونپے. وزیر اعلی نے امید ظاہر کی کہ مذکورہ ملازمین تعلیمی منظرنامے میں بہتری لانے کے لیے لگن اور تندہی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو بھی موجود تھیں. ایم ایل اے بڈگام آگا سید منتظر مہدی نے آج وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے حلقہ انتخاب کی ترقیاتی ضروریات اور محرم کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا. وزیر اعلی نے ایام محرم کے دوران عزاداروں کو تمام سہولیات دستیاب رکھنے کا یقین دلایا. کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین نے بھی وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی. وائس چانسلر نے وزیر اعلی کو یونیورسٹی کے تدریسی عمل اور ترقیاتی اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یو ٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تعلق سے کہا.
4: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسیز بڑھا دیں ابھی سے, کیونکہ ان کی چوائسیز اوپن ہیں, یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں, یہ چوائسیز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک. تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک, اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی. ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے, تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے, لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہونے والی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کریں گی. پدم اعزازات 3 زمروں, پدم وبھوشن, پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہیں. اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے, جن میں 5 پدم وبھوشن, 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں. قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت برج لال بٹ بھی شامل ہیں. آج ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہیں.

0: آج سے مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں عازمین کرام نے احرام باندھے ہوئے آج کا پورا دن منا کی وادی میں گزارا۔ کل 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین حج کے رکن عظیم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ اور اب ریل سے متعلق یہ خبر۔ شمالی ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں مال برداری میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کئی اہم اقدام کیے ہیں۔ اس سلسلے میں آج علل صبح قریب 6:45 جموں سے ممبئی کے لیے ایک خصوصی پارسل وین میں 12 ٹن تازہ چیری کی پہلی کھیپ روانہ کی گئی۔ اس اقدام سے جموں کشمیر کا میوہ کم سے کم وقت اور تازگی کی حالت میں متعلقہ منڈیوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ سپریم کورٹ نے نیٹ امتحانات میں بار بار کی خامیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ماضی کے پیپر لیک تنازعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادے پر مشتمل ایک بینچ نے میڈیکل انٹرنس امتحانات کے لیے این ٹی اے کی جگہ کسی اور معتبر ایجنسی کے انتخاب کے بارے میں دائر کی گئی ایک عرضی پر مرکز این ٹی اے اور سی بی آئی سے جواب طلب کیا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے آج ایک کیس کے سلسلے میں شوپیاں میں واقع دارالعلوم سراج العلوم میں تلاشی کارروائی انجام دی۔ مذکورہ دارالعلوم کو گزشتہ مہینے غیر قانونی ادارہ قرار دیا گیا تھا۔ اس دوران چیترا گام شوپیاں میں جماعت اسلامی کے سابق سربراہ کے گھر اور لال بازار سری نگر میں جمعیت البنات میں بھی تلاشی کارروائی انجام دی گئی۔ ساگر کلچرل فورم کے سرپرست ساگر نذیر اور صدر بشیر زوگیاری نے معروف صحافی کرامت قیوم کی ہمشیرہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ یو سی سی کے دائرہ عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں۔ نئی دلی میں جن جاتیہ سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ یو سی سی سے قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے۔
1: نریندر مودی سرکار کے گرو منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں۔ یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے۔
0: اور اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے متعلق یہ خبر۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج ایک بار پھر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کی بڑھوتری کی گئی ہے۔ یہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 4th اضافہ ہے۔ آخر پر اہم خبروں پر ایک بار پھر نظر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں بانڈی پورہ میں نکالی گئی منشیات مخالف پد یاترا، شرکا نے منشیات کے خاتمے کا دورہ عزم۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محکمہ تعلیم کے کئی عارضی ملازمین میں باقاعدگی کے تقرر نامے کی تقسیم۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام اس سال کے پدم ایوارڈ کریں گی عطا، اور مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے ہوا شروع۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ سامعین، سپہر کے 4 بج چکے ہیں، سماعت کریں آج کا پہاڑی پروگرام۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: جی سامعین، تو سائیں گیت سنیا تا آواز اسی سید محمد اقبال ملنگامی دی۔ سامعین، اسے سارے جاندے ہاں کہ عید قربان 10 ذی الحج یعنی 27 مئی کو منائی گئی سی۔ سامعین، قربانی دا اصل مقصد اطاعت الہی ہے۔ اے عبادت انسان کو سکھالدی ہے کہ اللہ دے حکم دے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سامعین، قربانی اساں کو صبر، برداشت، محبت اور ایثار دا سبق دیندی ہے۔ سامعین، قربانی دے بے شمار معاشرتی فائدے ہیں۔ قربانی دا ماس غریباں اور محتاجاں بچ تقسیم کیتے گچھ ہے، جس نال ان دی ضروریات پوری ہوندی ہیں اور انہاں کو خوشیاں بچ شریک ہونے دا موقع ملتا ہے۔ قربانی مسلماناں دے درمیان محبت، اتحاد اور آپسی بھائی چارے کو فروغ دیندی ہے۔ لوگ ایک دوئے نال مل کے خوشیاں بنتے ہیں۔ قربانی انسان دے اندر تقویٰ پیدا کردی ہے۔ مسلمان رب دی رضا واسطے اپنا مال خرچ کردا ہے اور اپنی سب تی پیاری چیز کو قربان کردا ہے۔ اس دے دل وچ رب دی محبت بددی ہے اور انسان گناہاں تھی بچنے دی کوشش کردا ہے۔ سامعین، اج دے دور وچ انسان خود غرضی، لالچ اور مادہ پرستی دا شکار ہو گیا ہے۔ قربانی اساں کو ایثار، محبت اور دویاں واسطے جینے دا سبق دیندی ہے۔ اگر مسلمان قربانی دے حقیقی پیغام کو سمجھ کے نن تا معاشرے وچ محبت، امن اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سامعین، قربانی ایک عظیم اسلامی عبادت ہے، جڑا اساں کو رب دی اطاعت، تقوی، صبر اور ایثار دا سبق دیندی ہے۔ اے صرف جانور ذبح کرنے دا عمل نہیں، بلکہ اپنی خواہشات اور نفس کو رب دی رضا واسطے قربان کرنے دا نہ ہے۔ اساں کو چاہیے کہ قربانی کو خلوص دل اور مکمل عقیدت دے نال ادا کراں اور اس تے اصلی پیغام کو اپنی زندگی بچ اپناواں۔ تسامین، اگر پیش ہے تساں واسطے گل بات، موضوع ہے طریقہ قربانی۔ تے گل بات پیش کر رہے ہیں مولوی نذیر الحسن۔
1: قربانی ہر اس انسان اتا واجب ہے جس کو کم از کم چاندی دے 52 تولہ یا اس دی قیمت یا اس قسم دا مال گھر دیاں ضرورتاں تھی علاوہ ہوا ہے۔ اور قربانی دے جانور کو بہتر تو یہ ہے کہ سال بھر تھی خرید کا یا پال کا اچھی خدمت اس دی کیتی جل ہے اور بہترین طریقے نال بڑی اس نال محبت ہوا ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی۔ بعض بزرگاں دا حال تو یہ آسا کہ پورے سال جانور کو پال دے آسے، پھر اس کو نیندے، توندے، صاف کر دے، سرما لیندے، مہندی لیندے، پھر عیدی دے دن اس کو قربان کر دے اور اتنی محبت اس نال ہو گیندی کہ اس اتا انہوں دے اتھروں بھی چڑھ گیندے۔ اور قربانی

سامین، نغمہ سنیو تم نے، تو گل ہو رہی تھی روایتی زراعت کی۔ روایتی زراعت کا کئی فوائد ہیں۔ یہ زمین کی قدرتی زرخیزی نہ محفوظ رکھے، ماحول نہ آلودگی تھی بچائے، اور صحت مند خوراک پیدا کرن میں مدد دے۔ اس کے علاوہ یہ غریب کسانوں واسطے نسبتاً گھٹ خرچہ موا ہے، کیونکہ اس میں مقامی وسائل اور خاندانی محنت استعمال کی جائے۔ تاہم روایتی زراعت نہ کئی مشکلات کو سامنا بھی ہے۔ جدید زراعت کا مقابلہ ماں اس کی پیداوار کٹ ہوئے، بارش پر زیادہ انحصار ہونے کی وجہ سے خشک سالی یا سیلاب فصلوں نہ نقصان پہنچا سکے۔ جدید مشینری، ذخیرہ کرن کی سہولیات اور منڈی تک رسائی نہ ہونا کسانوں کی آمدنی بھی متاثر ہوئے۔ سامین، آگے نغمہ سن لیا؟

0: اس کی سٹی وغیرہ دانوں خراب نہ ہوئے یہ تجربہ ہے.
1: جی
0: لیکن جناب نے اس سے پیچھے
1: حاج صاحب, جس وقت لوگ شرط کے بیچ مکئی کاپ لیا, اس کے بعد جو بیج الگ نکھڑے, حالانکہ جو اسی مکئی بیچ ہوا ہے,
0: اسی مکئی بیچ
1: کس طرح پتہ چلا کہ
0: اس کو یوں پتہ چلا ہے کہ ایک تو جڑی سٹی دانوں اس کو پکو ہوا ہے, تیار ہوا ہے اور اچھو رنگ ہوا ہے, وہ سٹی الگ کریں.
1: ٹھیک,
0: جڑی کچی ہوا ہے خام ہوا ہے کوئی کس طرح کو بیٹھا اس نہ الگ کریں.
1: جی
0: جو یو بیج ہے تاکہ یو بالکل اچھو
1: جی
0: طریقہ کو ہونا چاہیے. جو کل زمین میں سٹے ہو تو اس کو پھر اگے اس کو انگور بھی ایسو ہی چڑھے.
1: جی آج صاحب, کسی وقت ایسو بھی ہوا نہ کہ پاد کے بیچ موسم ٹھیک رہے
0: جی
1: آتا پادی میں لوگ زمینداری کر لیے زمین
0: پہ, بالکل,
1: لیکن کسی وقت خاصی سا وقت پہ یہ بارش لگ جائے, بارش کی طرح مینو ڈیڑھ مینو بھی چل جائے پچھے ہی ہو جائے, اس وقت کرو بیج استعمال کرو یا پہلے کرو استعمال کرو؟
0: پہلے تو زمین جڑی ہے زمینداری ہی خشک زمینداری جڑی ہے مکئی کی, اس کو یوں چیز کرنا چاہیے کہ اس کو حال جڑو چلے گو تو یوں اچھا موسم میں چلانا چاہیے کہ بارش کے بغیر اگر اس گیلی زمین کے اندر آل مارے ہو تو یا گنے جائے
1: اچھا
0: یا خراب ہو جائے سکڑے جائے, اس میں کام سکڑے گئی
1: ٹھیک,
0: تو پھر یہ فصل اچھو نہیں ڈیٹی بھی. جیسو موسم خشک ہوئے اس میں آل لگو پھر مکئی بیجے گئی, تو اس میں بھی موسم اگر تھوڑا نرم بھی ہوئے تو کچھ پرواہ نہیں, لیکن اس کے بھی جڑی گوڈی ہے گوڈی بالکل خشک زمین کی ہونی چاہیے.
1: اچھا
0: اگر گوڈی میں بارش ہوئی تو یہ فصل ختم ہو جائے خراب ہو جائے.
1: میرا کہنے کا مطلب ہے کچھ ہے نا پاد پہلے بیج لیا
0: جی جی جی,
1: اگر زمین پچھئی ہوگی تو بیج تبدیل کرنا چاہیے.
0: اگر پچھئی ہوگی پھر اس کا بھی دو قسم کو بیج کامیاب ہوا گو.
1: اچھا
0: یہ ٹائم چلا گیا جس وقت
1: ٹھیک,
0: مطلب جس طرح 10 اپریل تو پہلے پہلے موٹی مکئی جڑی ہے وہ ٹھیک رہے گی.
1: ٹھیک
0: 10 اپریل تو پیچھے جڑی مکئی بیجی جائے گی.
1: اچھا
0: وہ مکئی تاکہ یاد ٹرمہ ہی ہونی چاہیے
1: جی,
0: یاد ہے وہ رتو قسم پیلی مکئی کی ہم
1: ٹھیک
0: وہ پھر کامیاب ہوئے گی
1: جی,
0: کیونکہ جی موٹی چیٹی ہے وہ 10 اپریل تے پہلے پہلے ہوا ہے
1: ٹھیک,
0: پیچھے وہ نہیں رہتی وہ کچی رہ جائے خام رہ جائے
1: جی.
0: ہاں اس کو تجربہ یوں ہے
1: ٹھیک
0: جی, باقی اس کے بیچ یوں ہی تجربہ ہے ان کو اس خشک زمین کو پیچھے رہ گئی جڑی شالی زمین ٹائیں گی ہے وہ بدلے ہے وہ اس نے پانی کے بیچ جڑی پنیری کے تھال بھی کے اس نے
1: جی.
0: وہ پانی کے بیچ لاویں تو وہ اسی طرح کامیاب رہے
1: جی,
0: اس نے خشک زمین کے اس کو یوں طریقہ ہے.
1: تو اگر راجی صاحب بھریا کس وقت روڑو لگ جائے یا اکثر بکیا نا رہی لگ جائے اس کو کیا علاج ہے؟
0: روڑو لگو تو اگر ساگ ہے تو بلانا ہے
1: ٹھیک,
0: اگر ساگ نہیں تو پھر خدا کی ذات نہ اگر آ گئی رحم دے وہ بارش دے چھڑا دے
1: جی
0: فصل ہو جائے
1: جی. بیماری
0: رہی جڑی بیماری ہے اس کے واسطے اس وقت گورنمنٹ نے دعا بھی رکھی ہوئی ہے بھی دیں بھی کریں, لیکن اصل کے بیچ رہی جڑی ہے رہی گو علاج یوں ہے کہ اگر خشک موسم میں رہی لگی
1: جی
0: تو اس نہ لوگ کے رتی رہی
1: ٹھیک,
0: اس مکئی کو جو پتر ہے یو پیلو ہو جائے
1: ٹھیک,
0: اس کے رتی رہی جڑی بارش کی وجہ تو رہی لگا اور دھند وغیرہ تو جڑی رہی لگا تو اس کا نال مکئی کی پتری کالی ہو جائے.
1: اچھا
0: یہ دو قسم کی بیماری ہو
1: جائے
0: گا بچ ہوں دعا شعا بھی کرے استعمال, لیکن اصل کا بچ اللہ تعالیٰ نے اس کو علاج رکھے ہوئی ہے. اگر خشک رہی ہوئی تو اس کا واسطہ ساگ استعمال کریں
1: جی
0: پانی
1: ٹھیک,
0: اگر پانی اللہ تعالیٰ بارش دیا تو وہ اچھی ہے اس کے واسطے
1: جی,
0: تو جڑی یا بارش کی رہی کالی رہی ہے تو اس کا واسطے دھوپ کی ضرورت ہے
1: جی. تو آج صاحب اگر آپ یورپی

اج تے مناسک حج کی ادائیگی کو سلسلہ شروع ہو اور لکھاں کی تعداد میں آزمین کرام نے احرام بد کے اج کو پورا دن منا کی وادی میں گزارے ہو. کل نو ذوالحجہ نا نماز فجر کے بعد آزمین حج کا رکن عظیم وقوف عرفہ واسطے میدان عرفات میں روانہ ہوئے گا.

ریل تے ہون ریل تے متعلق یہ خبر۔ شمالی ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے نال نال جموں کشمیر میں مال برداری اور آسانی پیدا کرن واسطے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج صبح 6:45 بجے جموں تے ممبئی واسطے ایک

0: بلال صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
0: الحمدللہ تاہا ژٕ ٹھیٖک، پانہٕ چھُو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اہن حظ شُکُر خۄداوندِ کٔریٖمَس کُن حظ.
0: آز چھُس بہٕ کامہِ چار.
1: اہن حظ آ، یہِ چھُ اِنسانَس چھُ دِل خۄش گژھان ییٚلہِ أمِس یہِ موسِم ساتھ چھِ دِوان تہٕ بہار چھُ یِوان تہٕ یہِ چھُ پانہٕ تہِ خۄش آسان. أمِس چھُ یہِ یُس یہِ پَکُن چھُ آسان أمِس گَرِ پٮ۪ٹھ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس تام، یہِ چھُ زَن آسان
0: کیٛاہ،
1: أمِس حظ چھُ نوٚو بہار زَن یِوان اَتھ زِندگی منٛز.
0: وۄنۍ چھُ کُنہِ کُنہِ وِزِ موسمی تبدیٖلی گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ اِنسانَس سُہ بدلی باسان، نہ مےٚ آسہٕ کُنہِ جایہِ دانٛد ہیٚچھنار وٲمٕژ یا مےٚ چھُ میوٕ باغَس منٛز یہِ حظ یہِ وٕچھُن اَتھ ما چھِ کانٛہہ سِکیب ما چھِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ ما چھِ. مگر أسۍ کَرو بوزَن والٮ۪ن عرض، یہِ موسم بدلاوو خۄداوٕنٛدی کٔرِو.
1: اہن حظ آ،
0: اگر اَسہِ باسان چھُ موسم آسان روٗد سانہِ گاوٕ کِہیٖنۍ، زارٕ پار کٔمِس کَرو؟
1: خۄداوٕنٛدی کٔرِو. سُے چھُنہ پَتہٕ وٕچھ حظ، اَسہِ چھُ ؤریَس منٛز موسمی تغیٖر تبدیٖلی چھِ گژھان، مگر ییٚلہِ أسۍ پَتہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان ڈیسمبرَس کُن چھِنہ حظ، ییٚلہِ پَتہٕ نَیہِ ؤریُک آغاز چھُ گژھان، ہُہ پرٛون چھُ اَسہِ مٔشِد گژھان. تہٕ مگر اِنسانَس چھُ یہِ تھاوُن یاد زِ یہِ سٲرٕے تغیٖر تبدیٖلی چھِ خۄداوٕنٛدِ کٔریٖمَس پَنٕنٮ۪ن اَتھَن منٛز.
0: بِلکُل.
1: تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ، اَسہِ چھُ صحیح وَتَن پٮ۪ٹھ پَکُن،
0: اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ نٲدِم بٔنِتھ.
1: اَہن حظ آ،
0: زارٕ پار خۄداوٕنٛدِ کٔریٖمَس کَرُن، خۄداوٕنٛدِ کٔریٖم سون دۄہ کال تہٕ رَتھِ، سٲنۍ یہِ رات باتَن آرامٕچ رات، سون کٲم کار باتَن اَسہِ خۄشحٲلی ہُنٛد.

0: الحمدللہ
1: شکر تہٕ ثنا
0: خٲر برکت
1: اہن حظ آ
0: تہٕ بِلال صٲب کَتھ بٲے أسۍ کَران زِ اَسہِ حظ چھُ پنٛنِس پانَس اِصلاح کَرُن
1: اہن حظ آ
0: اَسہِ چھُ پَنُن پان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ خۄشحال بَناوُن اَسہِ چھُ پَنُن گَرٕ خۄشحال بَناوُن اَسہِ چھُ پَنُن مُلک خۄشحال بَناوُن
1: وٕچھ حظ فاروق صٲب اِنسانَس چھِ خۄداوٕنٛدِ کٔریٖمَن عقل دِژمٕژ
0: آ
1: تہٕ یِہوٚے عقل چھُنہ أمِس تاران فِکرِ زِ ژےٚ کِمَن وَتَن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پَنُن ذہن لَگاوُن یِم صحیح وَتہٕ آسَن وٕچھ حظ اَسہِ چھِ کَران محنت محنت کٔرِتھ تہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ وٕچھُن یُس یہِ محنت کٔرِتھ أسۍ پونٛسہٕ ٹوک کَماوان چھُ اَتھ تہِ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن زِ أسۍ گژھو نہٕ یہِ پونٛسہٕ ٹوک تِمَن جایَن خرٕچ کَرٕنۍ ییٚتہِ نہٕ اَسہِ فٲیدٕ نیرِ ہے ییٚتہِ نہٕ اَسہِ مُدا مقصد نیرِ اَسہِ چھُ تِمَن جایَن یہِ پونٛسہٕ ٹوک کَرُن

0: ییٚتٮ۪تھ نَس اَسہِ مُدا مقصد نیرِ، یۄس یہِ زِندگی سٲنۍ چھِ یہِ بَنہِ نہٕ اَسہِ پَتہٕ صُبحس پریشٲنی ہٕنٛز بٲیِس کینٛہہ.
1: بِلکُل بِلکُل،
0: تِکیازِ خرچاونَسٕے منٛز چھُ خیال تھاوُن.
1: صحیح،
0: ییٚلہِ اِنسان صحیح پٲٹھۍ یہِ کَمومُت پونٛسہٕ ٹونٛک چھُ خرچاوان، یہِ چھُنہٕ فضوٗل خرچی کَران.
1: بِلکُل،
0: دٔپِو أمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ پَتہٕ یِمو پریشٲنیو تہٕ غمو نِش دوٗر روزان، تِکیازِ أمِس چھُنہٕ آسان ذہنَس منٛز یہِ کینٛہہ نہ مےٚ چھُ رۄپیہِ ساس چَندَس تہٕ بہٕ ژھٕن یہِ خرچٲیِتھ وٕنۍ. أمِس چھُ ذہنَس منٛز آسان یہِ مےٚ چھُ رۄپیہِ ساس چَندَس، یَتھ چھُ صُبحس بیٛاکھ دۄہ یِنہٕ وول، کیٛاہ پَتہ چھُ صُبحس آسیٛا مےٚ یہِ کَماونُک دۄہ کِنہٕ نہ.
1: صحیح،
0: تہٕ یِمے چیٖز چھِ اِنسانَس پَتہٕ برونٛٹھ پَکناوان حظ.
1: تَمے کِنۍ چھِ سٲنۍ پرٛٲنۍ وٕنکیٚس تہِ یہِ کَتھ اَسہِ باوان زِ خرچاوُن چھُ اکھ عقل مٔندی.
0: اہن حظ آ،
2: تہٕ بِلال صٲب ہنا چھُ رُکُن، گۄڈٕ بوزو یہِ ناتیا ڈٲلۍ.

0: اس منز بار بار خامین پیٹھ افسوس باوان وونمت زِ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھن پتمیو پیپر لیک تنازو نش کانہہ تہ سبق ہیوچمت. جسٹس پی ایس نرسمہ تہ جسٹس الوک ارادیس پیٹھ درت اک بینچن چھ میڈیکل انٹرنس امتحانن خاطر این ٹی اے چہ جائے بیئی کن معتبر ایجنسی ژارن کس بارس منز دائر کرنا آمت اکس عرضی پیٹھ مرکز این ٹی اے تہ سی بی آئی ایس جواب مونگمت. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھ مختلف ضلع مز پاد یاترا منعقد کرنک سلسلہ جاری. یمن مز لوک سٹھا تعداد سان شرکت کرت منشیات کس لانتس خلاف پنن سیکہ یراد باوان چھ. آز آئے بنڈپور ضلع مز تہ منشیاتس خلاف پاد یاترا کڑنے یس جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جھنڈ ہوت روان کر. پنے خیال باوان ون تمو زی نوجوان چھ قوم کس تعمیرس مز اک اہم کردار نباوان تو تمن پز تعمیری کامین مز بڑھت بولت شرکت کرن. ات موقع پیٹ کرنے ایل جی این پاد یاترا شرکا منشیاتس خلاف پنن جنگ جاری تھاونک وعدہ.
1: یوا کسی بھی راشٹر کی ابجا ہوتے ہیں تتھا یواؤں کی شکتی کا سماج ایوم دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان ہے. اتہ یہ اتی آوشیک ہے کہ نشا مکت بھارت ابھیان میں سروادھک سنکھیا میں یوا جڑے. دیش کی اس چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ہم آج نشا مکت بھارت ابھیان کے انترگت ایک جٹ ہو کر پرتیجنا کرتے ہیں کہ نہ کیول سمودائے پریوار متر بلکہ سوئم کو بھی نشا مکت کرائیں گے, کیونکہ بدلاؤ کی شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے. اس لیے آئیے ہم سب مل کر جموں اور کشمیر کو تتھا اپنے ڈسٹرکٹ باندی پورا کو نشا مکت کرانے کا درد نشچے کریں.
0: جموں کشمیرس منشیات کے لانتنش نجات دن خطر ہتن دہن پیٹ دیرت نشا مکت ابھیانس تحت چہ سرگرمی زور سان جاری تو منشیات ڈانچ موکلونس سان ات بدتس مز پھست نوجوان ہنز بازآباد کاری خاطر چھ پریت ممکن قدم تلنے یوان. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان ام بادات نش لوب تھاونے باپت لازمی قدمن ہندس بارس مز وون ایک سماجی کارکن تو تاجر حاجی عبدالحدن آکاش وانی نیوزس سیت کت کران.
3: مین میسج نشہ بیڑی یہ صرف خرابی پنی زندگی ضائع کر اگر مول موج ات ساتھ دی کہین کری نی بچہ اور تم سے کمرس مز کھسا مالس ماجہ چھ پی آسان چاہے لڑکی آ لڑکہ کیا کمرس مز کر امس چھ پی سہ بچہ شنگا زو بجے ڈائی بجے رات بیت جے این کے پولیس اس گراؤنڈس مز کر یہ گھن تین رتن مز نشہ بار.
0: تو وین ریلی متعلق یہ خبر. شمالی ریلوے ان چھ سوارن ہند سہولیت ست ست جموں کشمیرس مز مال سارنس مز سہولیت پید کرنے خاطر واریا اہم قدم تلمت. ات بارس مز آئے آز صبح سلی دونی شی بج جمہ پیٹھ ممبئی خاطر اخ خصوصی پارسل وین باہ ٹن تازہ گلاسن ہنز گوڈنچ لاکھ ہیت روانہ کرنے. ام قدم سیت میلے جموں کشمیرک میو کم کھوت کم وقتس تو تازہ حالتس مز متعلق منڈین تام واتناونس مز مدد. ملکس مز آو پیٹرول تو ڈیزل کن نرخن مز آز بیئی اک پھر ہرر کرنے. پیٹرول قیمتس مز آو زو روپیہ اکہٹھ پونس فی لیٹر تو ڈیزل کس قیمتس مز زو روپیہ اکستھ پونس فی لیٹر ہرر کرنے. یہ پتمن دون ہفتن دوران پیٹرول تو ڈیزل کن قیمتن مز چورم پھر ہرر کرنا آمت. جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن دیت آز سکولی تعلیم محکمس مز عارضی اجرتن پیٹھ کام کرن والن گاندربل تو بنڈپور ضلع کن ورکرن تہنز ملازمت باقاعدہ سپدنک آرڈر. وزیر اعلی ہن بو امید زم ملازم روزن تعلیمی منظر نامس مز بجائی ان خاطر دل دت چوک سان کام کران. اتھ موقعس پیٹھ اس

0: تعلیم ہنز وزیر سکینہ اتھو تہ موجود یم خبر چھو تہ آکاشوانی پیٹھ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہنز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہ بوزت سالان جائے گلمرگ مز گنڈولا کیبل کارس مز تکنیکی خرابی پید سپدن تو سو عارضی پٹ بند کرنے پت درماند سالان ریسکیو کرنے باپت فوری کاروائی شروع کرنے آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تم پان پن صورت حالس پٹ پور نظر گزر تھوت تمو کر چیف سیکرٹری اٹل ڈلوس ست کات تو کرک ات بارس مز زانکاری حاصل ایل جی سندس ہدایتس پیٹھ گئی ڈی جی پی نلین پربھات گلمرگ یہ تم آخری خبر واتنس تام بچاؤ کاروائی ہز نگرانی کران سن آکاشوانی ہند نمائندن گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی او سند حوالہ خبر دسمز زی ساری سالان صحیح سلامت جموں کشمیر چی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون ون سرکار جموں کشمیر مز غیر مشہور سالان جائے سالان نقشس پیٹھ ان کس وعدس پیٹھ ڈٹت جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز پانچن پتری جائے پیٹھ ٹوریزم کیپیسٹی بلڈنگ کیمپک دس تلان تو آل ٹرین ریلی جنڈ ہوت روانہ کرنے پت وون تمو زو سالان جائے عام سپدن ست زیادہ کھت زیادہ سالان جموں کشمیر کس سالس پیٹھ
1: سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم ایز ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ کریں, یہاں ٹورسٹ آئے کیونکہ یہاں ہر ایکو ٹوریزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے. کوشش یہ ہے سرکار کی کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے وسائل آئے اور جو ہمارے پاس اللہ نے خوبصورتی دی ہے اس خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ.
0: جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن وون یو ٹی ہندن کالجن مز داخلچ خواہش تھاون والین ومیدوارن زی تم گسن داخلہ خاطر کالج آپشنن ہند زیادہ کھوت زیادہ استعمال کرن یوت تمن کن نت کن کالجس مز داخلہ میلت ہیکہ. آکاشوانی نیوزس ست کت کران وون تمو امہ حوالہ
2: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے, کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں, یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک. تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک, اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی. ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے, تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے, لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا.
0: آج ضلع ہجک 8 تاریخ

أزكي پٮ۪ٹھ سپد حجک فرض ادا کرنک سلسلہ شروع تو لچھ بدیو عزمین و گزور احرام گنڈت ازیک پور دوہ منا وادی مز پگہ یعنی نیم ذلحج فجر نماز پت سپدن عزمین حج کس عظیم رکن وقوف عرفہ باپت میدان عرفات روانہ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نیت آز آثار شریف درگاہ حضرت بل حاضری دت بج عیز ہند باپت کرنا آمتن انتظام جائزہ تمو دت عیز نماز خاطر تمام انتظام مکمل کرنک ہدایت جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی آثار شریفک امام و خطیب مفتی ریاض الحق کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگ تو انتظامیک واریہ افسر تس تم ست ادھ دوران جموں کشمیر وقف بورڈن وادی ہزن واحان مسجدن خانقاہن تو زیارت گاہن پہ عیز نماز ہند وقت مشتہر کرمت آثار شریف درگاہ حضرت بلی عیز نماز صبح 10 بجے ادا کرنا آثار شریف جناب صاحب سورہ تو آثار شریف شہری کلاش پورہ یی عیز نماز صبح 9 بجے زیارت حضرت پیر دسگیر صاحب خانیار تو زیارت میر سعید یعقوب صاحب سنوار صبح 9:30 بجے یل زن زیارت حضرت نقشبند صاحب خوش بازر صبح 10 بجے تو خانقاہ مولا سری نگر صبح 11 بجے عید نماز ادا کرنے یی جامع مسجد بابا حنیف الدین رشی رٹسن بیرو یی عیز نماز

0: نیا ڈے تہِ مَناوان أڈۍ چھِ زیٹھ نیا ڈے بَناوان یُس زَن مییَس منٛز چھُ تۄہہِ وَنو ژوٚوُہ مے سُہ
1: چھُ تہٕ وِٹھ پٲٹھۍ ؤنۍ تو یُس یہِ شِزوفرنیا چھِ حظ اَمچہِ علامت کیٛاہ چھِ؟
0: اَمچہِ علامت چھِ سلیٖم صٲب یِتھ کٔنۍ کہِ مطلب پیشَنٹَس چھُ باسان أکِس أسۍ یَتھ گژھان کیٚنٛہہ انگریٖزۍ ٹٔرمہٕ تہِ یوٗز مطلب أسۍ وَنان ڈیلیوٗجن یِتھٕے کٔنۍ چھُ بیاکھ چیٖز یَتھ وَنان أسۍ ہیلوسِنیشن ٹھیٖک چھا یِم چھِ مین زٕ چیٖز باقٕے چیٖز تہِ چھِ کیٚنٛہہ آسان ڈیلیوٗجن مطلب گوٚو کہِ پیشَنٹَس چھُ گژھان شک اَتھ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ قٕسٕم آسان ڈیلیوٗجنَس مطلب کیٚنٛہہ نِمو أسۍ ڈیلیوٗجن آف پٔرسِکیوٗشن یَتھ أسۍ وَنو تَتھ منٛز چھُ باسان پیشَنٹَس کہِ خبر مےٚ ما چھُ کانٛہہ تٲیٖز کران مے خٕلاف ما چھُ کانٛہہ سٲزِش
1: کران
0: اِوٕن أڑۍ پیشَنٹ چھِ تِم تہِ آسان یِم نہٕ یِم گرِکۍ بَتہٕ چھِ رَنان سیُن چھِ رَنان یِم گرِکۍ تِم چھِنہٕ تِہنٛدِ اَتھٕ کھٮ۪وان کِہینۍ کیازِ تِمن چھُ تیوٗت شک باسان کہِ خبر اَتھ سۭتۍ ما رَلووُکھ
1: کیٚنٛہہ
0: گوٚو ییٖتیاہ چھِ تِمن ڈیلیوٗجن
1: شکٕچ بٮ۪مٲرۍ چھِ
0: شک نِمو أسۍ تہٕ اَتھ ہٮ۪کو أسۍ او سی ڈی تہِ أکِس شکَس منٛز عام شک چھِ أسۍ وَنان تَتھ ہٮ۪کو او سی ڈی مگر یُس یہِ چھُ اَتھ منٛز چھِ پوٗرٕ ڈیلیوٗجنٕز گژھان یِتھَے کٔنۍ چھِ ڈیلیوٗجن چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ قٕصہٕ یِتھ کٔنۍ ووٚن مےٚ تۄہہِ پٔرسِکیوٗشَن چھُ یا اِنفِڈیلٹی یَتھ منٛز تٔمِس باسان پنٛنِس بٲژَس پٮ۪ٹھ چھُ شک باسان یا ہُتھ منٛز چھُس باسان تٲیِز کٔرِتھ یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ کوٚرُن تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ آسان باقٕے ڈیلیوٗجَنٕز اَتھ چھِ واریاہ قٕسٕم آسان نہلِسٹِک ڈیلیوٗجَن واریاہ قٕسٕم ڈیلیوٗجَن چھِ آسان اَڑٮ۪ن چھِ سومیٹِک ڈیلیوٗجَنٕز آسان تِمَن چھُ باسان کہِ مےٚ چھِ باڈی منٛز یَپٲرۍ پرٛابلِم یَپٲرۍ چھِم کیٚنٛہہ بَدلہٕ کیٚنٛہہ دود چھُم باقٕے چیٖز چھِم یِم چیٖز تہٕ بیٚیہِ اَگر تۄہہِ یِم پیشَنٛٹ ٲسِو وٕچھمٕتۍ یِم آسہِ اَکثر آسہِ تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ وٕچھمُت کانٛہہ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ نَفر چھُ آسان پانَس سۭتۍ کَتھ آسان کَران
1: بِلکُل
0: چھُنہٕ حظ آسان کَران یہِ چھُ مینلی آسان سایکوسِس گوٚو یہِ ہیٚکہِ سِکِزوفرینیا تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ بایپولَر تہِ ٲسِتھ مگر چانسٕز چھِ یہِ ہیٚکہِ سِکِزوفرینیا ٲسِتھ گوٚو ہیلوسِنیشن مطلب گوٚو کہِ کانٛہہ نَفر چھُ کُنہِ کَمرَس منٛز بِہِتھ یہِ چھُ پانَس سۭتۍ کَتھٕ کَران کہِ اَسہِ چھُ باسان اَمہِ آیہِ چھُ باسان أمِس کہِ أمِس چھُ پانَس باسان کہِ مےٚ چھُ اورٕ کانٛہہ نَفر مےٚ سۭتۍ کَتھ کَران تُہۍ چھُ یورٕ جواب دِوان تُہۍ چھُ یہِ جواب دِوان گوٚو أمِس چھِ کَنَن گژھان آواز کَنَن ییٚمہِ ساتہٕ أمِس آواز گٔے اورٕ چھِ کَتھ گژھان یہِ چھُ تَتھ جواب آسان دِوان اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ پانَس سۭتۍ تٔمِس چھُ پانَس سۭتۍ آسان کَتھٕ کَران گوٚو یِم چھِ اَمِکۍ سِمٹَمٕز آسان وۄنۍ یِم باقٕے چیٖز چھِ آسان کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ چھُ باسان کہِ میون یُس سونٛچ چھُ یہِ چھُ بَدلہٕ اَمہِ دۄہ ڈیلیوٗجَن منٛز یہِ حظ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ ایجَنسی کَران کَنٹرول مطلب فار ایٚگزامپٕل سِکِزوفرینِک پیشَنٛٹ وَنہِ کہِ سلیٖم صٲب چھُ ییٚتٮ۪س بِہِتھ میٲنۍ یِم تھاٹٕس چھِ میون یِم سونٛچ چھُ یہِ حظ چھُ أمۍ سٕنٛدِس کَنٹرولَس منٛز گوٚو یِم چیٖز چھِ ہٮ۪کان اَتھ ڈِسآڈرَس منٛز گٔژھِتھ وۄنۍ چھِ مین یِم زَن اَسہِ سِسٹَم چھِ ڈایگنوسِس منٛز یِوان ڈایگنوسٹِک کرٛایٹیریا یِم زَن چھِ آمٕتۍ وۄنۍ تِم آیہِ رِوایز کَرنہٕ وقتہٕ وقتہٕ وٕنکٮ۪س یُس چَلان چھِ تِم چھِ وٕنکٮ۪س چَلان مین زٕ اَکھ چھِ وَنان أسۍ ڈی ایس ایم 5 تہٕ بیٛاکھ چھُ چَلان آی سی ڈی 11 وٕنکٮ۪س وۄنۍ تہٕ تَمہِ حِساب چھُ اَگر أسۍ آی سی ڈی 11 حِساب پَکو تِم چھِ وَنان کہِ یِم یِم ایٚکٹِو سِمٹَمٕز یِم ڈیلیوٗجَن چھِ ہیلوسِن چھِ یِم گژھن أمِس أکِس رٮ۪تَس روزٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھُ سِکِزوفرینیا مگر یُس یِمَن چھِ پانہٕ ؤنۍ تھوڑا ڈِفرَنٕس یُس ڈی ایس ایم 5 چھُ وَنان تِم چھِ وَنان أکِس رٮ۪تَس گژھن أکِس سِمٹَمٕز روزٕنۍ مگر ٹوٹَل سِمٹَمٕز گژھن شٮ۪ن رٮ۪تَن کَم سے کَم گۄڈٕ روزٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کو أنِتھ یہِ چھُ سِکِزوفرینیا کُنہِ ساتہٕ برونٛہہ ٲسۍ اَتھ یُس یہِ سِکِزوفرینیا اَتھ ٲسۍ برونٛہہ ٹایپٕس یِتھ کٔنۍ مےٚ اوٚتام ووٚن تۄہہِ ڈی ایس ایم 5 آی سی ڈی 11 یِمَن ڈایگنوسٹِک کرٛایٹیریا آیہِ اوٚتام ٲسۍ اَسہِ ٹایپٕس آسان ٹایپٕس ٲسۍ أکِس تۄہہِ پیرانایڈ اوس اَکھ یَتھ منٛز شک اوس پیشَنٹ زیادٕ کَران یہِ چھُ وٕنکٮ۪س تہِ یِوان اَسہِ ٹایپٕس یِوان یا یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ کیٹاٹونِک یَتھ منٛز تٔمِس موٹَر سِمٹَمٕز اَچانک چھِ نَرِ زَنٛگ گژھان رُکِتھ سُہ چھُ گژھان رُکتھٕے گژھان پیشَنٹ یِہوٚے مُربوٗد ہیوٗ گژھان یا کُنہِ ساتہٕ چھُ پَتہٕ ایٚکسایٹ سُہ گژھان تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ ہیٚبی فرٛینِکُے بیٛاکھ ٹایپ یُس سُہ پانَس سۭتۍ کَتھٕ وَتھ چھُ آسان کَران مگر یِم نٔے کرٛایٹیریا وٲنۍ یِوان ڈی ایس ایم 5 تہٕ آی سی ڈی 11 یِمو دوٚپ کہِ علاج چھُ کُنُے لِہاظا چھِنہٕ زیادٕ ڈِفرَنشِیٹ کَرنُک زیادٕ ضوٚرَتھ کیٛاہ چاہے ہُہ ٹایپ چھُ یہِ ٹایپ چھُ علاج چھُ کُنُے یِمو ہَٹٲے یِم ٹایپٕس یِمو تھوٚو سیوٚد برٛاڈلی سِکِزوفرینیا اَتھ ناو یا سِکِزوفرینیا سِپیکٹرٛم ڈِسآرڈَر تھٲے یِمَن ڈِسآرڈَر یِمو ناو تہٕ گَرِکٮ۪ن تَرِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ کہِ اگر کانٛہہ شخص چھُ یہِ بیُٹ بیدوٗن یہِ چھُ اَلحدٕ بِہِتھ یہِ اوس اوٚتانۍ کٲم کار کَران یہِ گوٚو وۄنۍ اَچانک یہِ گوٚو کَمرَس منٛز اَچانک بِہِتھ یہِ ہیٚکہِ ڈِپرٛٮ۪شَن تہِ ٲسِتھ مگر چانسٕز چھِ اگر یہِ الگ بیوٗٹھ گوٚو یہِ روٗد لُکو نِش الگ اے سوشَل بَنیو یہِ أمِس چھِ نظر تھاوٕنۍ یہِ ما چھُ سِکِزوفرینیا یا یِتھَے کٔنۍ اگر أمِس پانَس سۭتۍ کَتھٕ لاجہِ کَرنہِ ڈرٛٮ۪سِنٛگ سٮ۪نٕس کِژھ چھِ أمِس مطلب فار ایٚگزامپٕل یہِ اوس ڈرٛٮ۪س کَران بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ اوس نیران اَپ ٹُو ڈیٹ اوس نیران صاف چھٔلِتھ چھٔلِتھ اوس یہِ نیران سُہ ترٛوو أمۍ کَرُن أمۍ لٲگۍ مےٚ شیبی ڈرٛٮ۪سٕز لٲگۍ یا اَکھ چیٖز چھُ زَن سِکِزوفرینیا منٛز اَکثر چھُ آمُت وٕچھنہٕ اِن ایپروپریٹ کٕلودِنٛگ چھِ تَتھ وَنان مطلب فار ایٚگزامپٕل تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ مےٚ آسیو کُنہِ جایہِ وٕچھمُت کیٚنٛہہ تِم پیشَنٛٹ یِم زَن گَرمَس منٛز تہِ چھِ پَتہٕ تِم مُنِلہِ پھٮ۪رَن لٲگِتھ
1: آسان
0: یہِ چھُ ٹٮ۪کٕسٹ بُکَن منٛز یہِ وٲڈ لیٚکھِتھ گوٚو یِتھ چیٖز اگر گژھن یِم چیٖز اگر گَرِکٮ۪ن باسَن یا اِوٕن اگر أسۍ نِمو یِم چھِ بَڑٮ۪ن منٛز اگر

0: اگر یِمن بچن منٛز چھُ گۄڈٕ سٹارٹ گژھان، تتھ چھِ وَنان چایلڈ ہُڈ سکزوفرینیا. اگر کٲنٛسہِ باسہِ بچہِ ہیوٚتُن بےدوٗن روٗدُن، یہِ چھُنہٕ باقین سۭتۍ اِنٹریکٹ کران کِہینۍ، یہِ چھُ بِلکُل الحدٕ روزان، تہٕ تتھ منٛز پزِ مٲلِس ماجہِ یا پیرنٹسن باقین یِم گرِکۍ فیملی میمبر چھِ یِمن پزِ سن یہِ ما چھِ کیٚنٛہہ سایکیٹرک پرابلِم، پتہٕ ہیٚکہِ سایکیٹرسٹے ؤنِتھ یہِ چھا سکزوفرینیا یا یہِ چھا کیٚنٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ پرابلِم. مگر ویٚٹھۍ پوٗٹھ چھِ یِم چیٖز چھِ یِمن پیشنٹن منٛز سکزوفرینیا
1: یِتھ
0: کٔنۍ گرِکٮ۪ن باسہِ.
1: تۄہہِ کٔرو بچن ہُنٛد ذِکر
0: جِناب،
1: کیٛازِ تُہۍ چھِو رِسٲرچس سۭتۍ روٗدمُت سٲرسٕے اتھ پیٖرڈس منٛز پنٕنِس کیریرس منٛز وابستہٕ. یُس یہِ پنُن تۄہہِ یہِ تجرُبہٕ چھُ وُنِس تام رِسٲرٕچ چھِ بچن منٛز تہِ، اگر تُہۍ وَنان چھُو کہِ سکزوفرینیا ہیٚکان چھُ گٔژھِتھ، تتھ چھا کیٚنٛہہ وٲنٛسہِ ہُنٛد عمل دخل تِمن؟ تۄہہِ کٕم پیشنٹ چھُو وٕچھُن بچن منٛز، وٲنٛس کیاہ ٲس تِمن؟
0: بِلکُل، بہٕ وَنہٕ مےٚ چھِ واریاہ پیشنٹ وٕچھمٕتۍ سکزوفرینیاہٕکۍ. مٲنِو اگر تقریٖبن یِم مےٚ پیشنٹ چھِ آمٕتۍ 10, 12, 15 یِہوے ایراوُنٛڈ، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم سٹاٹ مےٚ یِم مےٚ پٔرسٕنل ایٚکٕسپیٖرینس چھِ، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم سکزوفرینیاہٕکۍ پیشنٹٕس گژھان سٹاٹ. اَتھ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ آسان، اَتھ آسان آٹِزم سپیکٹرم ڈِس آرڈر، سُہ کَرو نہٕ أسۍ ڈِسکس، یہِ چھُ آسان ڈِفرنشیٹ تَمِچ تھوڑا کَرُن. سکزوفرینیا چھا سُہ ہیٚکہِ سایکیٹرسٹ یا سایکالجِسٹ نِش یا سکزوفرینیا کِنۍ یہِ چھُ آٹِزم سپیکٹرم ڈِس آرڈر.
1: اہن حظ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، أسۍ چھِ وٕچھان یِتھۍ پیشَنٹ چھِ، یہِ چھُ سٲلِم گَرُک گَرٕ گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ یہِ
0: آ ختم چھُ گژھان،
1: تہٕ واریاہ تکلیٖف چھِ تِم آسان یِم زَن وَراثتَس منٛز چھِ اِنسانَس مِلان، واریاہ دٲدۍ چھِ آسان. یُس یہِ سکیٖزوفرینیا یہِ نفسِیٲتی تکلیٖف چھُ، یہِ چھا وَراثتَس مِلان، یہِ چھا جینیٹِک کِنہٕ؟
0: وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو سلیٖم صٲب، مےٚ چھُ باسان سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تکلیٖف. اگر أسۍ مایگرین، بٕنۍ آسہٕ بہٕ او پی ڈی وٕچھِتھ، اَتہِ اوس کیمپ اَسہِ چَلان میڈِکل کالجَس منٛز ہاسپِٹلَس منٛز، تہٕ وٕنۍ وٕچھ مےٚ اکھ اَسہِ مایگرین پیشَنٹ، دوٚپُن یہِ چھِ حظ مَروسِیا. تٔمۍ تہِ ووٚن یِہوے سوال مےٚ زِ ژےٚ اوس یا ماجہِ اوس یا ماتامال سۭتۍ، دوٚپُن حظ مےٚ اوس ماجہِ تہِ، مےٚ حظ چھُ بٔچی تہِ. گوٚو میانہِ وَننُک مطلب یِہوے کہِ مَروسی چھُ، تُہۍ نِیِو ڈایبِٹیٖز، تُہۍ نِیِو ہایپَر ٹینشَن، تُہۍ نِیِو مایگرین، تُہۍ نِیِو کانٛہہ تہِ پرٛابلِم، گۄڈنیُک کاز چھُ اَسہِ آسان جینیٹِک کوٗتاہ چھُ یِوان سَسیٚپٹِبِلٹی. گوٚو جینیٹِکٕس چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہیوٗمَن بِہیویَر تہِ. اگر تُہۍ نِیِو اِنسان کِتھ کٔنۍ چھُ بِہیو کَران،
1: بِلکُل
0: میٛانہِ حِساب چھُ گۄڈنیُک فیکٹَر جینیٹِک، پَتہٕ چھُ اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹَل فیکٹٲرٕس. اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ کیُتھ مِلیو أمِس، أنٛدۍ پوٚک کیُتھ مِلیو أمِس. مگر مطلب تُہۍ تہِ بوزان چھِ، اَسہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ مطلب یہِ ہَسا یہِ ویو لینٛگٕتھ رَلان، أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بیٚہوان پَتہٕ کَتھ کَرنہِ، چھُنا ٹھیٖک؟ گوٚو اوٚنٛد پوٚک کیُتھ مِلیو أمِس، اوٚنٛد پوٚک میلنَس منٛز چھُ یہِ، گوٚو أمِس چھِ یِتھ کٔنۍ موروسی ووٚنوُ تۄہہِ، موروسی فیکٹر چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. دوٚیِم فیکٹر ہیٚکَن پَتہٕ یِتھ سایکوسوشَل فیکٹٲرٕس، اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ تِم ہیٚکَن پَتہٕ پرٛسپِٹ.
1: وَراثتَس منٛز اوس یہِ کہِ أسۍ ٲسۍ محلَس منٛز بَسان ٲسۍ،
0: اہن حظ،
1: مطلب برونٛہہ کالہِ ٲسۍ نہٕ دۄسہٕ دیوار کینٛہہ، پَتہٕ
0: نہ نہ کِہیٖنۍ،
1: دیوار پیٚیہِ دِنۍ،
0: پَتہٕ پیٚیہِ دیوار
1: اَکہِ محلہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس محلَس یا اَکہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو شَہر، اَمہِ سۭتۍ مہ ہیٚکان چھِ یِتھ تکلیٖف گٔژھِتھ.
0: بِلکُل، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ علی سلیٖم صٲب، یۄس تہِ سایکیٹرِک پرٛابلِم چھےٚ، یوٗتاہ ٹیکنالجی گژھِ ایڈوانٕس، یوٗتاہ اِنسان ترقی کَرِ، سایکیٹرِک پرٛابلِم چھِ بَڑان،
1: ہُران چھِ
0: ہُران چھِ سایکیٹرِک. تَتھ چھِ وجہ، اکھ ٹایم اوس جویِنٛٹ فیملیٖز آسہٕ، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚن،
1: بِلکُل
0: محلہٕ اوس کُنُے آسان، اَتھ منٛز ٲس بُزرگ اکھ زٔنۍ آسان، أمِس نِش ٲسۍ سٲری گژھان، محلہٕ وٲلۍ ٲسۍ اکھ أکِس دۄس آسنہٕ کِہینۍ، أکِس اوس آسان کیٚنٛہہ باوُن، مےٚ اوس تۄہہِ آسان کیٚنٛہہ باوُن، بہٕ اوسُس تۄہہِ نِش تران، بہٕ اوسُس باوان تۄہہِ نِش. گوٚو وینٹ اوس مِلان،
1: بِلکُل
0: اوس نہ حظ مِلان. آز کیاہ چھُ آسان، گۄڈنیٚتھٕے چار دیوار دِتھ، اَپور ہیٚکو نہٕ تٔرتھٕے، گوٚو گۄڈنیٚتھٕے. وۄنۍ چھُ بیاکھ سِسٹم آز آمُت، کیاہ تھام سُہ لاک سِسٹم، وٕچھو اَڑٮ۪ن کیاہ تھام سُہ موبایلن پٮ۪ٹھ کیاہ تھام، پَتہٕ چھِ آسان لیڈیٖز آسان کیاہ تھام کَمرَن منٛز بنٛد، نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ آسان لاک، مرد چھُ آسان ڈیوٹی، تٔمِس چھُ آسان کیاہ تھام تَتھ منٛز سُہ رِموٹ کَنٹرول، گٔے نہ سُہ آیسولیٹ. بِلکُل
1: بِلکُل
0: بِلکُل خطرٕ، واریاہ خطرٕ چھُ سایکیٹرِک پرٛابلِم تِژھن نفرن گژھنُک. یِتھٕے کٔنۍ ووٚن مےٚ تۄہہِ، یُس یہِ جویِنٛٹ فیملی سِسٹَم گوٚو، یا یُس زَن أربنایزیشن، أسۍ شہرن کُن دورے زیادٕ، فاسٹ لایفہِ کُن دورے زیادٕ، سُہ اَسہِ کَمپِٹِشَن آو سانہِ لایفہِ منٛز، تَمہِ سۭتۍ چھِ یِم پرٛابلِم ہیٚکان گٔژھِتھ.
1: بِلکُل
0: قۄدرتی، کیٛازِ اگر أسۍ نِمو، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ، اگر تُہۍ اِنسان اَنِمٕلٕز نِیِو، تِم تہِ چھِ اکھ بَناوان اکھ سُہ گرُپ اکھ بَنان،
1: بِلکُل
0: چھُنہ حظ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اِنسان تہِ چھُ
1: کھیٚلِس منٛز چھُ آسان،
0: یِتھٕے کٔنۍ چھُ اِنسان تہِ سَجان کھیٚلسٕے منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بےدوٗن روٗد، نیچرلی أمِس گژھن سایکیٹرک پرٛابلِم. وۄنۍ یُس یہِ بیاکھ طوفان آو اَسہِ موبایل، اَتہِ چھِ ورچُوَل فرٛینٛڈٕس آسان صرف، پَتہٕے چھَنہٕ آسان بٕتھِ کیٛاہ چھِ أسۍ آسان پَکان، پَکان چھِ آسان، اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ سایکیٹرِک پرٛابلِم، اِوٕن سایکوسِس ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ گٔژھِتھ، یِم چیٖز ہیٚکَن اَمہِ سۭتۍ گٔژھِتھ. اگر کٲنٛسہِ جینیٹِک سَسیبِلٹی آسہِ سکزوفرینیاہَس، پَتہٕ روٗد سُہ موبایلَسٕے پٮ۪ٹھ زیادٕ، پَتہٕ روٗد سُہ گوٚو مطلب رِیَل کَنٹیکٹ روٗد نہٕ تٔمِس، مطلب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تٔتھۍ بچہِ کتھ کران یہِ کنٹیکٹ روٗد نہٕ تٔمِس کینٛہہ تٔمِس چھُ جان چانسِز سایکوسِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ.

0: تو ڈاکٹر صٲب چھُ
1: موبایلٕچ کٔرِو تُہۍ ذِکِر، یِم چھِ بَچَن منٛز اِنسان دِوان مول موج، مول چھُ گژھان کُنہِ آن ژور کَماونہٕ خٲطرٕ، موج چھُ آسان رَنُن یا گَرٕچ باقٕے کٲم ڈوٗن ڈالُن چھُ آسان، پَتہٕ چھِ یہِ بَچَس تھاوان آوُر اَتھ موبایلَس سۭتۍ، یِتھ کیس یِمَن ما ہٮ۪کان پَتہٕ سایکیٹری پرٛابلِم نفسیتی بٮ۪مارِ گٔژھِتھ؟
0: مےٚ چھُ باسان آز چھِنہٕ بَچہِ أتھۍ کینٛہہ، آز چھِ بٔڑۍ تہِ آسان أتھۍ سۭتۍ، مطلب اگر أسۍ گَرَس منٛز آسو ژور بٲژ، ژۄنوَے بٲژ چھِ آسان موبایلَن پٮ۪ٹھ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھٕے کَران، یہِ چھُ جِناب بیسِکٔلی چھِ برٛینَس منٛز اَکھ پاتھ وے اَکھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان رِوارڈ پاتھ وے، سُہ چھُ اَکہِ برٛین، وۄنۍ وَنہٕ ناو ییٚتہِ کینٛہہ، یہِ چھُ عام لُکو خٲطرٕ پرٛوگرام، سُہ چھُ اَکہِ برٛین کہِ ایریا پٮ۪ٹھ بیٚیِس برٛین کِس ایریاہَس پٮ۪ٹھ گژھان، تَتھ تَمہِ ساتہٕ تَتھ چھُ اَکھ رَس اَکھ آسان منٛز یُس تَتھ سِٹِمُلیٹ، تَتھ چھِ وَنان ڈوپامین وَنان أسۍ، رُتوٗبت چھِ اَکھ نیران، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ڈوپامین زیادٕ چھُ نیران اَتھ رِوارڈ پاتھ ویس منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ تہِ سِٹِمُلیٹ گژھِ، اَمہِ سۭتۍ باسان پٕلیزَر اِنسانَس، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پٕلیزَر باسیو، گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایڈِکشَن، تُہۍ نِیِو ڈرٛگ ایڈِکشَن، تُہۍ نِیِو کانٛہہ تہِ ایڈِکشَن، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، یہِ رِوارڈ پاتھ وے چھِ سِٹِمُلیٹ گژھان، آ فار اٮ۪کزامپٕل بہٕ وَنہٕ زَن کانٛہہ زَن چھُ نِوان اَلپرٛازولام ٹیبلِٹ، أمِس گوٚو 5 mg سۭتۍ أمِس مۄلیو خوشی ہِش، پَتہٕ چھُ اَکھ ٹایم واتان أمِس چھُ باسان نہ زیادٕ چھُ راوُن، اَدٕ چھِ أمِس یہِ خوشی مِلان، یِتھَے کٔنۍ یُس یہِ ووٚن تۄہہِ موبایلٕچ کَتھ کٔرِو تُہۍ، گوٚو اَگر أمِس أڑِس گٲنٛٹَس وٕچھ أمِس چھُ مِلان رِوارڈ ہیوٗ، پَتہٕ چھُ اَکھ ٹایم وَنان أمِس چھا ٹالرَنٕس گژھان، ٹالرَنٕس گوٚو أمِس چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ یِوان کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھُ أمِس ٹایم پیٚوان ہُراوُن، اَتھ ہُران ہُران ہُران أمِس چھُ ایڈِکشَن گژھان، یہِ چھُ رِوارڈ آ، وۄنۍ چھُ اَتھ بہتریٖن اَکھ طٔریٖقہٕ اَکھ اگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، اگر تُہۍ نِیِو مطلب کانٛہہ چھُ پَنٕنۍ پَنٕنۍ ریلِجَن چھِ، فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ چھِ مُسلِم میجارٹی، نٮ۪ماز پَرو یا بیٚیہِ کینٛہہ سِپرِچُوَل ایٚکٹِوِٹی کَرو، سِپرِچُوَلٹی چھُنہٕ اَکثر ریلِجَنٕے نِمون أسۍ، تَتھ چھِ سِپرِچُوَلٹی بےٚ دۄن، اگر أسۍ ریلِجَس نِمو ریلِجَس سِپرِچُوَلٹی چھےٚ، مگر مطلب پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہَبَس منٛز چھِ سِپرِچُوَلٹی چھےٚ نہ حظ، اِسلامَس منٛز چھِ، سِکھِزمَس منٛز چھِ، بُدھِزمَس منٛز چھِ، ہِندوٗزمَس منٛز، پرٛٮ۪تھ کُنہِ سِپرِچُوَلٹی، اگر أسۍ سِپرِچُوَل پرٛٮ۪کٹِسٕز کَرو کینٛہہ، تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِہوٚے رِوارڈ پاتھ وے گژھان سِٹِمُلیٹ، گوٚو اگر أسۍ نٮ۪ماز آ اگر أسۍ نٮ۪ماز پَرو یہِ تہِ کَرِ، اگر کانٛہہ سِپرِچُوَل ایٚکٹِوِٹی کَرو یا پنٛنہِ حِساب پنٛنہِ مذہب حِساب، سۄ تہِ کَرِ رِوارڈ پاتھ وے سِٹِمُلیٹ، اگر أسۍ ڈرٛگ کَرو یا موبایل چَلاوو یہِ تہِ کَرِ رِوارڈ پاتھ وے سِٹِمُلیٹ، بیٹَر کیٛاہ گژھِ، ہُتھ وَنو أسۍ نَگیٹِو کوپِنٛگ،
1: یَتھ وَنو مَثبت،
0: ہُتھ وَنو پازِٹِو کوپِنٛگ،
1: دُنیا تہِ عقبات تہِ،
0: دُنیا تہٕ اُقبات تہِ، بیٚیہِ فٲیدٕ یَتھ منٛز تہِ اَصٕل پٲٹھۍ فٲیدٕ، کیٛازِ ہُہ گوٚو اگر ایڈِکشَنَس کُن گوٚو پَتہٕ سُہ ہیٚکہِ ڈرٛگ ایڈِکشَن تہِ پَتہٕ کٔرِتھ، باقٕے چیٖز ہیٚکہِ گٔژھِتھ۔
1: تہٕ تۄہہِ فرمو اَصٕل کَتھ کہِ آز کَل یُس یہِ وَبا ووٚتھمُت چھُ، یہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚس چھُنہ نَشا مُکتہِ تہِ
0: چَلان، چَلان چھُ وٕنکیٚس چَلان نَشا
1: چَلان چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بوٚڑ بار اَکھ أبھیان چَلان، اَکھ بٔڑ بار پرٛوگرام چھُ چَلان، یُس یہِ نَشہٕ کَرَن وول چھُ یُس اَمیُک عٲدی گوٚو، خۄدا دِنۍ تہِ یَتھ وٕچھ حظ دود دَگ چھُ کَرَن وول، پَگاہ چھُ کُنہِ ساتہٕ اَچانک پیوٚو کٲنٛسہِ پارندرم کَڑُن یا کانٛہہ سٔرجِکَل پرٛوسیٖجَر پیوٚو کَرُن یا آپریشَن پیوٚو کَرُن، أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ دِوان مُشُک، چھِ حظ دِوان مُشُک، یِتھٮ۪ن نَفرَن ما گژھان پَگاہ مُشکِل، یہِ مُشُک چھُنہٕ تِمَن پوران کینٛہہ، یُس
0: بِلکُل یِمَن چھُ پرٛابلِم ہٮ۪کان گٔژھِتھ، مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سایکیٹری منٛز چھُ اَکھ علاج، پَنٕنۍ پَنٕنۍ تھیٹَر چھُ آسان، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ آپریشَن اوٚنوٗ، اگر کٲنٛسہِ سایکیٹرِک ٹرٛیٖٹمنٛٹ آسہِ چَلان تٔمِس چھُ گۄڈٕ سایکیٹرِس پٮ۪وان لیکھِتھ ہیوٚن کہِ یہِ ہیٚکیٛاہ آپریٹ کٔرِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ،
1: بِلکُل
0: سایکیٹرِسٹ کٕلیرَنٕس دِوان، تہٕ اکثر اگر تُہۍ ایڈِکشَن پیشَنٛٹ نِیِو، یِمَن چھِ مُشُک پورنَس منٛز گژھان، ہیٚکہِ یِمَن پرٛابلِم گٔژھِتھ اگر زیادٕ آسُن گژھِ، یا ہیٚکہِ بیٛاکھ پرٛابلِم تہِ کانٛہہ ساتہٕ گژھان کۄلیپسٕے گژھِ مُشکِل سۭتۍ،
1: ہیٚکہِ آز جان تہِ گٔژھِتھ،
0: بِلکُل ہیٚکہِ آز اگر زیادٕ آسہِ ایڈِکشَن کَرُن، کیٛازِ سٹاپ اگر أمِس دۄن دۄہَن گوٚو نہ ڈرٛگ، أمِس گوٚو وِڈرٛال سٹاٹ، اگر وِڈرٛال گوٚو یہِ ہیٚکہِ کۄلیپٕس تہِ گٔژھِتھ، یِتھ کٔنۍ اَکثر آز ایٚکسِڈنٛٹ چھِ گژھان، مطلب تُہۍ وٕچھِو وٲلۍ سٔلِم صٲب آز چھِ اَکثر وَنان ہُہ تہِ گوٚو ہاٹ اَٹیک، ییٚتہِ گوٚو ہاٹ اَٹیک، تہٕ یوٚتَن زَن سایکیٹرِسٹَن ہُنٛد تعلُق چھُ مُختلِف، مے بی کووِڈ چھِ باقٕے چیٖز آے ہَتہٕ بٔدۍ حِساب چھِ اَتھ منٛز، مگر یوٚتَن سایکیٹری ہُنٛد تعلُق چھُ، ایڈِکشَن سۭتۍ چھِ واریاہ ایٚکسِڈنٛٹٕس، روڈ ٹرٛیفِک ایٚکسِڈنٛٹٕس گژھان تہٕ ڈٮ۪تھ تہِ چھِ گژھان ایڈِکشَن۔
1: اَچھا، یِم زَن یہِ سِکیٖزوفرنیا پیشَنٛٹ چھا، یۄس نہ مطلب ڈاکٹر مقبوٗل صٲبَن کوٚر ڈایگنوز کہِ أمِس چھِ سِکیٖزوفرنیا، یِم چھِوا تُہۍ ایڈمِٹ کَران؟
0: یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ،
1: اہن حظ
0: وٕچھ حظ أسۍ وٕچھو، اَسہِ چھِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس آسان زٕ قٕسٕم، آوُٹ ڈور ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، اِنڈور ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ،
1: بِلکُل،
0: پَتہٕ چھِ آسان فارمیکالجِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، نان فارمیکالجِکَل سایکالجِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس، ٹھیٖک چھا، اَسہِ چھُ پَتہٕ یہِ چھُ پَتہٕ سایکیٹرِسٹ تہِ کَران ڈِسایڈ کہِ اگر أمِس سِمٹَمٕز باسان کَمٕے، اگر یہِ مَنیجِبٕل آسہِ او پی ڈی یَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھِ أسۍ او پی ڈی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ ہٮ۪کان دِتھ، اگر وۄنۍ اَسہِ باسہِ کہِ نہ أمِس چھِ زیادٕ پرٛابلِم، تیٚلہِ چھُ پٮ۪وان ایڈمِٹ کَرُن پیشَنٛٹ،
1: ڈاکٹر صٲب یُس یہِ سِکیٖزوفرنیا پیشَنٛٹ

0: چھُ یہِ چھا ہیٚکان ٹھیٖک گٔژھِتھ؟
1: مطلب تی اوس مےٚ بیسِکلی وَنُن. اکھ چھِ أسۍ وَنان ٹریٹیبٕل، بیٛاکھ گوٚو
0: کیوریبٕل. اہن حظ،
1: سِکِزوفرینیا چھِ ٹریٹیبٕل ڈِزیٖز.
0: اچھا،
1: گوٚو اگر کانٛہہ سِکِزوفرینیا پیشَنٛٹ آو، اگر یہِ دَوا پھٔلۍ ہن اصٕل پٲٹھۍ کھیٚیہِ، یہِ کَرِ نارمَل لایف، یہِ کَرِ پَنُن کامہِ کار،
0: یہِ روزِ کَنٹرولَس منٛز.
1: بیٚیہِ چھُ وۄنۍ سٲلِم صٲب اَتھ منٛز، وۄنۍ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان رِسٲرٕچ چھُ گژھان، نٔے نٔے مالِکیوٗل چھِ یِوان. وۄنۍ چھُ آمُت نَیَن مالِکیوٗلَن منٛز نِمو، اَکھ نِمو أسۍ یِم زَن ڈرٛگٕس ٲسۍ برونٛہہ، پَتہٕ آیہِ تِمَن دَوا پھٔلۍ پِل، یَتھ پِل نِمو أسۍ، پِل تہِ آیہِ پَتہٕ واریاہ قٕسٕم، ٹھیٖک چھا، یِم اَتھ منٛز لَگان چھِ. مگر وۄنۍ چھُ بیٛاکھ یُس اَسہِ باسان چھُ نان کَمپٕلینٛٹ. نان کَمپٕلینٛٹ گوٚو کہِ یہِ چھُنہٕ دَوا کھٮ۪وان کِہیٖنۍ. یہِ أسۍ تَتہِ چھِ باسان، تَتٮ۪تھ چھِ وۄنۍ اِنجَکٹیبٕل آمٕتۍ. اَکھ اِنجَکشَن چھِ أسۍ 15 دۄہ دِوان، تَتھ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ قٕسٕم، ٹھیٖک چھا، تِم چھِ واریاہ قٕسٕم.
0: اَصٕل روزان 15 دۄہ، بِلکُل
1: 15 دۄہ چھُ اَکھ اِنجَکشَن. بیٛاکھ چھِ أسۍ رٮ۪تَس منٛز اَکی لَٹہِ ہٮ۪کان، بیٛاکھ چھِ أسۍ اِنجَکشَن، بیٛاکھ سُہ چھِ أسۍ 3 رٮ۪تَن منٛز اَکہِ لَٹہِ ہٮ۪کان. گوٚو تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس 3 رٮ۪تَن تہِ اَثر روٗزِتھ، یا کَم سے کَم اگر بیٛاکھ لوڈ بیٛاکھ دِمہوس، تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اَسہِ رٮ۪تَس روٗزِتھ. گوٚو رٮ۪تَس چھُنہٕ أمِس دَوا کھیوٚن پَتہٕ کِہیٖنۍ، 3 رٮ۪تھ چھُ اَنُن بیٛاکھ شاٹ کَرنہٕ خٲطرٕ. یا اگر أسۍ 3 رٮ۪تَن ہُنٛد نِمو، 3 رٮ۪تھ چھُ اَنُن بیٛاکھ شاٹ کَرنہٕ خٲطرٕ. گوٚو یہِ ہیٚکہِ پَرٕ نارمَل اَصٕل پٲٹھۍ زِندگی ہُنٛد کٔرِتھ، یہِ ٹرٛیٖٹیبٕل چھِ.
2: اَدٕ کیٛاہ شُکریہ وَژھِ وٲنجہِ ڈاکٹر محمد مقبوٗل ڈار صٲبُن، تہٕ بیٚیہِ گوٚو پنٛنِس سلیٖم فاروق صٲبُن، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ، اِنشاء اللہ تِم کَتھ تہِ واتناوو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن تامَتھ. تہٕ ؤتھِو نیرو گَرٕ کُن، تِکیٛازِ اِشارٕ گوٚو زِ پروگرامُک وق ووت وۄنۍ اَنٛد. پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو بیٚیہِ مُلاقات.
3: اَسلامُ علیکُم.

0: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میں پیش ہے حالات حضرات کا پروگرام شہر بہین
1: آکاشوانی سری نگر. اپنی گھڑیاں ملائیے, شہر بہین ٹائم شام کے 7 بجے.
2: پروگرام شہر بہین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
1: شہر بہین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: نشہ مکت جموں کشمیر مہم بانڈی پورہ پہنچی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں, کنٹنجنٹ پیڈ ملازمین کو مستقلی کے تقرر نامے سونپے گئے, کپواڑہ ضلع میں شدید ژالہ باری اور آندھیاں, فصلیں اور دیگر املاک نقصان زدہ. اور عید کی آمد سے قبل فوڈ سیفٹی محکمے کے اقدامات. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
4: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
5: تو روکا کس نے ہے؟
4: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
5: مجھ سے.
4: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
5: آکاشوانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
4: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
5: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
4: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں.
5: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
6: 9018074333. آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میری ویٹامن ای.

0: Vitamin B hiç kıymet rahmız.
1: Tısı kaya şakını fortified dot to fortified teal uk istimal karan.
0: Magar ye fortified asan kya çu?
1: Fortified dot to teal çu beraber mekdar ismi strav ne yuvan. Vitamin A çu sayni immunity vadavan to vitamin D çu arji mazbut karan. Dot to teal çu beraber mekdar ismi.
0: Magar ye hay ay satha dro?
1: Ha na na suy kumat. Maz mushuk te suy çu behtar poşan devan.
2: پن تو پنہ عیال زندگی بنائی صحت مند پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پان نیو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
3: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
4: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ رکنا پڑے گا میں مدد کر کے آتا ہوں
5: رہنے دے بیٹا اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے
4: نہیں ماں اب ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی پی ایم راحت سکیم آ گئی ہے یہ گولڈن آر ہے ماں ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی
5: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے
4: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا
5: اور وہ پولیس وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا کہاں سے لایا
4: ماں اب سخت رولز ہیں نو ہراسمنٹ مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے مجرم نہیں پولیس پریشان نہیں کر سکتی
5: سچ میں پھر تو بیٹا دیری مت کر جلدی جا
4: آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے
5: شکر ہے اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی
4: وہی تو ماں پی ایم راحت علاج پہلے پیسے بعد میں 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر
6: شربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں سابق لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات اور ناکو ٹیروریزم سب سے بڑا خطرہ ہے اور انتظامیہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ منشیات کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے ایس کے اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں منعقد نشہ مکت ابھیان پد یاترا سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ منشیات سے حاصل ہونے والی رکومات دہشت گردی کو فنڈ کر رہی ہیں اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں لیفٹنٹ گورنر نے مزید کہا کہ جموں کشمیر منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے متحد ہو کر پرعزم ہے ایل جی موصوف کے بقول منشیات کے استعمال سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کے لیے ایک بازآباد کاری پالیسی عنقریب منظر عام پر لائی جائے گی ایک رپورٹ کے ساتھ بانڈی پورہ سے انجم فردوس
7: بانڈی پورہ میں آج نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک عظیم الشان اور تاریخی پد یاترا نکالی گئی جس کی قیادت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کی اس پد یاترا میں ضلع کے مختلف سکولوں اور کالجوں کے طلبہ نوجوانوں اساتذہ سماجی کارکنوں علماء تاجروں کھیلوں سے وابستہ افراد سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یاترا کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات جیسی مہلک لعنت سے بچانے اور معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کا پیغام دینا تھا یہ بانڈی پورہ میں اپنی نوعیت کی پہلی اتنی بڑی پد یاترا تھی جس میں سماج کے ہر طبقے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ضلع بھر میں اس پروگرام کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے اس اقدام کو سراہا گیا عوام کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف اس طرح کی اجتماعی مہم وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ نشہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے یہ یاترا صبح بانڈی پورہ کے سپورٹ اسٹیڈیم سے شروع ہوئی جہاں شرکا ہاتھوں میں بینر پلے کارڈز اور قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے شرکا کی جانب سے منشیات کے خلاف نعرے بھی بلند کیے گئے جبکہ پورا ماحول جوش و خروش اور قومی جذبے سے بھرپور نظر آیا آج صبح بانڈی پورہ میں اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی جس کے بعد کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پروگرام متاثر ہو جائے گا تاہم صرف آدھے گھنٹے بعد ہی موسم مکمل طور پر صاف ہو گیا اور تیز دھوپ نکل آئی آسمان کے اچانک صاف ہونے کو کئی لوگوں نے اس مہم کے حق میں ایک مثبت اشارہ قرار دیا شرکا کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قدرت بھی اس پد یاترا کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ منشیات ایک ایسی لعنت ہے جو انسان خاندان اور پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اس موقع پر ضلع تحقیقاتی کمشنر اندو کول چب سینئر پولیس افسران اور سول انتظامیہ کے دیگر اعلی حکام بھی موجود رہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے محفوظ رکھنا حکومت اور سماج دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کھیل مثبت سرگرمیاں اور خاندانی تربیت ہی نوجوان نسل کو صحیح راستے پر رکھ سکتی ہے
8: میں نے جموں کشمیر میں نایاب اتحاد اور سنکلپ دیکھا جموں کشمیر کی دھرتی سے نشے کی بددعا کو जड़ से मिटा।

0: احکام۔ آج آپ اس کی چوتھی قسط سنیں گے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے۔
1: ارے ہاں، دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
1: نہیں ماں، ویسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آ رہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں، اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
1: ماں، اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
2: شکر ہے، اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
1: وہی تو ماں، سی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔ ایشوز ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔
3: پروگرام سماعت کر رہے تھے حالات حاضرہ کا شہر بین۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر، شام چہ 7:30 بجے، خبرنام ہیت چھس بہ موشو کاپرنوی۔ گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر۔ صدر جمہوریان کر یوسک پدم ایوارڈ عطا۔ ایوارڈ پراون والن مز جموں کشمیرک پروفیسر شفیع شوق تہ برج لال بٹ شامل۔ لیفٹنٹ گورنر سندس قیادتس مز آئے بنڈ پور منشیاتس خلاف پاد یاترا کڑن۔ شرکاو دوہرو منشیات نیال گالنک ارادہ۔ وزیر اعلی بگرے تعلیم محکم کن واریان عارضی ملازمن مز باقاعدگی تو ایس آر او 43 کن مستحقین مز نوکری ہند آرڈر۔ تو مناسک حج ادا کرنک سلسل ازک پٹ شروع۔ ون خبر تفصیل سان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کر آز راشٹرپتی بھون نو دل منعقد اکس تقریب پہ یوسک پدم ایوارڈ عطا۔ پدم اعزاز ترین قسمن ہند یعنی پدم وبھوشن، پدم بھوشن تو پدم شری۔ یہس مرکزی سرکارن اکھ ہتھ تو اکتر پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت۔ یمن مز 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن تو اکھ ہتھ تو 13 پدم شری ایوارڈ شامل چھ۔ یہ کت ون لائق زہس پدم شری پراون والن مز جموں کشمیر سعلق تاون ول مشہور تعلیمی ماہر پروفیسر شفیع شوق تو سماجی شخصیت برج لال بٹ تہ شامل۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت مختلف ضلع مز پاد یاترا منعقد کرنک سلسل جاری۔ یمن مز لوک سٹھا تعداد سان شرکت کرت منشیات کس لانتس خلاف پن سیکہ یراد باوان چھ۔ آز آئے بنڈپور ضلع مز منشیاتس خلاف پاد یاترا کڑنے یس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جھنڈ ہوت روان کر۔ پن خیال باوان ون تمو نوجوان قوم کس تعمیرس مز اک اہم کردار نباوان تو تمن پز تعمیری کامین مز بڑت بول شرکت کرین۔ ات موقع پہ کرن ایل جی این پاد یاترا شرکا منشیاتس خلاف پن جنگ جاری تھونک وعدہ۔ جموں کشمیرس منشیات کے لانت نش نجات دن خطر۔ ہتن دہن پہ درت نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی زور سان جاری تو منشیات ڈانچہ مکلان سان ات بدعتس مز پھسط نوجوان ہز باضابات کاری باپت ہر ممکن قدم تلن۔ ایل جی منوج سنہا سند پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان امہ بدعت نش لوب تھونہ باپت لازمی قدمن ہند حوالہ ون ایک سماجی کارکن تو تاجر حاجی عبدالحدن۔

0: Kaxhwini niwis sirin agressit qaht karan.
1: Min mashachi shir nasha berichi gish shiri karebi panin zilgi zai kare agre mol moj at sadi doin kanini bacho or yawan timse kamera sun kasa mens ma chal pai asa chash ladki asa ladka asa kes kamera sun kara in chal pai asa shi bacho shanga z baje dai baje ra beshi yetuk jet ke police shi is ground us mas kum chi kara ne ga chi katan ban ratan mas nasha ba
0: سالن جائے گلمرگ مزہ گنڈولا کیبل کارس مز تکنیکی خرابی پد سپدن تو سو عارضی پٹ بند کرنے پتہ درمند سالن ریسکیو کرنے باپت فوری کاروائی شروع کرنے آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز تم پان پان صورت حالس پٹ نظر گزر تھوت تمو کر چیف سیکرٹری اٹل ڈولوس ست کات تو کرک ات بارس مز زانکاری حاصل ایل جی سندس ہدایت پہ گئی ڈی جی پی نلین پربھات گلمرگی یت تم آخری خبر واتنس تام بچاؤ کاروائی ہز نگرانی کران سن نمائندہ کونسر سلامن گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی ای او سند حوالہ خبر دسمز ساری سالن صحیح سلامت وزیر اعلی عمر عبداللہ ون گلمرگ گنڈولا کیبل کار سروس مز خرابی پتہ عارضی پٹ بند کر پتہ حالاتن پہ سن نظر گزر تھونے اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو زام گمت سالن واپس ان خطر ماہرن ہند مدت راحت کاروائی جاری وزیر اعلی عمر عبداللہ دت آز سکولی تعلیم محکمس مز عارضی اجرتن پہ کام کرن والن گاندربل تو بنڈپور ضلع کن ورکرن تہنز ملازمت باقاعدگی سپدنک آرڈر وزیر اعلی ہن بو امید زم ملازم روزن تعلیمی منظرنامس مز بجائی ان خاطر دل دت تو چوک سان برہ کن کام کران ات موقع پہ تعلیم ہن وزیر سکینہ یتو تہ موجود یپر بگرے وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر کن مختلف علاقن سی تعلق تھاون والن ایس آر او 43 تو آر اے ایس کن 52 مستحقین مز نوکرین ہند آرڈر ات موقع پہ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری تو انتظامیہ واریہ بہل پائے افسر تہ موجود کلگامک ایم ایل اے ایم وائی تارگام ایم ایل اے شپین شبیر احمد کلے تو بڈگامک ایم ایل اے آغا سعید منتظر مہدین کر آز وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کرت پنن پنن چناون حلقہ چو ترقیتی ضرورتن ہندس بارس مز تم زانیاب سری نگر کلسٹر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین تہ کور وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات وائس چانسلرن دت وزیر اعلی یونیورسٹی ہن تدریسی عمل کیو ترقیتی اقدام ہندس بارس مز تفصیلی زانکاری تعلیم ہند وزیر سکینہ یتون ون سرکار جموں کشمیر مز غیر مشہور سالن جائے سالن نقشس پہ ان کس وعدس پہ ڈٹت جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز پانچن پتری جائے پہ ٹوریزم کیپیسٹی بلڈنگ کیمپک دس تلان تو آل ٹیرین ریلی جھنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ وون تمو نو سالن جائے عام سپدن ستین زیادہ کھوت زیادہ سالن جموں کشمیر کس سالس پہ نیشنل کیڈٹ کور این سی سی ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل ویرندر ویٹسنن کور آج سری نگر تعلیم ہز وزیر سکینہ یتوس ست ملاقات تو کرک تم جموں کشمیر مز این سی سی چین سرگرمین متعلق زانیاب ات موقع پہ کر سکینہ یتون نوجوانن مز نظم و ضبط پید کرنے خطر این سی سی چین کامین ہند تعریف تو درروک سرکار طرف ات ادارس پریت ممکن مدد آیتن تھونچ پاس یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت آج ذی الحج اٹھم تاریخ ازک پہ سپد مناسک حج ادا کر سلسل شروع تو لچھ بدیو عزمین گزور احرام گنڈت ازک پور دہ منا وادی مز پگہ نم ذی الحج فجر نماز پت سپدن عزمین حج کس عظیم رکن وقوف عرفات باپت میدان عرفات روانہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہوت آز آثار شریف درگاہ حضرت بل حاضری دت بجہ عید ہند باپت کرنا آمتن انتظام جائزہ تمو دت عید نماز باپت تمام انتظام مکمل کرنے کی ہدایت جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی آثار شریفک امام کیو خطیب مفتی ریاض الحق کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگ تو انتظامیہ واریہ بہل پائے افسر تم ست أتھ دوران جموں کشمیر وقف بورڈن وادی ہن واریاہن مسجدن خانقاہن تو زیارت

0: درگاہن پٮ۪ٹھ عیٖز نِماز ہٕنٛدۍ وقت مُشتہِر کٔرمٕتۍ۔ آثار شریٖف درگاہ حضرت بل یی عیٖز نِماز صُبحس 10 بجے ادا کرنہٕ۔ آثار شریٖف جناب صٲب سورِ تہٕ آثار شریٖف شہری کلاش پوٗر یی عیٖز نِماز صُبحس 9 بجے۔ زیارت حضرت پیٖر دسگیٖر صٲب خانیار تہٕ زیارت میٖر سید یعقوٗب صٲب سۄنوار صُبحس 9:30 بجے، ییٚلہِ زن زیارت حضرت نقش بند صٲب خۄجہِ بازر صُبحس 10 بجے تہٕ خانقاہ مولا سرینگر صُبحس 10 بجے نِماز عیٖد ادا کرنہٕ یی۔ جامع مسجد بابا حنیٖف الدیٖن رشی رٹھ سُنٛد بیٖرو یی عیٖد نِماز صُبحس 8:45 پٮ۪ٹھ ادا کرنہٕ۔ عید گاہ شیر آباد پٹنہٕ یہِ عید نماز صُبحس 2:00 پرنہٕ۔ جیمہِ کِس مرکزی عید گاہ ریزڈینسی روڈس منٛز یہِ عید نماز صُبحس 7:30 بجے ادا کرنہٕ۔ شہجار کلچرل سوسایٹی حول جانہِ طرفہٕ آواز أکِس مقٲمی سکوٗلس منٛز محمد اشرف شاہ سُنٛد لیوٗکھمُت فوک ڈراما جاگیٖر پیش کرنہٕ۔ ساگر کلچرل فورمٕکۍ سرپرست ساگر نذیٖر تہٕ صدر بشیٖر زوگیارین چھِ مشہوٗر صحافی کرامت قیوم سٕنٛز بیٚنہِ ہِنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ افسوٗس باوان، دۄکھلہٕ دیالس سۭتۍ ہمدردی بٲومٕژ۔ موسمیات محکم چہِ پیشن گوی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز کُنہِ کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کم کاس روٗد پٮ۪نُک اِمکان۔ سری نگر آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 23.3°C تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 23°C رِکارڈ کرنہٕ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ختم۔ تُہۍ بوٗزِو اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹِن۔ اسہِ ٲسِن اِجازت، خدا حافظ۔
1: ہیپی برتھ ڈے بھائی۔
2: ہاں میرا فیورٹ کلر
1: ہمیشہ شاپنگ۔
3: آئی نو ماں، بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے، رائٹ؟
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے۔
5: آئی نو پا، سیو کرو، صحیح جگہ نویش کرو، رقم پر بیاج ملے گا، جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا۔
3: آئی نو نا۔
5: آر بی آئی کہتا ہے،
6: کرو صحیح شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
7: گھر خرچ کے پیسے دو ہسبینڈ جی،
8: یہ راشن کے 15,000، سبزیوں کے 2,000
7: اور لائٹ بل کے،
8: اب 0 روپے کیسے دوں؟
7: اوہو، بھول ہی گئی تھی، اب تو سولر پینل لگ گئے ہیں نا، تو جو 4,000 بچے ہیں اس سے شاپنگ ہو جائے۔
8: پکا۔
9: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا، جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in۔

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے اس سال کے پدم ایوارڈ کیے عطا۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے پروفیسر شفیع شوق اور برج لال بٹ شامل۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں بانڈی پورہ میں نکالی گئی منشیات مخالف پاد یاترا، شرکا نے منشیات کے خاتمے کا دورہ عزم۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کے کئی عارضی ملازمین میں باقاعدگی اور ایس آر او 43 کے مستحقین میں کیے تقرر نامے تقسیم۔ اور مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے ہوا شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہوئی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کیے۔ پدم اعزازات تین زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہیں۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت برج لال بٹ بھی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف اضلاع میں پد یاتراؤں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کی لعنت کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی منشیات مخالف پد یاترا نکالی گئی، جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر ایل جی نے پد یاترا کے شرکا کو منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کا حلف دلایا۔
1: یوا کسی بھی راشٹر کی ارجا ہوتے ہیں تتھا یواؤں کی شکتی کا سماج ایون دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان ہے، اتہ یہ اتی آوشیک ہے کہ نشا مکت بھارت ابھیان میں سروادھک سنکھیا میں یوا جڑے۔ دیش کی چنوتی

0: کر رہی ہے۔ واقعے کی ہر سطح پر شدید مذمت ہو رہی ہے اور قصورواروں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اس تعلق سے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ دونوں نے اس واقعے میں ملوث درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ واقعے میں ملوث مجرموں کو بلا تاخیر دھر لیا جائے اور انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی مذموم حرکت نہ کر سکے۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو سماج میں اخلاقی اور سماجی اقدار کی زبردست گراوٹ کا ہے۔ اس گراوٹ کا خود سماج اور سول سوسائٹی کو سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ ہمارے سماجی اور مذہبی پلیٹ فارم زیادہ تر اصلاحی معاشرہ کو نظر انداز کر کے تفرقہ بازی اور جذباتیت کو ابھارنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ سماجی و انسانی اقدار کے جس زوال کو گلوان پورہ بڑگام کا دلدوز واقعہ درشاتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی مربوط اور ہم جہت پہل ضروری ہے۔ اس ضمن میں یہ بات تاہم بے حد اہم ہے کہ معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کو اور اس کے کرداروں اور ان کے کوائف و حالات کا مکمل خلاصہ ہو۔ اس طرح کی تحقیقات سے مجرموں کے لیے عبرتناک سزا یقینی بنانا ہوگی۔ دوسری اور سماجی اصلاحات کی ہمگیر اور سنجیدہ مہم کا بھی آغاز کرنا ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر 8 بجنے والے ہیں۔ پروگرام سنتے ہیں وعدے کی آواز۔
2: وعدے کی آواز پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی، شعور اور استحکام کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ ایک مؤثر تعلیمی نظام نہ صرف علم فراہم کرتا ہے بلکہ افراد کو عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ تاہم پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان واضح خلا موجود ہے۔ تعلیمی اداروں میں حاصل کیا جانے والا علم اکثر عملی میدان میں ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا، جس کے باعث نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے باوجود عملی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس خلا کی ایک بڑی وجہ نصاب اور عملی تقاضوں کے درمیان عدم مطابقت ہے۔ تعلیمی نظام زیادہ تر نظریاتی معلومات پر زور دیتا ہے، جبکہ عملی مہارتوں، تنقیدی سوچ اور پیشہ ورانہ تربیت پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ نتیجتاً طلبہ امتحانات میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر عملی میدان میں مطلوبہ صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ رٹا سسٹم بھی اس مسئلے کو بڑھاتا ہے۔ طلبہ کو تخلیقی اور تجزیاتی انداز میں سوچنے کے بجائے معلومات یاد کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اس طریقے تعلیم کے باعث نوجوان عملی مسائل حل کرنے، فیصلے کرنے اور نئی صورتحال کے مطابق خود کو ڈھالنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں اور مارکیٹ کی ضروریات کے درمیان فرق بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے شعبوں میں جدید مہارتوں اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تعلیمی ادارے اب بھی پرانے طریقوں اور محدود تربیت پر انحصار کرتے ہیں۔ سامعین، اس کے نتیجے میں فارغ التحصیل طلبہ روزگار کے میدان میں خود کو غیر تیار محسوس کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کو کم اہمیت دینا بھی اس خلا کو گہرا کرتا ہے۔ معاشرے میں ڈگری کو مہارت پر فوقیت دی جاتی ہے، جس کے باعث نوجوان عملی تربیت کے بجائے صرف رسمی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ رجحان ہنرمند افراد قوت کی کمی کو جنم دیتا ہے۔ اساتذہ کی تربیت اور تدریسی معیار کے مسائل بھی اس صورتحال میں شامل ہے۔ اگر تدریس جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو طلبہ جدید دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو پاتے۔ اس طرح تعلیم محض ڈگری کے

حصول تک محدود ہو جاتی ہے۔ تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان اس خلا کے اثرات نہایت وسیع ہے۔ سب سے پہلے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ طلبہ کے پاس وہ مہارتیں نہیں ہوتی جو مارکیٹ میں مطلوب ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں تعلیم یافتہ بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بن جاتی ہے۔ نوجوان نسل میں مایوسی اور بے یقینی بھی بڑھنے لگتی ہے۔ جب کئی سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مناسب روزگار نہ ملے تو نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ذہنی دباؤ اور سماجی بے چینی کو جنم دے سکتی ہے۔ معاشی ترقی بھی اس خلا سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک ایسا تعلیمی نظام جو عملی ضروریات کے مطابق افرادی قوت تیار نہ کر سکے، معیشت کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ صنعتوں اور اداروں کو مطلوبہ مہارت رکھنے والے افراد کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمن پاکستان میں یہ خلا معاشرتی رویوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ نوجوان صرف ڈگری کے حصول کو کامیابی سمجھنے لگے ہیں، جبکہ عملی مہارت، تحقیق اور اختراع پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اس سے تحقیقی صلاحیتوں کی ترقی متاثر ہوئی ہے۔ جدید دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تقاضوں نے اس مسئلے کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر جہاں مہارت، تحقیق اور عملی تجربے کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہاں روایتی اور غیر عملی تعلیمی نظام نوجوانوں کو عالمی مقابلے میں پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ سمن تعلیم اور عملی زندگی کے درمیان بڑھتا ہوا خلا ایک ایسے نظامی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے جو نوجوان نسل، معیشت اور سماجی ترقی کو بیک وقت متاثر کر رہا ہے۔ جب تعلیم عملی زندگی سے جڑی نہ ہو تو علم اپنی حقیقی افادیت کھو دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو تعلیم یافتہ نوجوانوں کی مایوسی، بے روزگاری اور معاشی کمزوری مزید بڑھ سکتی ہے، جو ایک ترقی یافتہ اور متوازن معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

گہرے بحران کی علامت ہے جو پاکستان میں معاشرتی انصاف، قومی یکجہتی اور پائیدار ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ جب وسائل اور مواقع صرف مخصوص طبقات تک محدود ہو جائے تو معاشرے میں توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو معاشی کمزوری، سماجی بے چینی اور طبقاتی تقسیم مزید گہری ہو سکتی ہے، جو ایک منصفانہ اور مستحکم معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔ کہیں

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرامک تازہ شمارہ تہندس خدمت مز حاضر، بہت تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تو حسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریفک سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرامک روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب۔ جناب، پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکرن جزیلن۔
1: پتمس پروگرامس مز کرو تہ وضاحت زی نہر کرن کت چھ ونان حز، یعنی تم جانور یمن گردن زیٹھ آسے تم چھ پیوان حز نہر کرن، یعنی ودن ذبح کرن، یمن مز اونٹ چھ حز، شتر مرغ چھ حز، یا انز چھ حز۔ مگر یمن جانورن مز چھ انز تو شتر مرغ تم جانور یم قربان ہیکوکھ نہ کرت۔ حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب، ازکس پروگرامس مز کرتو وضاحت زی یم سات یہ جانور ذبح چھ یوان کرن حز ام سات کم کم آداب پزن حز بجا انن۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين۔ الف الف مرة۔ مے چھ پنو دوستو مز اخ خاص دوست اخس، تمو ون مے واقع اخس، دوک مے اوس قربان کرن بجیز دو، پتہ اس دراس بہ وسط ثانہ خاطر اس مے قربان کر، مے اس وچ صاحبہ اکن مس یم شراک تہ باقی چیز وچ مس سچ کو قربان ذبح کران، دون اہنس زے میون گھر آس مے تہ جانور قربان۔

ذبح کٔرِتھ. میون مےٚ حظ اوٚن یہِ گَرٕ تہٕ سووُس أمۍ جانوَر پَتھَر, دوٚپُن ہے وَلہٕ حظ شرٛاے کَر حظ تھپھ, یَتھ حظ چھِ آسان تھپھ کَرٕنۍ. تہٕ مےٚ دوٚپ شاید أمِس آسہِ پَتہ مَسالَن ہِنٛز تہٕ مےٚ کٔر شرٛاے تہِ تھپھ. تہٕ مےٚ دوٚپمَس ہے وۄستہ پَر حظ اَتھ کیٛاہ چھُ پَرُن. تٔمۍ دوٚپ مےٚ کَتہِ حظ چھے پَتہ کیٛاہ چھُ پَرُن, ژٕ پَر حظ پانَے. مےٚ پوٚر یہِ بِسمہِ اللہ اللہ اکبر, تٔمۍ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. مےٚ ووٚن تہٕ حظ اَتھ کیٛاہ بَنہِ, اَتھ کیٛاہ حُکُم لَگہِ. یہِ ووٚن تٔمۍ مےٚ, یہِ اوس واقع گوٚمُت حظ, یعنی پٔتمہِ ؤری اوس یہِ واقع ہوں, نَیہِ ؤری ؤنِم یہِ کَتھ, اَسہِ حظ گوٚو پٔتمہِ ؤری گَرِ یِتھ پٲٹھۍ واقع. دوٚپمَس یہِ حظ چھُ واریاہ غلط معاملہٕ گوٚمُت کہِ اَتھ حظ چھُ حُکُم ییٖتیٛاہ نَفر شرٛاے کہِ تھپھ کَرَن ذبح کَرَن وِزِ تِمَن چھُ سارنٕے پَرُن بِسمہِ اللہ اللہ اکبر. یُس اَمدَم ترٛایہِ پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ گژھِ جانوَر حرام حظ. اگر تۄہہِ پوٚروُ مگر ہُم تہِ ٲس نہ شرٛاے کہِ تھپھ کٔرمٕژ, تٔمۍ ترٛوو اَمدَم اَتھَن, تٔمۍ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ گوٚو حرام. بیٚیہِ حظ چھُ سُہ قۄربان نوٚو کَرُن, سُہ نہ حظ اوتھ نہٕ نہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. دوٚپُن ہے گوٚو حظ ڈاکھ, تِمَن ہے کَم حظ مَتے یَتھ سماجَس اَسہِ, کَم ٲسۍ نیران پونٛسہٕ زیننہِ, یِمَن پَزِ حظ یِتھ پٲٹھۍ لُکَن دھوکہٕ دیُن. دوٚپمَس ہے یہِ حظ چھُ غلط طریٖقہٕ, اَتھ حظ گژھِ کیٚنٛہہ کاروٲیی تِژھ گژھٕنۍ کہِ یِتھۍ لُکھ گژھن, یِمَن گژھِ حوصلہٕ شِکنی گژھٕنۍ, یِم گژھن لُکَن دھوکہٕ دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. یِتھ پٲٹھۍ نیرَن یِم ذبح کَرنہِ, یِم آسَن ذبح احکام پَتہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. یہِ تہِ چھُ آمُت مُشاہدَس منٛز حظ لَبنہٕ چھُ یِوان یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ, یِم عیٖد ہِنٛدۍ عیام چھِ آسان حظ, پَتہٕ چھِ بازرَن منٛز آسان حظ کۄکَر کٕنٕنۍ حظ, اور یہِ کۄکَر کٕنَن وول چھُ دِوان تِمَن أتی ذبح کٔرِتھ حظ, شیٖرِ چھُکھ دِوان اَتٮ۪ن حظ. تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ کُنہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ یِوان لَبنہٕ, اَتہِ چھُ رَش واریاہ, پَتہٕ چھِ آسان تٔمِس وَنان ہے مےٚ دِ حظ گۄڈٕ زٕ, مےٚ دِ حظ گۄڈٕ اَکھ. تَتھ منٛز ووٚن مےٚ أکۍ ساتھٮ۪ن, دوٚپُن اَکہِ دۄہ حظ گوٚژھ بہٕ کۄکُر اَننہٕ خٲطرٕ عیٖز ہِنٛدِس رَشَس منٛز, عرف حظ اوس تَمہِ دۄہ, تہٕ اَتہِ حظ اوس رَش واریاہ. مےٚ ٲس أمِس نظر, مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ أمِس تقبیٖری پَران, یہِ کیٛاہ کَران یِتھَے پٲٹھۍ وایان شراکات رَٹہٕ حظ ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ وایان شراکات. ییٚلہِ حظ مےٚ وٲژ وٲتۍ, مےٚ تہِ حظ دیُتُم یِتھَے پٲٹھۍ کۄکُر, مےٚ وٕچھ أمِس پوٗرٕ, أمۍ نہٕ حظ پوٚرُے نہٕ أمِس بِسمہِ اللہ اللہ اکبر, اَتہِ حظ اوس رَش. مےٚ دوٚپمَس ہے یَتھ کیٛازِ پوٚرُن ژےٚ, دوٚپُن ہے وۄنۍ کٔتھۍ حظ پَرٕ بہٕ. دوٚپمَس ہے ژےٚ ترٛوو تہٕ آمدَم, یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ, مےٚ نہ سا یی نہٕ وَنٛدٕ یہِ کۄکُر گَرِ کھٮ۪نَس کہِ بہٕ کھیٛاناو نہٕ عیال پَنُن حرام بَڑِ دۄہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ ہَسا گوٚو جانوَر حرام, یہِ گوٚو ہے مےٚ دِ حظ تیٚلہِ دوٚپمَس ہے پونٛسَے دِمَے ژےٚ بہٕ, مگر مےٚ چھُنہٕ حرام گَرٕ ژانُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یہِ گژھِ نازُک معاملہٕ. دوٚپمَس ہے مرحبا, ژےٚ حظ چھُ شاباش. دوٚپُن ہے اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم کۄکَر وٲلۍ کُنہِ جایہِ لَبنہٕ یِوان چھِ, یِم یوٗتاہ اَتٮ۪ن لالچی تہٕ حریٖش چھِ بَنان حظ کہِ یِم چھِ لُکَن حرام کھیٛاناوان, اَتھ حظ گوٚژھ یِمَن کیٚنٛہہ نصیحت یِنہٕ کَرنہٕ. اگر حظ ہم سفر ریڈیو پرٛوگرام کہِ ذٔریعہِ تہِ یِمَن تانۍ کَتھ واتہِ, یِم اَمہِ قٕسمٕچ غلطی چھِ کَران کہِ مَتہ کھیتو حرام تہِ, بٔڑِس دۄہ چھِ برکَتَن تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُنتٕچہِ کامہِ یِن اَنجام دِنہٕ, یہِ مَتہ کٔرۍتو کِہیٖنۍ. اِسلیے تَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن نَفرَن یِمَن یِم عاداتہِ بَد چھِ, تِمَن چھُ یِوان وَننہٕ کہِ تِم ہیٚچھَن ذبحٕکۍ احکام کِتھ پٲٹھۍ اَنہِ بِسمہِ اللہ اللہ اکبر پرٛٮ۪تھ کُنہِ جانوَرَس پَرُن, یُس حلال کَرُن چھُ حلال جانوَر, تِم کَرَن نہٕ یِم چیٖز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ییٚمہِ سۭتۍ بَڑِ دۄہ کانٛہہ پَتہٕ گَرِ حرام کھے حظ. یِم اَمیُک احتیاط تھاوان چھِ, پاک پٲکی چھِ دِوان خٔریٖدارَس کۄکُر ذبح کٔرِتھ, بِسمہِ اللہ اللہ اکبر چھِس پَران, پَتہٕ چھِس تِتھ پٲٹھۍ صاف کَران, أمِس چھِ پیاران تٔتھۍسٕے پانہٕ, چھِس نہٕ بَستہٕ والان کِہیٖنۍ. تَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن کار کَرَن والٮ۪ن چھِ أسۍ مرحبا شاباش کَران, بیٚیہِ چھِ أسۍ تِمَن دعا کَران کہِ تِہِنٛدِس کارَس گژھن برکت ایمان کہِ صدقے تہٕ فیل حظ. ییٚمہِ ساتَن اَسہِ قۄربٲنی ہُنٛد جانوَر آسہِ حظ گَرَس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ آسہِ, یہِ آسہِ ذبح کَرُن, اَتھ منٛز آو لَبنہٕ کہِ کیٚنٛہہ وۄستہٕ چھِ تِم آسان ذبح کَرَن وٲلۍ چھِ آسان تِم کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ جانوَر مانان پَکُن حظ تَتھ جایہِ کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪ن یہِ ساوُن چھُ ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ حظ. تِم چھِ أمِس حظ پٔتمہِ زنٛگ زٕ تُلان تھوٚد, پَتہٕ چھِس پَکناوان. سٮ۪ٹھٕے سٮ۪ٹھٕے منع چھِ شریعت کَران یہِ حرکت کَرنَس جانوَرَس سۭتۍ کہِ أمِس پٔتمہِ زنٛگہٕ تھوٚد تُلنہِ, پَتہٕ پیٚیہِ أمِس بار برٛونٛٹھ کٮ۪ن دۄن زنٛگَن پٮ۪ٹھ یا پَکہِ پانَے پَتہٕ. اَتھ چھُکھ لیوٚکھمُت یہِ چھُ وحشیان طریٖقہٕ, حرام تہٕ گۄناہ چھُ یُس اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضی گژھِ. اَگر اَتٮ۪ن گَرُک مٲلِک چھُ, گَرٕچ مٲلکِن اَتٮ۪ن چھِ وٕچھان کہِ یا چھُ کَٹَس یا گَبہِ یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ جانوَرَس یُس قۄربان کَرُن چھُ, أمِس حظ چھِ پَکناوان یِم قۄربان کَرنٕچ جایہِ تِتھ پٲٹھۍ, أمِس حظ چھَکھ زنٛگہٕ پٔتۍ کِنۍ تھوٚد, تٔمِس چھِ یَکدَم کرٛٮ۪کھ لایِن زِ ہے حرام کٲم چھُو کَران, یہِ کیٛاہ چھُو کَران, گۄناہی کبیٖرا کوٚروٗ بَڑِ دۄہ, زنٛگ ترٛاو پٔتۍ کِنۍ پَتھر أمِس, یہِ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَکناوُن. ژٕ کَتھ چھُکھ درٛامُت لُکَن جانوَر ذبح کَرنہِ, ژٕ کَتھ چھُکھ درٛامُت قۄربان کَرنہِ, ژٕ چھُکھ یُتھَن کہِ ژٕ کوٚرُتھ یوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ سٲنِس آنٛگنَس منٛز, سٲنِس گَرَس منٛز, سٲنِس باغَس منٛز, بہٕ چھُسَے نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضی, یِنہٕ مےٚ پَکَڑ گژھِ پَگاہ. ہے تیٚلہِ کِتھ حظ پٲٹھۍ چھُ پَکناوُن. دوٚپُس گۄڈٕ چھےٚ نہ ژےٚ غلطی, أمۍ وٕچھی ژےٚ شرٛاک. شریعت اوس نا وَنان ییٖتِس کالَس جانوَر پَتھَر سووُن یہِ گژھِ نہٕ شرٛاک وٕچھُن تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. أمۍ وٕچھ ژےٚ ہٲوٕتھ شرٛاک أمِس, أمۍ وٕچھ یہِ ما کَرَن مےٚ ذبح, اِسلیے چھُنہٕ پَکان اوٚتَن وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ چھِنہ ژےٚ غلطی, ژےٚ چھِنہ شرٛاک ژوٗرِ تھاوٕنۍ, ژےٚ کیٛازِ ہٲوٕتھ شرٛاک أمِس, ژےٚ چھُنہٕ تہذیٖبٕے کانٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ بیوٗٹھ سُہ شراکہِ پھَش دِنہٕ أمۍ سۭتی. یا یہِ اوس دوٚیِم جانوَر, گۄڈنیُکُے آو اوٚتَن پانَے کیٛازِ تٔمۍ وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ. دوٚیِم جانوَر یُس تۄہہِ اوٚنُن, أمۍ وٕچھ نا ذبح کَران, یہِ اوس ییٖتِس کالَس ژوٗرِ تھاوُن یہِ جانوَر, یہِ گوٚژھ نہٕ وٕچھُن ذبح کوٚرُکھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اِسلیے وۄنۍ چھُنہٕ پانہٕ اوٚتَن پَکنَسٕے, وۄنۍ چھُ لَمُن أمِس برٛونٛٹھ کِنۍ مگر آرام سان, درٛوٚپھ کٔرِتھ چھُنہٕ دٲرِتھ دیُن پَتھَر کِہیٖنۍ. بیٚیہِ لیوٚکھُن أمِس دِیِو ترٛیش اَمہِ برٛونٛہہ, أمِس دِیِو غذا, بٔلکہِ اگر کینٛژھن دۄہَن رٔچھِو.

پھٲلِوُن یُتھ تۄہہِ دِلُک اَکھ لگاو اَکھ أمِس جانوَرَس سۭتۍ گژھِ. اَتھ چھَکھ تشبیح دِژمٕژ, یہِ چھُ تشبیح اَتھَن پَنُن اولاد ذبح کَرنَس سۭتۍ. یہِ گژھِ تیوٗت محبت آسُن, تیوٗتاہ اَمیُک آسُن تیٚلہِ. وۄنۍ چھِ تِم لُکھ حظ یِمَن مسایل چھِ آسان, مُشکِلات چھِ آسان, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان حظ پنٛنِس گَرَس منٛز پنٛنِس آنٛگنَس منٛز قۄربان کَرنٲیِتھ کِہیٖنۍ, تِم چھِ بیٚیہِ جایہِ کَرناوان. تِمَن چھُ تَمہِ موٗجوٗب اِجازت آمُت دِنہٕ حظ کہِ یِمَن اَمہِ قٕسمٕکۍ مسایل یا آزار چھِ, تِمَن مُشکِلات چھِکھ حظ, مگر سارنٕے چھِنہٕ تِم معاملہٕ حظ کِہیٖنۍ. تِمَن آو وَننہٕ کہِ کَم سے کَم کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ أنۍتون یہِ جانوَر, یہِ کھیٛانٲیتون, چانٲیتون رِشتون کینٛژَن دۄہَن, یُتھُے دِلُک اَکھ لگاوا گژھِ أمِس. پَتہٕ یہِ یُس یہِ محبت تۄہہِ گوٚو کَتھ حَدَس تام گوٚو, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تُہۍ پَتہٕ قۄربان کٔرِوُن, اَمِکۍ تِم اثرات یُس روحٲنیت چھِ, برکات چھِ یِوان, تِم گژھن تۄہہِ حٲصِل, واتہِ اَکھ نَفع, اَکھ فٲیدٕ واتہِ. نَتہٕ ووت کٲنٛسہِ نَفرَس ییٖتیٛاہ ؤری قۄربان کَران, أمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تِژھ تبدیٖلی یِوان کینٛہہ یِژھ أمِس قۄربان کَرنہٕ سۭتۍ یِنۍ گٔژھ حظ. نہ چھِ أمِس ایٖمانَس منٛز ترقی گژھان, نہ چھِ أمِس گۄناہ ترٛاونَس منٛز کانٛہہ کٔمی گژھان, گۄناہ چھِ برابر, بٔلکہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران, پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ قۄربان کَران.

0: واتہِ اَکھ نفع اَکھ فٲیدٕ واتہِ، نَتہٕ ووت کٲنٛسہِ نفرَس ییٖتیٛاہ ؤری قۄربان کَران، أمۍ سٕنٛز زندگی منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تِژھ تبدیٖلی یِوان کیٚنٛہہ یِژھ أمِس قۄربان کَرنہٕ سۭتۍ یِنۍ گٔژھ حظ. نہ چھِ أمِس ایٖمانَس منٛز ترقی گژھان، نہ چھِ أمِس گۄناہ ترٛاونَس منٛز کانٛہہ کٔمی گژھان، گۄناہ چھِ برابر بٔلکہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران، پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ قۄربان کَران. یہِ کیٛازِ چھُ؟ یہِ چھِ یِم وجوٗہات یِم اَتھ آداب سۭتۍ تھٲیِکھ، تِمَن آدابَن چھُ یِوان معموٗلی ماننہٕ، تِم چھِنہٕ معموٗلی آسان، تَتھ چھِ پَنٕنۍ اثرات آسان، تَتھ چھِ پَنٕنۍ خیر برکت آسان. تَوَے ووٚنُکھ کہِ اَمہِ ساتَن ذبح کَرنہٕ وِزِ کٔتھٮ۪ن کَتھَن چھُ تۄہہِ خیال تھاوُن. ہرگِز گژھِ نہٕ دیُن اِجازت تٔتِس پانَس بَستہٕ والنَس. یُتھُے ذبح کٔرِتھ جانوَر پَتھر ترٛووُکھ، پَتہٕ آسہِ اَتٮ۪ن سُہ یہِ جلدی بہٕ حظ والَے بَس، ہے یہِ چھُ توٚتُے وٕنہِ وٕنہِ کَتھ والَس بَس. اَسہِ آسہِ شریعتَن سختی سان منع کوٚرمُت، حرام کوٚرمُت. یَتھ فُقہا اِکرام لیکھان حرام چھُ، یہِ گوٚو گۄناہی کبیٖرا، بوٚڑ گۄناہ گوٚو یہِ کہِ تٔتِس جانوَرَس دیٖزیو نہٕ بَستہٕ والنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ گژھِ ٹھانٛڈٕ گۄڈٕ گژھُن، اَدٕ دِژ اَدٕ وال أمِس بَستہٕ. ژےٚ چھے بامبر، ژےٚ چھے بیٚیہِ جایہِ گژھُن، ژےٚ چھے رۄپیہِ زینہِ، تہٕ یَپٲرۍ ژٕ کھنَکھ حرام کٲم ژٕ کٔرِتھ، بہٕ دِمہٕ نہٕ تٔتِس جانوَرَس بَستہٕ والنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَتٮ۪ن پیار أمِس ٹھنٛڈٕ گژھنہٕ. گوٚو یِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ اَتٮ۪ن حظ، سُہ ذبح کَرنہٕ وِزِ کَم کَم احکام چھِ، بٔلکہِ ساوُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ جانوَر، أمِس پَتھر بِہِتھ سٲوِتھ کَرُن چھُ حظ اَسہِ ذبح. اَتھ ووٚنُکھ قبلَس کُن کٔرِو بُتھ أمِس جانوَرَس، پَنُن بُتھ تہِ کٔرِو قبلَس کُن، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ خوفہِ طرفہٕ جانوَر سٲیِو نہٕ پَتھر، أمِس گژھِ بُتھ قبلَس کُن، پانہٕ تہِ کٔرِو بُتھ. یِم چھِ اَمِکۍ آداب. پَتہٕ اَمہِ ساتہٕ اگر تۄہہِ سُہ دُعا یاد چھُو یُس مُستحب اَمہِ ساتہٕ پَرُن چھُ، سُہ پٔرِو سُہ تہٕ دُعا اگر سُہ یاد چھُو. بہٕ وَنہٕ اگر کانٛہہ یاد تھایہِ کیٛاہ چھُ اَمہِ ساتہٕ حظ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ آمُت فرماونہٕ، اِنی وجہ تہٕ وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر چھُ یاد پَر، مگر اَتھ دوران پٔرۍزِ نہٕ کینٛہہ یَتھ دوران ذبح گژھان، ذبح کَرنہٕ برونٛٹھ چھُ یہِ پَرُن. پَتہٕ ییٚلہِ ذبح سَپدِ، بِسمِ اللہ اللہ اکبر کٔرِتھ ذبح گوٚو جانوَر، تَمہِ پَتَن ہٮ۪کَکھ یہِ تہِ ؤنِتھ اگر یاد آسی، اللہم تقبل ہُہ مِنی کما تقبل تمن حبیبی کا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم و خلیلی کا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. یا رب العالمین جل شانو، یِتھُے حظ مےٚ یہِ قبوٗل ژٕ مےٚ قۄربان کوٚر، عبادت کٔرٕم تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ قبوٗل تھوٚو حضرت سیدنا نبی کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ پٲٹھۍ قبوٗل تھوٚو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام.
1: بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، تہٕ یَتھ کَتھِ کَرو بیٚیہِ وضاحت یہِ تۄہہِ أزکِس پروگرامَس منٛز فرمووُ زِ ذبح کَرنہٕ وِزِ کَم کَم آداب پَزَن بَجا اَنٕنۍ حظ. تۄہہِ فرمووُ زِ أمِس جانوَرَس تٔتِس پانَس بَستہٕ والٕنۍ چھُ گۄناہِ کبیٖرہ. یہِ کَتھ چھِ لٲزمی زِ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ جانوَر ذبح کَرنہٕ یی حظ، اَمہِ ساتہٕ چھُ تکبیٖر یعنی بِسمِ اللہ اللہ اکبر پَرُن لٲزمی، اگر نہٕ پَرنہٕ یِیہِ یہِ سَپدِ حرام. أزیُک یہِ پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕکارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکیٚنَس ہٮ۪مو أسۍ پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. اَسَلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سَمِن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرہ.

اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری کے کام کو تیز رفتاری عطا کرنا ہے۔ جن اسکیموں کا آج آغاز کیا گیا ان میں سڈبی میک فن مارٹ شامل ہے، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد ایم ایس ایم ایز کو تعاون دینا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت کا پالیسی رد عمل پوری دیکھ بھال کے ساتھ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ عالمی چیلنجوں کے باوجود ملک کی ترقی کا تحفظ کیا جا سکے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور ریاستی فورس ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کارروائی کی سربراہی میں شامل تھے۔ گنڈولا کیبر کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ بیس اسٹیشن اور فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہئیں۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی
نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ

0: تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلے خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے، جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو۔ کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے، جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے۔
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے اینڈ اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ۔ ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے۔ 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000 سیل ہوئے ہیں۔
0: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بھارتی برادری کی خیر و عافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ دلی جمخانہ کلب کے ممبران نے آج مرکز کے اس حکم کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں کلب سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جمخانہ کی عمارت حکومت کے سپرد کر دیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس لیڈر الکلامبا کو 2024 میں جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران پولیس اہلکار پر حملے سے متعلق ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پوار نے لامبا کو قصوروار قرار دیا اور سزا کے متعلق دلائل کی سماعت کے لیے 5 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مدھیہ پردیش، اڑیسہ، تلنگانہ، اتر پردیش اور ودھرب میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید سے شدید گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ویتنام کے دا نانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ 57 کلوگرام کے فری سٹائل زمرے میں اکشے تناجی دھیرے نے اپنے حریف یلمین کو 2 کے مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ 97 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں وکی نے شیڈزوت کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم اوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرہ آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں

0: پانی کی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: آکاشوانی ہم سری نگر اسٹیشن، میڈیم ویو 78.8 میٹر، ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز سمپٹ، 9:73 سب دے۔ ولی بوزو بشیر احمد ڈانگرون تحریر کرمت کا شو ڈرامہ، کوالی خود کول سرد۔

0: ਅਕਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
1: ਅਚਵ ਅਚਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਯਲਾਈ
2: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
1: ਹਤਾ ਚਥੈ ਤੇਸ ਪਿਆਰ ਵਿਨ ਯੀਤੇਸ ਕਾਲਸ ਸੇਰ ਕਿਆਜ ਗੋਲ
2: ਹਤਾਸ ਬਿਹੰਜੀ ਆਥ ਵਨਾਨ ਬਾਦਨ ਕੀ ਠੰਡੀ ਬੋਜ਼ਤ ਬਹਜ਼ ਦਰਾਇਓਸ ਗਾਇਜ ਟਾਈਮਸ ਪੇ ਆਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਓਸ ਯੂਥ ਆਦ ਯ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਛਾ ਕੋਨ ਦਿਵਾਨ ਵਾਤਰ ਅਛ ਨਾ ਵਨਾਨ ਬਾਦਨ ਕੀ ਠੰਡੀ
0: ਪੋਜ਼ਸ ਸ਼ੁਕ ਵਨਾਨ ਲੁਕਨ ਗਰਿ ਅਸਤਨ ਕੀ ਯਾ ਮਤ ਅਸਤਨ ਮਗਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨਸ ਪੇਟ ਛ ਗੜ ਅਨੀ ਯਾਨੇ
2: ਹਤ ਹਸ ਬੈਸ ਬਚਸ ਗੜ ਛ ਅਜ ਕਿਸ ਵਕਤਸ ਮਸ ਸੈਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਨ ਗੋ ਇਨਸਾਨਸ ਪੈਜ ਐਟ ਦਾਲਸ ਮਸ ਰੋਜ਼ੂ ਠੀਕ ਐਜ ਕੇ ਆਥ ਛ ਵਨਾਨ ਬਾਦਨ ਕੀ ਠੰਡੀ ਹਤ ਹਸ ਜੁਥੀ ਬੁ ਤੁਹਿੰਦਿਸ ਆਂਗਨਸ ਮਸ ਚਾਸ ਅਥ ਹਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੀਟ ਗੜ ਬੇ ਲੋਕ ਛ ਲੋਕ ਛ ਜ਼
1: ਅਹਨੋ ਅਸ ਮਚ ਕੈਸਿੰਦ ਬੈਟ ਕਾਮ ਪਾਈ مے اوس مول بوڑ بار فارسٹ آفسر اکس کلس اس دان اجازت ٹٹن اد تت نوان تم دہ دہ کل ٹھٹھ ون سوچ تو پانے بہ کم رویس خاندان چھسن اس لیے حفظ اس امی آئی گھر
2: وان بادن کی ٹھنڈی وچ مے نش تر ڈری ٹھیک تاز کہ اتان بادن کی ٹھنڈی اخ ڈری گئی امیر لکن نز یم زن سٹھے آسن ول بیا گئی مڈل کلاس لوکن ہز یم زن درمیانی لوک بیا گئی مین پٹ بنم طبقک لوک وی کر تو حکم کت گرس مز مے رشتہ تلن یعنی کہ بہ کس ڈائری کھول تاز کہ اچھ بادن کی ٹھنڈی
0: ول سا ہاو سا یم گڈنچ ڈائری مز کان ایڈرس تیل
1: مگر ایڈرس ہز ٹھکن لائق
2: یت ڈری مز ساری چانسی مل سند پہ ٹھیکن لائق ایڈرس
1: گو نا ہوس ہو
2: رگس بڑ آکاش گھسک بہن جی آس تری ٹے اردہ آن فکر وچھس بہن جی یم بز بڑ اوسودہ یہ بوڑ بار افسر خبر اخت ما چون مول زانا یمن اکوئی نیچو وچھتے یہ فوٹو ہیرو ہیو ہیرو ہیو
1: یہ پز پہ انگریز تی کتھا
0: امس کیا سا ون ٹھیک ہے
1: اد سا تو مے ون تو یہ کیا کما کارا کر
0: بلکیس یوت ہیو شہزاد ہسا آس بوڑ بار آفیسر
2: نس ہس امس کت آئی مز برابری یہ ونکس دوبی مز بوڑ بار کارخانہ چلاوان
1: گو نا تیل سان کور گھن دبئی وچھتے کیا گو جان اختو آسو از بز ز وندس تور گھن
2: ناو بہن جی یہ کت ہے ٹھے واپس دن امس کور چھن تور گھن کی
1: تیل اد
2: امس روزن یتنا امس لڑکس واریا پراپرٹی دپان اس ات پراپرٹی تی گھنا کان وچھن وول آسن تم خاطر اکس نوشی ہن سٹھا ضرورت بیئی چھنا امس مول موج بزرگ تمن کس کر پگہ خدمت اوے روز تہذ کور یتی کشیر مز اوے چھس ونان بین جی اچھ ونان بدن کی ٹھنڈی
0: دپ سا امس چھن خاندارن ضرورت بلکہ چھس نوکرن

0: Hi, Kwaja Sahib. Sitya Hashuk Mian put chat to who got to. Gatha's story jaldi figure. Arda Anna when it's a cat.
1: Tell us how they'll bother can address me.
0: Ashkit. Hatahatiana the Adakas. Yakachi Piak address. Syrian Nagrichu, Posh Kalyamachi Rosan. Lord Kuchi, Miles Machu Kunik. I met you, Banin Factory. Varya Emir Garchu. Catch you so terrible.
2: Tala, I'm so photo much with you.
0: Hi, Benji. Hatha has one on Gashats. Yes, you rose on Yeti. I'm seeing this port of a scah awesome car. Who Lurko was never Rosan. Tavoy awesome, time soon port would be a gasmus tumor. Lurka yated the Yatsak Buchon, time with Bushtan. Away to say one eye, you high gay bad and key tendy.
1: I know I'm soon the Kirdara with a cute.
0: Which has quite so. Bomashus Lurka sui duas asan. Albatuchum Bozumut, you should tie the half travel. Ado kunya sa chu la chu bod zianan to kunya sa tri kihin da phaz ye hai gai badan ki thandi
1: dab sa zar chu gindan ha
0: wucha ba ma hak ye wanyat me ani zevi nehne ye kar ye bozum ki won mo wan go sa has chu dana ye dahar cha has tori jaldi fikri
2: tal sa sed roi hatan ka jan pan ladka ye mas te yim khad phecha as
0: ah lagas wucha has behind ji yim aam insaan chu یم پنس بال بوتس پہ کن تہ مقامس پہ وی کیا تم چزت
1: نز تو ون اخر کن نت کن جائے فیصلہ نیون
0: ہت حس خواہ صب ٹھہ ونت اردان کت بہ دمو تہ بچن دون مشور ہرگاہ تہ مینس مشورس پہ پکو تو تہ یہ روزو فائدس مز تہ وچو مان دم ڈائری ہند اکہ یہ ایڈرس یم بز ان بچہ ہان ز اخ لڑکہ تو بیا کور پران یونیورسٹی مز تو لڑکن کورمت کیس بوجھو مین کت ہرگاہ تھی ات رشتہ کرو یعنی کہ ہاتھ دت کرتو تہ دشونی سائڈن فائدہ اخ روزو تہ پور خاندانس مز عزت زی لڑکہ بوڑ بار افسر بی گسو تہ کور تہ آباد یہ ایڈرس کرتو سرکار مے ونزو اوے سو ون تہ پیو پتہ بدن کی ٹھنڈی
2: یمس دی کیا یہ کرن خوش دس یمس کی
1: رٹس رٹس تھا سے چندس انشاء اللہ ونو چے جلدی شچ
0: داپ ہز خوش صاحب یہ خاندار صاحب دی تمی آئے یمی آئے تو بو خوش کر بوس ہا تو یہ دوشوینی بوتن ہستر مین کت فکری اردان یعنی کہ بدن کی ٹھنڈی

0: ہے میرا خاندر پٹھا لوگس سے مشید پہ کم پانی ہوں
1: وش کیا شک ولان آکھ آکھ نہیں خبری بے شک کتھ کران بتا بہو سوز بیمار
0: اہن امچنا سانی گھرک آسود حال حال ما اسک جاد کھینس تہندے موجب تروک یاد یال
1: تمہ تری شک ولان زن اسے ہمیشہ پاک دیوان
0: تنہا ونمے نہ ون چھنا سا نوش بڑی گھرچ کم کم ضیافت آسن تیار آ
1: شکر خدائس کن
0: محل کس محلس ترے رحمانس وز بلائے بلیت سنین ہند پہ
1: کہو چھ سہ ونان مے کت وات قسما کرنا تم روپی ہند چیز چھ مے روٹمت
0: چنہا روٹت نا نیچی تہ روٹنے اس دعوا اسی کران بہ رٹ کھنڈ ہار تہجس مز
1: اد تم کیا روٹنا تہ
0: ہے کہو چھ ونان پانچ گاڑی آج داجہ ست بھرت پہ دروج کار بیس ونان مے روٹ نا کہین
1: ہے سلامہ مے کیا سا باسان سک باور گومت سہیل صبح چھنا پنی کار سہ کیا رٹے ہورین ہز کار بیچی نوش سن پان کار چلاوان تم ان پانس ست نہ سہ ہیکہ نا پنہ مالک چیز یور انت
0: تہ کیا سا پوز مگر لک کت کران
1: اتا لکن کیا لکن دہی انزن انزن دپان بان ہتس دمو ٹھان اس ہتس کیا کرو
0: ون ون پوز بہت اسس لکن یہ ونان سہیل صب خود دار بیس ایماندار سہ ہیکہ نیس حماقت کرت مے دپ ث نش کر سر
1: بوز تمو ونو اس گرکن خاطر تہوار کی مگر سہیل صبن سوزن مز میرے سات ہر کھانا چیز واپس سہ امہ قسم کا لڑکہ
0: اہن یہ گو پائے چھم محلک محلہ اس پریت جائے ان سن مثال دیوان

0: اَدٕ سا اللہ تعالیٰ واتنٲنَس أتی اَنٛد، بیٚیہِ دیٖنَکھ پانہٕ ؤنۍ ماے تہٕ محبت.
1: آمیٖن آمیٖن.
0: بے خۄدایَس حوال، بہٕ نیرے وۄنۍ. السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: روزی، یَتھ ریکَس پٮ۪ٹھ آسہٕ فایلہٕ زٕ، ژےٚ ما پَتہ تِم کَتٮ۪تھ چھےٚ؟
3: تِم کیٛاہ ضٔروٗری فایلہٕ آسہٕ کیٚنٛہہ؟
2: اہن سا، اَدٕ کیٛاہ، گَرٕ اَنا فضوٗل فایلہٕ، تِم چھِ مےٚ دفترچہِ فایلہٕ، خبر وۄنۍ کَتہِ چھےٚ؟
3: تِم تھاویو مےٚ سٹور روٗمَس منٛز، مےٚ دوٚپ اَتٮ۪تھ چھَنہٕ یِم سَجان، اَتٮ۪تھ تھاویو مےٚ تَوَے ممی ہُنٛد فوٹو سَجٲوِتھ.
2: اَدٕ سا تان تِم یوٗرۍ، مےٚ چھے تِمن نظر دِنۍ.
3: جِنابو، تِم نِیِو تُہۍ صُبحس پانَس سۭتۍ دفتر، گَرَس چھُنہٕ دفتر بَناوُن آسان، گَرَس منٛز گوٚو گَرِکٮ۪ن بٲژَن سۭتۍ ٹایم گُزارُن.
2: روزی، ژٕ چھَکھ بِلکُل صحیح وَنان، مگر تِمن ہے چھِ مجبوٗری، پٕلیٖز اَن تِم یوٗرۍ، پگاہ چھِ مےٚ تٔتھۍ مُتعلِق میٖٹِنٛگ دفتر.
3: پگہٕچ میٖٹِنٛگ گٔے کینسل کَرٕنۍ، پگاہ چھِ اَسہِ ممی کٔرمٕژ دعوت.
2: تور گژھو بیٚیہِ دۄہ اِنشاء اللہ، پگاہ چھُ دفتر ضروٗری واتُن، پٮ۪ٹھ یُس یہِ نوٚو افسر چھُنہ آمُت، أمۍ سُنٛد آرڈر نے چھُنہٕ پیٚوان ٹالُن.
3: اَدٕ ممی ہُنٛد آرڈر تہِ کَتہِ چھُ ٹالُن پیٚوان؟ میٲنِس ڈیڈیَس چھِ دب لگان ییٚلہِ ممی آرڈر چھِ کَڑان، میٲنۍ چھَنہٕ کَتھٕے.
2: اَدٕ سا تہٕ ٹھیٖک چھُ، گژھ تیٚلہِ ژٕ پگاہ، بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ دۄہ.
3: خانٛدرٕ پتہٕ چھُنہٕ کورِ کُنی زٔنۍ سجان کُن گژھُن، پٮ۪ٹھ تہِ مٲلُن، دۄشوٕنی بٲژن ہُنٛد یِکوٹ گژھنس چھُ الگٕے مَزٕ.
2: ژٕ چھَکھ بِلکُل صحیح وَنان، مگر وقت تہٕ حالات تہِ چھِنہ کُنہِ وقتہٕ مَدِ نظر پیٚوان تھاوٕنۍ.
3: اہن سا، وقت تہٕ حالات ما چھُ مے یوت مَٹہِ، ژےٚ تہِ چھے نہ وقتٕچ قدر کٔرِتھ حالاتن سۭتۍ سمجھوت کَرُن کِنہٕ نہ؟
2: کیازِ نہٕ، وۄنۍ گوٚو وٕنکیٚنٕکۍ حالات چھِ مےٚ یی وَنان زِ بہٕ دِمہٕ دفترچہِ کامہِ ترجیح.
3: سوٗنٛچُت نہ صرف پَننُے یوت.
2: روزی بوز، بہٕ چھُس سرکارُک اکھ ذِمہٕ دار نوکر، مےٚ چھِ واریاہ ذِمہٕ دٲری یِم نِباونہِ سٮ۪ٹھاہ اَہم چھےٚ.
3: بوز تیٚلہِ، ژٕ ٹالکھ نہٕ سرکارُک حُکُم، بہٕ ٹالہٕ نہٕ ممی ہُنٛد حُکُم، وۄنۍ چھُ یہِ مسلہٕ اَسہِ بازرٕ ترٛاوُن، تِمے دِن فٲصلہٕ.
2: روزی پٕلیٖز وٕچھے، ییٚلہِ نہٕ أسۍ بٲژ اکھ أکۍ سُنٛد سَمجھو، اکھ أکۍ سُنٛد سونٛچو، تیٚلہِ کۄس انڈرسٹینڈِنٛگ چھِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ؟
3: اوہو سُہیل، بہٕ چھَسے ژے باغٕنۍ آمٕژ، ژےٚ چھے میٲنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فرمٲیش پوٗرٕ کَرٕنۍ.
2: مےٚ کُس پرگی تھٲوٕے ژےٚ آز تام؟
3: اکھ کَتھ وَنے، ژٕ چھُ گَرِکٮ۪ن ہُنٛد زیادٕ تہٕ میون کَم بوزان.
2: اوہو روزی، أسۍ ہے پانہٕ ؤنۍ کَتھ چھِ کَران، اَتھ منٛز کَتہِ تھایہِ گَرِکۍ منٛزباگ؟ بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ حقوٗق آسان، یِمن پٮ۪ٹھ بہٕ پوٗرٕ وُترنٕچ کوٗشِش چھُس کَران.
3: مگر میٲنۍ حقوٗق چھِ پامال گژھان سُہیل.
2: سُہ کِتھ کٔنۍ؟
3: بہٕ کیٛاہ وَنے، تہِ وَنے ژےٚ میٲنۍ موج پگاہ پانے.
2: اوہو گوٚو یہِ چھِ کَتھ، وۄنۍ چھِ مےٚ چانہِ ممی ہُنٛد آرڈر تہِ بوزُن. روزی بہٕ اوسُس اوٚتانۍ شرافت سان سمجھاوان، مگر ژٕ چھَکھ وٕنہِ ماجہِ گوٚبرٕے، اکھ کَتھ بوز روزی، ژےٚ آسی پگاہ گرٕ گژھُن تہٕ گژھ، بہٕ تَرے اَپور، مےٚ چھِ پگہٕچہِ میٖٹِنٛگ ہِنٛز تیٲری کَرٕنۍ، باقٕے چھے پَنٕنۍ مرضی.
4: مما، مےٚ کیٛاہ بیٚیہِ دال مےٚ کُچھ کالا باسان،
5: کیٛاہ ہیوٗ؟
4: بایی جانَس تہِ اوس نہٕ نیرنہٕ وِزِ موٗڈ ٹھیٖک.
5: ہَتَے ناے، مےٚ ہے وارٕ کارٕ اِجازت ٹھیٖک پٲٹھۍ ہیوٚتُن.
4: ہَتَے ممی، ژٕ چھَکھ نہ پنٛنی سیزرٕ پَزرٕچ، ژےٚ کَتہِ تَری فِکرِ؟
6: کیٛاہ سا درٛاوا یہِ سُہیل صٲب؟
5: أکیٛاہ یِتھَے پٲٹھۍ درٛاو، اَکھ تُہۍ اوس وَنان اَبہٕ کَتہِ چھُ.
6: مےٚ سا سَمکھیو وَتہِ سلام ڈار، اَدٕ تٔمی لوگ نَس کَتھَن، اَوَے لوگُم پیوٗنٛت کَٹ. یہِ کَتہِ چھِ روزی جان؟
4: اَبوٗ، سۄ درٛایہِ بایی جانَس برونٛٹھٕے پَہَن کوٚتام.
6: اَنے کانٛہہ کٲم ٲم ٲس سا؟
4: اَبوٗ جی، پَنٕنۍ کٲم تہِ گٔے پوٚزٕے، مگر وٲنی ژھیٚنِم، ییٚلہِ مےٚ بایی جانَس وٕچھ پرٛٮ۪سہٕ روٚستُے کوٹھ لٲگِتھ.
6: اَنہِ وۄنۍ ژٕے کٔرۍزِہَس پَلوَن پرٛٮ۪س.
5: تۄہہِ چھو نہ پَتہ، یِہے ٲسٕس بِچٲر خانٛدرٕ برونٛٹھ پرٛٮ۪س کَران، پَلو چھَلان چھۄکان، کَمرَس ڈُوَن پھَش دِوان.
6: پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ آز ہیٚکہِ نہ یہِ کٲم کٔرِتھ وۄنۍ؟
4: کیٛاہ چھِو وَنان تُہۍ ابوٗ جان، سُہ گوٚژھو وۄنۍ اِجازت آسُن تَتھ کَمرَس منٛز اَژنَس. ابوٗ، سۄ چھِ نیرنہٕ وِزِ کُلُف تھاوان پنٛنِس کُٹھِس.
6: کُلُف؟ اَدٕ اَصٕل چھِ کَران، تَتھ کَمرَس منٛز چھِنہ قۭمتی چیٖز آسان. جان کوٚرُن، وۄنۍ کیٛاہ گوٚو؟ اَسہِ پَزِ نہٕ دۄن بٲژَن ہِنٛدِس معاملَس سَنُن، پٔکِو مےٚ دِیِو چاے کُپنہٕ.
5: ؤلِو تٔرِو اَپور.

0: وۄنۍ کیازِ چھکھ ژٕ یوٗت تمبلان؟ وٕنہِ گٔیی ژےٚ بٹوارِ بٹوار قٕسہٕ تام دُہُے خاندرس، یہِ کوٚرُتھ یِژھن گٔے فِلحال کٲفی، دپ اوف ژوف کوٚرتھ پنٕنہِ بجرُک تہٕ پنٕنہِ أمیٖری ہُنٛد۔
1: مما سُہ نے چھُنہٕ ڈیڈ کیٚنٛہہ، کے اے ایس آفیسرے چھُ مما۔
0: ہتے کے ایس ٲسۍتن یا آی اے ایس ٲسۍتن، مےٚ کیاہ کرِ، بِلکِس نہٕ فلاسفری پوش نہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھِ پنٕنہِ زندگی منٛز کم کم ویل أنمٕتۍ۔
1: اہنی یا گوم پتہ چھم نہٕ، بہٕ تہِ چھس نہ چٲنسی پھرس پٮ۪ٹھ پکان۔
0: بس ژٕ روز میانٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ عمل کران، بہٕ ہاوے ژےٚ سُہ گژھِ نہ مجبوٗر ژےٚ سۭتۍ الگ گرٕ بساونہٕ خٲطرٕ۔
1: بہٕ چھس ونان سُہ دۄہ کر واتہِ، مےٚ ہیٚچھُ تتہِ کُٹھِس منٛز دم زن گژھان۔
0: ماے بر غم، بس تھوڑا چھُے ژےٚ صبر کرُن۔
1: صبر؟ کیاہ چھکھ ماما ونان؟ یہِ صبر لفظ کتہِ چھُ چانہِ زبانہِ سجان؟ مےٚ چھا کرُن صبر کِنہٕ جبر؟
0: جبر، صبر کریس چون تلپو، ژٕ کیاہ آیے چھس؟ مےٚ چھُے ژےٚ دۄن کنالن پٮ۪ٹھ بوٚڑ بارٕ بٔنٛگلہٕ تھومُت بنٲوِتھ، مےٚ چھا پتہ چانٮ۪ن نکھن پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بندوق چلاوُن تہٕ گولہِ ہُنٛد ٹاس تہِ گژھِ نہٕ نیرُن، توٚری فِکرِ۔
2: یس کم اِن۔
3: السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔ او ڈیڈی جان، تُہۍ یور دفترس منٛز؟ مے کٔرۍ زِہو فون، بہٕ یِمہٕ ہا پانے تۄہہِ سمکھٕنۍ۔
3: گوٚبرا، مےٚ زون نہٕ مُنٲسِب تۄہہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ سمکھنَس، مےٚ دوٚپ ییٚتہِ تُہنٛدِس آفسس منٛزٕے سمکھو، ییٚتہِ چھِ پرایویسی، ییٚتی یی مےٚ پنُن بوس ہلکہٕ کرنہٕ تہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھ کرنہٕ۔
2: گۄڈٕ ؤنِو مےٚ، تُہۍ کیاہ چیٚیِو، کافی یا کِنہٕ چاے؟
3: نہ بِلکُل کُنہِ چیٖزٕ چھُنہٕ۔
2: تہِ بنیا، تُہۍ چھِو آمٕتۍ گۄڈنِچ لَٹہِ آز میٲنِس دفترس منٛز۔ ڈیڈی، مےٚ چھِ پاے تۄہہِ چھِ کافی واریاہ پسنٛد۔ جبار صٲب۔
4: جِناب،
2: کافی زان۔
4: بہتر جِناب۔
3: تُہنٛدِس آفسس منٛز آس نہٕ بہٕ آز گۄڈنِچ لَٹہِ کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس آز یور دوٚیمہِ لَٹہِ پکان۔ گۄڈنِچ لَٹہِ آیوس بہٕ خانٛدرٕ برونٛہہ تۄہہِ مُتعلِق سرخر کرنہِ، اکھ کوٚرُس بہٕ تمہِ ساتن تُہنٛدۍ ویوہارن مُتٲثر، بیٚیہِ اوس ییٚمہِ دفترُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر تُہنٛزِ ایٖماندٲری تہٕ تُہنٛزِ شرافتٕکۍ گیٖت گیوان۔
2: ڈیڈی جان، شرافت تہٕ ایٖماندٲری چھےٚ بٔڑۍ زٕ اساس أکِس انسان سٕنٛدِ زندگی منٛز،
3: مگر اتھ گوٚژھ نہ قدر کرن وول تہِ آسُن۔
2: آ، انسان سُنٛد غلط سونٛچ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ ددار واتنٲوِتھ۔ ڈیڈی جان، سورُے چھُ دردستہِ اللہ، سُے چھُ یہِ کاروان چلاوان۔
3: مےٚ چھُ گوٚبرا پتہ، چٲنۍ خیال چھِ تھٔدۍ تہٕ اِرادٕ چھُ پۄختہٕ، مگر ییٚلہِ کانٛہہ اتھ رکھنہٕ تراونس پٮ۪ٹھ کمر کٔسِتھ چھُ آسان، انسان چھِ مُشکِلات یِوٲنی۔
2: ڈیڈی جان، پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُشکِلو چھُ اللہ تعالیٰ ہن حل تہِ آسان ژھٲرِتھ تھوٚمُت، بس اسہِ گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ یَس تہٕ پَژھ آسٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ انسان ڈیڈِکیٹِڈ آسُن۔
3: بس أکسٕے جایہِ چھُنہٕ چلان کیٚنٛہہ، تٔمِس بادشاہس ونیوکھ نا ہوٚس حظ چھُ متیومُت، بادشاہن ووٚن در جواب شُکُر کٔرِو ہوٚسُے چھُ متیومُت، زنانہٕ چھنہٕ متیمٕژ۔
2: ڈیڈی جان، مےٚ چھُ پتہ تُہۍ چھُو کھسلس تہٕ مِزاز کِنۍ واریاہ نرم، وۄنۍ گوٚو ممی جان چھِ ہنا بدلایہِ سونٛچان سران، وۄنۍ چھِ سۄ پنٕنۍ خصلت پنٕنہِ کورِ منٛز تہِ پیوستہٕ کرٕنۍ یژھان۔ ڈیڈی، تِم دۄشوے امہِ چۄنٛگلہٕ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ تُہنٛز ضروٗرت، تُہۍ دِیو مےٚ ساتھ، پتہٕ وٕچھِو تِم دۄشوے یِن پانے لٲنہِ پٮ۪ٹھ۔
3: اے گوبرا، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُے نہٕ ژےٚ ہنٛگہٕ منٛگہٕ کے ایس کالِفاے کوٚرمُت، کینٛہہ وننہٕ کرنہٕ رُستُے توٚرُے ژےٚ میانہِ یور یِنُک مقصد فِکرِ تہٕ امیُک حل تہِ ژورُت تہٕ میون من تہِ کوٚرُت ہلکہٕ۔
2: ڈیڈی جان، تُہۍ روٗزِو مُطمعین، سورُے کیٚنٛہہ گژھِ ٹھیٖک۔ وَل سا جبر صٲب، تھاو سا یہِ چاے ییٚتنَس۔
4: رٔٹِو جِناب۔
2: اے شاباش، تُل سا تھاو، نیر ژٕ۔
4: بہتر جِناب۔
2: رٔٹِو ڈیڈی جان، چیٚیِو تُہۍ چاے۔
3: تھینک یوٗ۔
1: ممی جی، مےٚ ؤنۍ تو خانٛدر کمہِ خٲطرٕ کران؟
5: خانٛدر ہیٚبی کوٗر میٲنۍ کران گرٕ بساونہٕ خٲطرٕ۔
1: تی ؤنۍ تو أمِس پنٕنِس نیٚچوِس، یہِ چھُنہٕ یورٕچ اکھ کتھ بوزان، تمہِ دۄہ کوٗتاہ اوسُم مٔنٛزِم یور ییٚمہِ گرُک ونان، ادٕ ییٚتہِ پیوٚو مےٚ بدلی حِساب وٕچھُن۔
5: ناے تہٕ ژےٚ کۄس کٔمی چھےٚ یتھ گرس منٛز؟ یا گوٚو سٲری بٲژ چھی نہٕ عزت کران، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سہوٗلیت چھے نا میسر؟
1: ادٕ تتھ کیاہ اثر چھُ ییٚلہِ خانٛدار آسہِ دۄہے اورکُے ونان۔

0: آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ بوزان۔
1: وۄنۍ کیبی کوٚر تٔمۍ تیوٗتاہ ییٚمہِ کِنۍ ژٕ یِم کَتھ چھَکھ کَران، مےٚ وَن تہٕ۔
0: یا گوٚو تُہنٛدِ سۭتۍ اَندِ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ۔
1: وٕچھ بی، اَسہِ چھَکھ ژٕ أنمٕژ کورِ برٛونٛہہ، ژٕ ہرگاہ کانٛہہ تکلیف واتی، اَسہِ چھُنا تَمیُک حال ژھانٛڈُن۔
0: گۄڈٕ ژھٲرتو تُہۍ پنٛنہِ کورِ ہُنٛد حال۔
1: تٔمِس کیٛاہ چھُ؟ سۄے وارٕ کارٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ یَتھ گَرَس منٛز چھِ۔
0: کیٛاہ گَرَس منٛز؟ ممی جی، گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ اَکھ کَتھ، گَرٕ چھا آسان کورِ ہُنٛد کِنہٕ نۄشہِ ہُنٛد؟
1: دۄنوٕنی ہُنٛد۔ کورِ ہُنٛد چھُ مالیُن آسان تہٕ نۄشہِ ہُنٛد گوٚو وٲری گَر۔
0: وٕچھ تہٕ کیٛاہ کَرو تۄہہِ کَتھ، میٛانہِ وٲنٛسہِ چھا سۄ تہِ، ژھٲرۍتو تیٚلہِ تٔمِس کیُتھ تہِ وٲرِو گَرا۔
1: اِنشاء اللہ، ژھانٛڈ اوس وقتَس پٮ۪ٹھ، وٕنے سۄ بِچٲر پَرٲنی چھےٚ، مۄکلٲیِن سا فِلحال پی اٮ۪چ ڈی کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ بوزو۔
0: پی اٮ۪چ ڈی کٔرِتھ تہِ چھُس تی کَرُن تہِ آز تہِ، سُلہِ گَرِ ہرگاہ میٛٲنۍ پٲٹھۍ دَس وَتھٮ۪س، ناکار گوٚوا کیٚنٛہہ؟
1: ناے تہٕ وۄنۍ مہ ترٛایہِ اَڈٕ وَتے یہِ ڈِگری۔ بیٚیہِ وَن تِم، ژٕ کیٛاہ لٔجِکھ أمِس میٛانہِ کورِ یوٗت پَتہٕ، ژےٚ کیٛاہ چھے آز أمۍ سٕنٛز ییٖژاہ فِکِر؟
0: تی چھُنا، مےٚ باسان یِہے چھےٚ مےٚ رُکاوَٹ یِوان خانٛدار سٕنٛدِس میون نہ بوزنَس۔
1: کیٛاہ مطلب؟
0: بوٗزِو ممی، بہٕ وَنو اَکھ کَتھ، اِنسان چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی کٔرِتھ برٛونٛٹھ کُن پَکان، اَدٕ میون خانٛدار چھُ تَتھ ترقی لَتھ دِوان۔
1: ہے سیوٚد سیوٚد وَن، کیٛاہ چھُے وَنُن؟ مےٚ چھے نہٕ یِم پھِر تھور کَتھ فِکرِ تَران۔
0: بوٗزِو تیٚلہِ، بہٕ سَمجاوو اَصٕل پٲٹھۍ۔ مےٚ چھُ مالنیو أکِس جایہِ مکان بَنٲوِتھ تھوٚمُت، مےٚ باسان سُہیل صٲبَس چھُ بیٚنہِ ہِنٛدِ خانٛدرُک ٹھوٚر یِوان، نَتہٕ آسہِ ہا اَسہِ کَر تام شِفٹ کوٚرمُت۔
1: کیٛاہ سُہیل صٲبَس چھُ ژےٚ ووٚنمُت؟
0: تٔمِس چھُ ممی ووٚنمُت، میون کَتہِ چھُ سُہ بوزان؟
1: اَدٕ ژےٚ کیٛازِ بوٚرُتھ پَرواے، ییٚلہِ تۄہہِ بٲژو دۄیو مَسلحت چھو کٔرمٕژ، بَس روٗزتو خۄش۔ اَسہِ کیٛاہ ہرجہِ چھُ؟ پَتہٕ روٗد سایمُن خانٛدر، تَمیُک مَتہٕ بَر تہٕ ژٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے۔ ییٚتہِ اَسہِ سُہیل صٲبَس خانٛدر کوٚر، تَتہِ کَرو پنٛنہِ کورِ تہِ أسۍ وقتَس پٮ۪ٹھ، اِنشاء اللہ رحمان۔ سانہِ طرفہٕ چھَنہٕ تۄہہِ بٲژَن دۄن کُنے قٕسمٕچ رُکاوَٹ، بوٗزتھٕ؟
0: بَس یی اوس مےٚ بوزُن۔
2: کوٗت کال ووتوٕ مےٚ تۄہہِ وَنان سَکھر کَر جلدی، سَکھر کَر جلدی، پَتَے ژیر گژھِ۔
3: مےٚ نَسا چھُنہٕ آز موٗڈٕے، بہٕ یِمہٕ نہٕ آز، گٔژھِو تُہۍ پانہٕ۔
2: تہِ کیٛاہ گوٚو موٗڈ چھُو نہٕ، کَر جلدی تَیٲری۔
3: دوٚپمَے نہ مےٚ نَسا چھُنہٕ گژھُن۔
2: بِلکِسَس مہ وَن مےٚ چھُنہٕ گژھُن کیٚنٛہہ، تُری فِکرِ۔
3: بِلکِسَن کَر ووٚن آز تام تہٕ مےٚ مون نہٕ، مگر حٲصِل کیٛاہ؟
2: کیٛازِ چھُے نہٕ حٲصِل کیٚنٛہہ؟ یِژھ پراپرٹی موٗجوٗد چھےٚ یۄس مےٚ مالنہِ پٮ۪ٹھ حٲصِل کٔر، یہِ چھےٚ نہ کِہیٖنۍ؟
3: ترٛٹھ تِژھ پراپرٹی یُس مرد زنانہِ ہِنٛدِس بل بوتس پٮ۪ٹھ جمع کَرِ تہٕ پَتہٕ پیٚیَس عُمرِ جِنابِلی تسٕنٛز غۄلٲمی کَرٕنۍ۔
2: او، آز کَل چھُکھ ژٕ بَڑٕ ہور پٮ۪ٹھ ووتمُت، ژےٚ ما چھی کٲنٛسہِ کَن بٔرمٕتۍ؟
3: یِہے تہٕ کٔر مےٚ شروٗعاتَس منٛز غلطی زِ ژےٚ ترٲومے راس یَل، ژٕ گژھکھ نہٕ نَتہٕ ییٖژ حدٕ نیٖرِتھ۔
2: مےٚ ما کھال شرارت کیٚنٛہہ؟
3: پَتہٕ کیٛاہ کَرکھ؟
2: ژےٚ چھے پَتہ ییٚلہِ مےٚ شرارت چھُنا کھسان پَتہٕ چھَس بہٕ سٲرسٕے ژھٕنان فان کٔرِتھ۔
3: سٲرسٕے کَر فان سٲرسٕے، یہِ ژےٚ مالنِچ پراپرٹی چھے، کَر تَس فان، اَکھ تُہۍ لۄتہٕ بہٕ تہِ چانہِ اَمہِ دۄہے دۄہے پٔنٛدۍ کَڑنہٕ نِش۔
2: مےٚ کُس پٔنٛدۍ کوٚڑُے ژےٚ دۄہے؟
3: ژےٚ چھے نہٕ گۄڈٕ پَیی خانٛدار سٕنٛدۍ حقوٗق کیٛاہ چھِ آسان؟
2: ژےٚ گوٚمُت کیٛاہ چھُے آز کَل؟
3: مےٚ چھُنہٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ، گوٚمُت چھُے سورُے ژےٚ۔ وۄنۍ اوس سون سہلٕے، ژےٚ ٲسٕے ہِشی کَتھا، أمِس کورِ تہِ چھَکھ نہٕ دِوان صحیح پٲٹھۍ گَرٕ سنٛبھالُن، آباد گَرَس چھَس بربٲدی کَران، ژٕ چھہن سۄ وٲروٮ۪ن مُتعلِق اُسکاوان، تِمن خٕلاف چھہن خانٛدارَس کَن بَرناوان، مگر سُہ ما چھُ کٲنٛز چھےٚ زِ میٲنۍ پٲٹھۍ بوزِ صرف خانٛدارنہِ ہِنٛزٕے یٲژ کَتھ۔ اس لیے تھٲیزِ اکھ کَتھ یاد، بدلووُتھ ژےٚ پَنُن رَویہِ تہٕ جان، بدلووُتھ نہٕ، تہٕ بہٕ گژھٕ پَنٕنِس بٲیِس نِش گَرٕ واپَس۔
2: درٛاو دَزان دَزان، مگر بِلکِسہٕ یہِ نہٕ یہِ پَزی گژھِ گَرٕ ترٛٲوِتھ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ ییٚتہِ أمِس وَرٲے، بہٕ نَے أمِس وَرٲے لَونہٕ کھٔنٛڈ ہار تہِ، پانَے مےٚ پَزِ شرارت ترٛاوُن تہٕ أمۍ سٕنٛزٕے کَتھ مانٕنۍ تہٕ رَٹُن پَنُن خانٛدار اَتھَس منٛز، تٔتھۍ منٛز چھے میٛٲنۍ بَجٲیی۔ آ،
4: ابوٗ جی، مےٚ چھُ باسان بہٕ ترٛاو پی اٮ۪چ ڈی اَڈوَتی۔
5: کیٛاہ چھَکھ وَنان بیکلی، یِنَے بایی جان بوجی؟
4: تِہِنٛدی موٗجوٗب چھَس سۄ وَنان، سُہ لوٚگ بِچور منٛز باغ ژۄکِرَس، تۄہہِ چھا پَتہ ابوٗ کوٗتاہ مُنافِقت چھَس یہِ روزی وَنان، ٲخٕر برداشَس تہِ چھُ حد آسان۔
1: ہَتَے بیکلی، ژےٚ نَے

0: چھُتھن نہٕ وٕنہِ پَنُن بٲے جان پوٗرٕ پٲٹھۍ پَرزٕنومُت، تٔمِس ہے چھُ ترٛکرِ ہُنٛد سنٛگ برابر تگان تھاوُن۔
1: نایہِ مما، ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ منٹِنہِ لیجہِ پانٛژو چھُ گژھان، پَتہٕ چھُ تَتھ سٲرۍ پیٚٹھۍ گژھان۔ گۄڈٕ وٕچھتو کۄس رانٛٹَس آسہِ تَمہِ وِزِ بٲے جانَس بھاگٕنۍ۔
0: یے چھِ کوٗر تقدیٖر، ہیٚری رۄبَن آسان بٲگرٲوِتھ تھوٚومُت، پانَس تانۍ ما چھُ اِنسانَس۔
2: وَل سا، ییٚلہِ پایَس پیٚیہِ پانَے تَرِس فِکرِ کہِ صحیح کیٛاہ چھُ تہٕ غلط کیٛاہ چھُ۔
1: تۄہہِ چھا پَتہ ابوٗ، گۄڈٕ چھِ دٔے دۄہَس پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ فونَس پٮ۪ٹھ آوَر آسان، سۄ تہِ چھَس نہٕ کانٛہہ واضح نصیٖحتہ کَران۔
0: ہَتَے میٛٲنۍ بیکل کوٗر، کیٛاہ کَرٮ۪س واز خٲنی تہٕ نصیٖحت، أمِس ہے چھا اَصلی تٔمۍ سٕنٛزٕے شُرِنۍ۔ دَپان ہیٚبی، تٔمۍ چھُ پَنُن خانٛدار تِتھ کٔنۍ روبَس تَل تھوٚومُت، وۄنۍ ہیٚبی چھےٚ سوے تربیت أمِس کورِ تہِ دِوان۔
1: اہنی مما، پوٚزے چھَکھ وَنان، یہِ کَتہِ چھِ ییٚمہِ گَرِچ نوش باسان، زَن چھےٚ پٔژھ باے۔
2: اَدَے یہِ چھِ گَرِ ٲسمٕژ خانہٕ موج، پٔکنی پنٛنہِ آیہِ، مان مان گژھِ نہٕ کَرٕنۍ۔
1: کیٛاہ چھُکھ تُہۍ ابوٗ وَنان، دِکھ چھُ گَرَس منٛز وۄتھان، ہرگاہ کانٛہہ بٲژ گَرَس منٛز اَمہِ آیہِ چھُ آسان۔
2: اہن بی کوٗری، یہِ چھُ صحیح، ہرگاہ سٲری بٲژ گَرَس منٛز اَکھ أکِس سۭتۍ خۄش اسلوٗبی سان پیش یِن، اَدٕ گَرٕ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ جنت ہیوٗ باسان۔
0: یِمَن ہِوٮ۪ن اِنسانَن کیٛاہ چھُ گَرَس سۭتۍ، یِمَن گژھِ مکان آسُن، پَتہٕ تَتھ منٛز حیوان بٔستَن یا اِنسان، گَرٕ بَساوُن چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَلگٕے اَکھ کَتھا۔
1: ابوٗ جی، بہٕ چھَس دَپان میٛانہِ خۄدایا، بھایہِ جانَس کَتہِ چھُ یوٗتاہ صبر؟
2: وٕچھِ کوٗری، صبرٕچ ناو چھِ ہمیشہٕ تھٔز تہٕ بٔڑ آسان، ژےٚ پوٚرمُت آسہِ صبر کَفل میٖٹھا ہوتا، مَے بٔرِو پَرواے، وقتَس پٮ۪ٹھ گژھِ سورُے ٹھیٖک، پُشرٲیِو سورُے خۄدایَس۔
3: ؤلِو ڈیڈی جان، تھٲیِو تشریٖف۔ ڈیڈی جان، آز چھِ تُہنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اِظہار سَپدان۔
4: بیٹا، چانہِ سۭتۍ آیہِ میانہِ بٕتھِ پٮ۪ٹھٕکۍ عُمرِ ہِنٛدۍ غم تہٕ مویوٗسی مِٹاو، تہٕ وۄنۍ چھِ اصل پٲٹھۍ اتھ پٮ۪ٹھ خوشی لبنہٕ یِوان۔ یہِ زیو کیاہ سا ٲس میانہِ خانٛدرٕ پٮ۪ٹھٕے نہ سخ کٔج گٔمٕژ، مگر چون نُسخہٕ آزماونہٕ پتہٕ تہٕ چانیو دُعاو سۭتۍ ژوٚل اتھ سورُے کجر۔
3: ڈیڈی جان، ممی کیاہ وَنان وۄنۍ؟
4: سُہ کیاہ سا وَنہِ، وۄنۍ گٔے تٔمِس زیو کٔج۔
3: اچھا، یہِ ؤنۍ تو ڈیڈی جان، أمِس روزی چھا أمۍ سٕنٛز یِم کَتھٕ وٮ۪ژان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟
4: تٔمِس اوس نہ اصلی أمۍ سُنٛدُے پیٚٹھ، لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے کوٚر تٔمۍ أمِس پنٛنہِ آیہِ فیٖٹ، ییٚمہِ طٔریٖقہٕ وَنان ٲسٕس تَمی طٔریٖقہٕ ٲس سۄ پَکان۔ گوٚو روزی باپتھ چھُ ممی ہُنٛد کانٛہہ تہِ طٔریٖقہٕ وَیوُن، اس لیے پَکہِ سُہ تٔمۍ سٕنٛدسٕے فرموٗدَس پٮ۪ٹھ۔
3: ڈیڈی جان، دِس اِز گرٛیٹ۔
4: مگر بیٹا، مےٚ اوس نہٕ زانٛہہ تہِ وہمہٕ گُمانَس منٛز زِ بہٕ کیٛاہ نیرٕ اَنہِ گٹہِ منٛز نٮ۪بر، یہِ سورُے کرٛیڈِٹ چھُے ژےٚ گژھان۔
3: ڈیڈی جان، دراصل چھِ زندگی اِنسانَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَکھ اَنمول گِفٹ، اَتھ چھِ قدر کَرٕنۍ۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس یا ہر أکِس گَرَس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کہانی آسان، اَتھ چھِ ترٛکجار گُمنٛڈ دٲرِتھ ژھٕنِتھ خۄش اسلوٗبی اِختیار کَرٕنۍ، تہٕ پَتہٕ وٕچھِو زِندگی کۭژاہ سموٗتھ چھِ گُزران۔ وارٕ وارٕ ہیوٚتُن سَپدُن سورُے ٹھیٖک۔
5: وٕچھ کۭژاہ لَس چھےٚ یَتھ صوف سٮ۪ٹَس، گۄڈٕ گوٚو یِہوٚے صاف کَرُن، أکیٛاہ پَتہٕ گٔے ہُم پوشہٕ گَملہٕ صاف کٔرِتھ شوٗبہٕ نٲوِتھ تھاوٕنۍ۔ یہِ شیٖشہٕ چھُ مےٚ تھَلہِ تھَلہِ وٕچھان، یہِ چھُ مےٚ ژینوٕنۍ دِوان زِ روزی آز چھےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ شوٗبان۔ دَراصل ٲس نا ممی وَنان مالنیُک بَتہٕ تہٕ وٲروِچہِ لَتہٕ چھےٚ برابر، خبر مےٚ کیٛازِ ممی ہِنٛز کَتھٕ بٲرۍ تھپھ ہِش بیٚہوان۔
0: ہَتا روزی جانو، روزی جانو، ژٕ کیٛاہ لٔجِکھ صفٲیی کَرنَس؟ ہا نیر نیر، لَگے بَلاے، وَلہٕ بہٕ کَرٕ پانَے صفٲیی۔
5: نہ حظ ممی جی، بہٕ حظ کَرٕ پانَے صفٲیی۔
0: ہَتو ناو وَنان کیٛاہ چھَکھ، ناکہٕ پاکھا گژھنے اَتھٕ خراب۔
5: ممی جی، آز نہ تہٕ پگہہ چھُ سنٛبھالنُے مےٚ یہِ گرٕ، اسی لیے دِیو تُہۍ مےٚ یہِ کٲم کرنہٕ۔
0: یہِ چھکھٕ ژٕ وَنان کِنہٕ بٕے چھَس اَدلہٕ بدل بوزان؟ ہا میٲنہِ خۄدایا،
1: بابی دیوی درج یوٗرۍ، بہٕ کرٕ پانے صفٲیی۔
5: نہ سایما، ژےٚ چھی پرنٕکۍ لیکھنٕکۍ دۄہ، ژٕ دِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دھیان۔
1: کیٛاہ بابی، یہِ چھُ تُہۍ۔

0: آ سایما، یہِ چھَس بٕے وَنان، اَکھتُے ہیٚچھناوَتھ بہٕ ژٕ گٲڑۍ چَلاوٕنۍ تہٕ پَتہٕ آسَکھ میٛانی گاڑِ منٛز یونیورسِٹی گژھان۔
1: مرحبا شِکوری اَتھ لیاقتَس، خۄداے میون کٔرنے ہمیشہٕ بَجا۔
0: آمیٖن۔ اَبا جان، اِنسانَس چھےٚ غلطی گژھٲنی، پَتہٕ ییٚلہِ پایَس چھُ پیٚوان تہٕ خۄدا صٲبَس چھُ زارٕ پار کَران، سُہ تہِ چھُس معاف کَران۔ تُہۍ تہِ بخشو مےٚ، مےٚ کوٚر وِزِ وِزِ تۄہہِ سۭتۍ غلط وِہوار۔
1: بَس گوٚبرِیا، احساسٕے چھُ بوٚڑ چیٖز، وٕچھ سا یہِ چھُ ٲخٕر چونٕے گَرٕ، أسۍ تہِ چھِ ژے تابہِ۔
2: بِلکُل ابوٗ جی، آز چھَس بہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ واریاہ خۄش۔
1: اللہ تعالیٰ تھٲینو یِتھَے کٔنۍ ماے تہٕ محبت۔
0: آمیٖن۔ بہٕ تہِ چھَس آن بِہاف آف ماے موم سارنٕے کورٮ۪ن اَکھ اٮ۪ڈوایس کَران زِ یہِ مُقدَرَس لیکھِتھ آسیو تَتھ کٔرِو قدٕر، بیٚیہِ بٔرۍوُس لول، میٛٲنۍ پٲٹھۍ مہ کٔرِو ژھرٛٹ ژھرٛٹ، تِکیٛازِ موم چھےٚ وَنان
3: کۄلہِ کھۄتہٕ چھےٚ کۄل سرٕد آسان۔

0: سمین تُہۍ ٲسِو کٲشُر ڈرٛاما بوزان کۄلہِ کھۄتہٕ کۄل سرد، تحریر بشیر احمد ڈانٛگرو۔ کٲم کَرَن وٲلۍ فنکار ٲسۍ ضمیٖر اشائی، عمر امتیاز، فرحت صدیقی، حسن جاوید، شاہینہ نذیر، پزمن فیروز، پرویز احمد ڈار، مشتاق احمد اشائی، مہجبین انکساری، محمد سرور خان، معاون محمد امین لون، پیشکش غلام رسول آخون۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
0: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم یہ 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ آئیے سامعین پروگرام سنتے ہیں نشریات میں ہمارے ساتھی۔

0: نشریات میں ہمارے ساتھی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی۔ آج ہم اپنے ایک ایسے ساتھی سے روبرو ہو رہے ہیں جنہوں نے نشریات کی دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کی ہے اور مختلف شہروں اور مختلف سامعین کے درمیان اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور پیشورانہ مہارت کا لوہا منوایا ہے۔ ریڈیو کشمیر سری نگر، جموں اور وویدھ بھارتی ممبئی میں رہ کر تجربات حاصل کرتے گئے اور ان تجربات کی روشنی میں کئی یادگار پروگرامز ترتیب دیے۔ آپ ہیں ہمارے ساتھی معروف براڈ کاسٹر شکیل بخش۔ شکیل صاحب کے والد محترم ریڈیو سے وابستہ تھے، اگرچہ وہ انجینئر تھے لیکن ریڈیو کی فضا، مائکروفون کی کشش اور نشریات کی خوشبو شاید بچپن ہی سے شکیل صاحب کے
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ بن
0: گئی تھی۔ شکیل صاحب خیر مقدم۔
2: شکریہ رشید، بہت بہت آپ کا، آئی ایم ویری گریٹفل، بہت خوش ہوں آج ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے اس ریڈیو میں آنے کا موقع ملا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، آپ کی اور خاص طور سے وسیم فاروق کی۔ وہ ملاقات کی تھی ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم بلائیں گے، میں نے کہا میری خوش نصیبی ہے کہ ریڈیو نے ایک بار پھر سے یاد کیا ہے مجھے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے۔
0: شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ اپنے پرانے در و دیوار کے سائے میں آ گئے۔
2: ارے مت پوچھو، یہاں کی ہوا اور یہاں کی فضا جو ہے نا اپنے آپ میں ایک الگ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اگر کہا جائے گا تو میری لائف پارٹنر جو ہے زندگی میں تو شریک حیات ہوتی ہے لیکن ہمیشہ سے ان کا ایک تھا کلام کہ نہیں، آئی ایم یور سیکنڈ وائف، میں آپ کی دوسری بیوی ہوں اور آپ کی پہلی وائف جو ہے وہ ریڈیو ہے، کیونکہ سب کچھ چھوڑ کے ریڈیو آنا اور سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے رہنا، پروگرام کی کشش، پروگرام بنانا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا، تو ایک لائف